0: Då var det nästa program som står för tur, och det vet du, med åldrande män, vi har mycket bekymringar. Och vi bekymrar oss för fuglarna bland annat, och det ska Liv Birkeland nog pröva att trösta mig lite grann med, så vi får höra hur det går.
1: Då jag kommer mig in på kontoret av Liv Birkeland, och ärendet det har då idag något med fugl att göra. Och jag kan ta liksom föranledningen åt till hela affären. Det var det att jag och en nabo, som nog en vecka, vi var så god vänner med några tjore. Vi hade kvar sin tjorform. Och vi var på samverkelag och hämtade gamla bröd och leverte till tjoren. Och det var nog våldsam moro för oss, men det var inte så moro för alla runt om som inte likte så dyr i. Men det var nog den tingen. Och hos oss hade vi då tre tjorar i rätt runt på tunet. Och de skulle nog ha varit kommit i arbete. Och där finns det inte enaste tjor. Där har varit ej inom en gång i år, och hon var bara inom och restat. Och då blev vi bekymrade. Vi har hört detta med fuglinfluensa. Kan det vara något släkt som är på gång, eller vad är det som gör att de inte kommer till oss? Är det en trend, eller är det bara hos oss det gäller? Kan du svara på det?
2: Då kan jag väl egentligen inte, för det är... Tjorerna är ganska livskraftiga, sånt som jag har skönt det. Men det är ju en all bekymring för fuglarna är, har de god grund till, för det är väldigt mycket så gör att de sliter nu då. Men akkurat tjorerna har jag trott hade det bra, så detta är första gången jag hör att de är vecka. Så detta är ju ett mysterium.
0: Ja, ja, det är det med synes då. Jag har inte någon god förklaring på det där. För det att vi tänkte om det är en katt. Min katt har man haft i alla år, och det hade varit våldsamt artigt att se på med katten och tjoren. För så tjoren där i efter och katten till det grad.
2: Ja.
0: Så det har inte haft skräck för katt för, och jag tror inte det är nog heller.
2: Nej. Nej, så det kan nog vara öron, det kan vara fuglinfluensa, men den är det inte så mycket av heldigvis. Den häller sig på kysten. Mm. Det funnet bare noen få døvefugler i år heldigvis. Det var noen svane ute i Bergen, og så er det litt i Stavanger og litt på Østlandet, men ikke her til oss er påvist noe.
0: Nei. Men når det gjelder, gjelder andre fugler, er det noen slags trekk i tiden som vi er rå å legge merke til?
2: Ja, det er det absolutt, og det er ikke positivt.
0: Nei.
2: Det är väldigt mycket fugel som sliter, och nedgången är väldigt stor, särskilt i uppe i 80% av såna fuglefjällfuglar i vecka. Mm. Så det, längs kusten så ser du tomma fuglefjäll. Det är inte en lyd längre.
0: Mm.
2: Så det är ju sammanhang med havet då. Men så är det också en del ifrån kulturlandskap, och för exempel vipor. Jag har inte sett det vipa i år nästan. Barn håller på att försvinna. Och så har man också rypor, så har varit blivit rödlista. Mm. Så där är väldigt mycket negativt. En del, det var, fick höra att det var bit lite uppsving i år, att det var lite mer fugl än i fjol.
0: Ja.
2: Så det i alla fall fortsätter inte rätt ner, så kanske det stoppar upp lite grann. Ja, så ja, spurven sliter väldigt många. Staren är lite fler av igen.
0: Ja.
2: Ja. Så det är inte, det är ju på en måte en trend i tiden då, att naturen sliter, och allra mest fuglarna kanske.
0: Ja, vi har sett de små fuglarna som nog skulle ha varit i arbete och varit bjönt. Det är lite senare i år, eller synes det om det? Det borde ha varit kommit igång med något varje år.
2: Absolut, så jag hoppar det då. Så gauken kom på 17 maj så ska all. Så heldigvis är våren lite sen, så det kan gå väldigt fint akkurat där med häckingen då, framdeles. Så inte så bekymrad för det då.
0: Nej, men då är det att det är nog i tiden så gör att det här, det blomstrar inte akkurat så som det skulle ha gjort med fuglar.
2: Nei, jeg skal være veldig glad når fuglene synger, for det, det er... Det minker og minker og minker. Ja. Så plutselig så kan det bli stilt, faktisk. Det er jo helt skremmende.
0: Det er det.
2: Ja. Så jeg håper at det da nedgangen stopper, da. Ja. Og at de fremdeles er rundt oss.
0: Og nå hører man det at denne fugleinfluensa går ikke bare på fugle, og kan gå på andre også.
2: Ja.
0: Så det er bekymring, ja.
2: Det er i grunn, da, så... Og vi klarer jo ikke fange opp om disse småfuglene, det går ut i skogen, sant?
0: Ja, ja.
2: Men... Noe hadde vi vel funnet, så jeg tror det ikke så mye av det da. Det meste av det veldig tett med fugle.
0: Mm. Men hvis det da skulle hende at vi fanger det med fugle, skal vi late den ligge og ikke ta igjen?
2: Det er riktig. Du skal gå inn på datamaskinen din og søke opp mattilsynet. Og der ligger det en link, så det er ganske lett å finne, som det står melde inn fugleinfluensa.
0: Mm.
2: Så da går det rett inte rätt instans.
0: Ja.
2: Mm.
0: Så det är det man ska göra hvis man finner en tillfällig.
2: Ja.
0: Det var fågel.
2: Gå in på datan och melda in och ta ett bild eller ett eller annat. Lägg in det.
0: Ja, klart.
2: Mm.
0: Hvis man får en koordinat så är det ändå bättre.
2: Ja, inte minst det. Du skriver selvfølgelig hvor det er.
0: Ja, akkurat. Ja, men då var man kommet så långt och det var inte så lystelig akkurat dette da, men det är inte stort man kan göra mer.
2: Jo, man kan faktisk kan, gjøre litt.
0: Ja, ja. Det får du fortelle.
2: Ja, nei, det er jo mye politikk i dette da, men det er at de har ikke nok plass, rett og slett. Så de bygger ned fugleleveområdet. Så det er hovedårsaken.
0: Mm-hmm.
2: Og så må de ta vare på havet, sånn at de finner mat der. Og så må de ta vare på slottemarkene, der kommer insektene. Mm. Du har sikkert sett flugesnapperen og linerer da, der finner insekt, så vi må ta vare på den naturen vi har da. Så det er egentlig der det gjelder.
0: Ja, da er vi inne på det store bildet.
2: Det store bildet.
0: Ja, ja.
2: Men vi kan også fôre det i, vi kan henge opp fuglekasser og sånne ting.
0: Ja.
2: Det hjelper jo i hvert fall sin egen samvittighet.
0: Mm. Ja. Ja. Ja da. Nei, så. Men da skal vi huske på det. Mm.
2: Då får han kanske lite lyd
0: ja.
2: Runt sig.
0: Ja, ja.
2: Och vackra så fuglesangen.
0: Ja. Ja, ja. Nej, så är det speciellt med så gamla marker, inte där så sått med Timotej och sånt, men där det blomstrar fint på slike vill ja.
2: Du får fuglar visst du tar vara på det.
0: Ja, det är det. Så det måste man passa på att det får.
2: Ha lite av det, ja.
0: Ja, ja. Ja. Mm. Ja. Ja, men då får det väl sluthälsningar om vi inte har att vi får pröva att passa på
2: ja.
0: Området så jag har någon plats att vara och kosa sig.
2: Ta vara på dina egna småfuglar. Det är,
0: ja.
2: Och gärna tjore.
0: Ja, i alla fall tjore. Men får hoppas att kommer att det ska ge besked hvis jag ser att någon får det.
2: Tror kanske kommer att jag.
0: Ja, ja.
2: Ja, och är glad i bröd och sånt.
0: Ja. Gamle brød fra Kopen, det var veldig lukka.
2: Ja. Prøv det igjen, du.
0: Vi får prøve det. Kom og kjemme at det. Nei, men takk for praten. Nå ble vi litt visere. Det ble vi.

0: Ja, välkommen.
1: Ja, utsa på.
0: Ja, det hörde så dåligt. Du, var det någon? Ja. Där har jag en på tråden, tror du?
2: Ja, jag sitter nog här en dag, fara.
0: Du sitter? Ja, det var akkurat det. Men ja. Jag tänkte fäcker och jag hörde då får ingen dig.
2: Mm. Nej.
0: Ja.
2: Nej, du ger nog inte så mycket då. Du ser nog bara av som inte ger någonting egentligen.
0: Ja, du kan säga att du sitter och klagar på en måte på mig då.
2: Ja, det kan du också göra.
0: Ja.
2: Man behöver också så mycket positivitet i det.
0: Nej, det är akkurat det. Det var inte något upplyftande på något mått.
2: Men det är inte akkurat det. Jag vet inte att klaga här, då, men det är inte så mycket annat heller.
0: Nej, men då är du i aktivitet i alla fall.
2: Jo, det är ju
0: det.
2: Lite jämn med gymnastik har jag
0: här. Ja, akkurat. Ja, men det är det med driver med nog, vet du. Ja, men då är det hälsebringande allt med driver med. Tack.
2: Ja, det är
0: det. Tack för svaret. Ja, det.
3: Ja, men då går vi vidare på nästa spörsmål. Och jag har ju snackat om fuglar ikväll. Och Shuri är nog bra stor. Men vad heter Norges minsta fugel? Vad heter Norges minsta fugel?

0: Velkommen i studio.
1: Hallå, ja, det är Vetle Berglund.
0: Ja, där var ja.
1: Jag tror hon var gift med Onatti senare och hette väl Jacqueline Kennedy eller något sånt liknande.
0: Stämmer. Helt rätt. Och var gift med Onassis. Ja.
1: Mm. Jag ser lugn på mig. Det där något sånt. Det där kan vara ett roterande bankfond eller något sånt.
0: Och gyre.
1: Ja.
2: Nej.
0: Och nej.
2: Och nej, det är väl så långt därifrån så det går han att få.
1: Ja. Ja. Nej, men det var bara rentipping.
2: Ja, ja. Nej, men det var något helt annat.
0: Ja. Nej, men nu ska du ha tack.
1: Ja.
0: Och då sätter vi streck, för nu är vi färdiga med konkurrensen för denna gången här. Så du får nog sitta där och ge. Ja. Vill du säga vad det betyder? Mm.
2: Ja, det kan jag gott säga, släck att jag vet det. Och gyja, det är att skryta, mest att skryta över sig själv. Sätt och gyja, sätt det där liksom och lägga ut hur flinka han är och allting. Och, ja, ja. Det är att gyja.
0: Ja, ja. Akkurat det kan hända, det är något som så vuxande nog.
2: Ja, men, har jag lärt det ju.
0: Men kvällen går emot natt. Så kvällssändningen är snart över.
2: Ja, och jag säger tack för ikväll. Och säger tack till alla som har ringt in och alla som har hört på. Och jag önskar dig en god sommar och en fin och god sommar.
0: Ja,
2: ja.
0: Och vi hade väl tänkt en sån av vind nu snart.
2: Ja.
0: Jag tycker det bara var norravind och västavind.
2: Mm.
0: Men Sönnavind är gruppe och de synger om jag tränger dig.
2: Varsågod.

0: Skillnad och stress med en nära ting. Och så ska man se lite på programmet framöver. Men ska så vanligt börja med doktorprat. Det blir lite annan vri på det äldre havåret, men det säger mycket mer om nu. Det är skörden och solant livet. Så ska man ha en nattgäst. Det är Johannes Hillestad på Hafslo. Han säljer traktorer, så jag tror de flesta känner han. Och så har du Asbjørg varit på Breheimcenteret och varit på Bokbad. Det kommer, ja, vi får höra sig av vem det så är där. Vi må lytta på och få märka vad som kommer. Och så är det något som jag har hört om med fåglar. Det är lite socialt i fågelvärlden. Liv Børkeland, hon svarar och pratar lite om det. Almaren vår, de har fått en syke. Det är lite vi pratar lite om. Och då är det Inger Mo och fortäller oss lite grann om vad som sker på det fältet då. Och så, hvis vi vinner något mer, så har vi ett intervju med Tress, den här gruppen. Men vi får se hur det är. Det är alltid lite tidsspörsmål. Men vi ser hur det går när det är livet över med konkurrensen.
1: Ja, men då, nu var det våldsamt lokala meldingar du hade.
0: Ja,
1: men nu får vi gå över på meldingar så gällde hela kommunen. Och då har jag en här. Luster kommun inviterar alla intresserade till en inspirerande dag med fokus på välfärdsteknologi. Mm. Torsdag 4 juni mellan klockan 13:30, alltså 13:30 och 16:00. Mödlo 13:30 och 16:00. Då kan du sticka inom på pyramiden för att se vad välfärdsteknologi faktiskt är. Och vad möjligheter så finns i tjänsten i kommunen. Här får du höve till att bli känd med olika typer av teknologi. Få se och testa konkreta lösningar och slå av en prat med leverantörer. Arrangemanget ger också insikt i hur Luster kommun jobbar med förebygging och tillrättelägging och kan ge inspiration till hur teknologi kan vara till hjälp i vardagen. Detta är ett öppet arrangemang. Alla är välkomna, alltså torsdag 4 juni mellan 13:30 och 16:00 på pyramiden.
0: Ja, det var den. Och så är jag i melding här så att jag klarar att läsa ut en brille. Bingo på YX Hafslo fredag 5 juni klockan 18. Välkommen. Och så med ranske stämma. Jag hade lite anmälning igår, men den är inte skriven någonstans. Den har jag bara upp i huvudet. Det har sig slik att i fjol på denna tid så skulle vi avgå med pension på Radio Luster. Men så var det lite vanskelig med rekrytering. Det var inte så enkelt att få noen nye. Och det gällde då både her og så speciellt om en kommunedirektør. Så det är noen slike omsvärma stillinger, så inte så enkelt att følge selvsagt. Men nu har Radio Luster gjort en extra vris så att det ska bli enklare att få en just röle. Vi har flyttat in studioen nu och flyttat hit på pyramiden, mest hit på kaféen. Så det är så att när vi sitter här på sändning så har vi direkt ögonkontakt med Gösterdalsbordet. Så att det följer sig inte så långt hemma ifrån dig så då kommer vi från Gösterdalen och ska ha sändning. Så detta var speciellt då när det gällde Gösterdal. Det är självsagt huvud för andra, men på grund av detta här tillknytning här. Och det är ju grejt att ha lite spraying runt om i kommunen på sända folk. Så de förnämnde detta då, det extra tilltak vi gjorde för att få att flytta till studio. Så då var det sagt.
1: Ja, då kan jag komma in med telefonnummer så det kan nytta till alltingen. Mm-hmm. Både i kväll och helst, hvis det vill det svara på annonsen hos Kristen här. Telefonnumret är 57 68 14 10. Mm-hmm. Ja, och då, hvis det vill sända något till oss på e-post, eller ja, det går väl an.
0: Det går an.
1: Och så har vi hemsida att det är Radio Luster.
0: Mm, ja. Hvis ikke blir en alt for mye trykk når det gjelder denne stillingen her, så kan det jo kontakte meg privat også, ikke med sprenge telefon til radioen, for sikkert mange som melder seg på.
1: Ja. Men vi har en T-melding.
2: Eva Vibeke Tangen, nå har jeg ringt til deg fordi at Hafslo Songlag, de skal arrangere sångarstevna neste helg. Og da må du fortelle hva som skal skje.
3: Ja, da får vi besøk til 6 kor fra Nordfjord og Sunnfjord. Og vi skal ha 2 store arrangement, en konsert i Hafslo kirke på lørdagen klokka 4. Og så skal vi ha en konsert i Hafslo samfunnshus søndagen klokka 14.30. Så blir det ellers litt aktivitet i bygda. Vi skal ha noen som opptrer ved Spar på Hafslo klokka 12:30. Noen skal opptre i Solvarn, for vi har tenkt å vise sångerne våre litt rundt i strandsitjemiljøet i Solvarn, og skal jo ha et sångerhjørne der på kajen.
2: Er det en årlig sak det her med sångarstemne i dikka område, eller vårt område?
3: Ja, det er det. Det pleier å være et arrangement i Sogn, og et i Sunnfjord og et i Nordfjord. Så i tillegg til oss så skal det også være sångarstemne denne helgen her i Måløy og i Florø.
2: Skal vi gjenta klokkeslett og plass der publikum kan møte opp for å få høre på dere?
3: Det kan vi gjøre. Lørdag 6. juni, da er det en flott korkonsert i Hafslo kirke klokka 16.00. Inngangsbilletten koster 100 kroner. Søndag 7. juni, konsert i Hafslo samfunnshus klokka 14.30. Og det er inngangsbillett 100 kroner. I tillegg har vi korkafé, hvor folk kan få kjøpe seg kaffe, kaker, rundstykke i kantina på Hafslo barne- og ungdomsskole.
2: Lykke til med arrangementet.
3: Tusen takk for det.
1: Ja, dit lytte med reise, vet du. Og nå var jeg så heldig at jeg fann et opptak med Hafslo Songlag. Det nok i år siden, så det ikke sikkert at Songlaget enige med meg at jeg tok med dette, men det ble tatt opp under et korarrangement i samfunnshuset, som sagt. Men vi har noen helsinger, så siden vi hadde så fin musikk, da

0: Jaha, då säger vi tack till han Alexander för praten, och så ser vi då fram till att han kommer in och ska helbreda oss när han är färdig som doktor. Och det var Torleif, och så Torleif så sång efterpå. Och denna där har vi brukt för, och det är det att det är en som jag har gående liksom på repriser upp i hovet. Och då tycker jag att andra ska få med oss med lite grann också, och därför så spelar jag om att det. Speciellt det där liksom refränger jag har lagt och bara gå i ring, men nu ska de bli upphåll i sommar, så nu ska de vara fri anledning. Men nästa på lista, det är han Johannes Hillestad, nattgästen. Idag har vi fått besök i Radio Luster av Johannes Hillestad från Hafsro. I dagligt tal runt om så är det bara Hillestad. Alla vet vem han är, och då kopplar det till traktor. Så välkommen ska du vara.
1: Tack för det.
0: Och detta är en historia som jag har känt ifrån länge. Du skulle väl egentligen vara bonde och sett om mjölka tjuren på Hafsro. Men släkt blev det inte, du kom på något annat. Kan du ta liksom begynnelsen? Vad var det som gjorde att du kom på att du skulle begynna och skruva?
1: Ja då, det var nog kort förtalt så var det då på 60-talet då, så var det begynt att komma några traktorer ut på Hafsro. Då var det nog Ampere Mo, han hade en Dexta, och han gick då i 33, och nog i andra armen och i Possa Junior, så gick vi bara i 15, och jag var så otroligt begeistrad över dessa traktorer som gick så, så flott och så fort. Då var jag i grunden kanske där som var med och tände då. Och så, ja, hur skulle jag då komma vidare, så bodde långt ifrån där så hade med traktor att göra på den tiden. Så då var det en skola uppe på Merel och för Steinkjær. Och där utannade då mekaniker och lite, och så hade med redskap och lite svejsing. Ja, allt möjligt. Det var ett år, men du kan säga det var... Men var inom var så mycket, men det var inte fullgott då. Och så, om jag hade varit där ett år då, så sökte jag mig till Eikehøsken i Oslo, för där jag hade bråk för då mekanikerna. Och jag reste in till Oslo, och då var i september i 67. Och så var jag där väl ett år, och så var det ledigt då som serviceman i Förde. Och så sökte där och fick jobben. Och då ett intervju som jag aldrig glömde, det var han som var chef där, vet jag kan säga namnet på honom då, men jag huxade om jag kom upp där halvnervös och allt, och såg han på mig och så sa han att du må inte tro du kommer till någon missionssällskap. Och då fick jag gå och erfara. Men, ja, ja. Men som sagt, då fartade jag runt i inre sågen då, och var ansatt av alla Eikehøsken, och jag tyckte själv jag hade det kämpebra. Jag hade det i fastlön den gången i 9, och jag slutade 68 var det, och då hade jag i fastlön på 26 000. Och inte förhåll i det så var det bra, och jag var så i grund så förnöjd. Men det som skedde då, det var att det var som kostbart för firma att ha med gående, för det var så tungvint. Jag husker jag skulle till Fajos för exempel, och då var det för vägen var kommit där, och de måtte lägga extra båt ifrån Hermansverk och Öve, och då gick fint. Jag skulle ut där och skifta en klöts, och så om jag då var färdig dagen efterpå, nej, då hade jag inte tid att hämta mig. Så jag måste vänta i dagar till. Och bland annat huxade jag så var jag på Fimreite. Och han så lägde mig där och han rådde mig över. Mm. Och det var allt för kostbart att köpa motorbåt. Så det bara säger lite. Och huxade jag var till Arnafjorden och då var jag i Mjälkeruta i Följde. Och då var den... gick ut om morgonen och innan till Samstunds lyckade då och måtte övernatta. Så det var otroligt mycket delt i. Ja då, detta fann de ut då in i Oslo att detta måtte finna på något annat med. Och så lockade jag med till då egentligen och starta upp för mig själv. Mm. Jag hade i grunden inte löst för det tyckte jag hade det otroligt gott sist jag hade det. Men jag hoppade och på för det var och våldsom grejer då i Björning hjälpte mig ekonomiskt, både med bil och med del och allt att rör. Och då startade jag upp själv den 15 september i 69. Mm. Det är en dator jag inte glömmer. Och sen så har jag drevet mer att det rör.
0: Ja. Mm. Så, men det var liksom intressad i för att skruva om och liksom det tekniska som gjorde att...
1: Ja, ja då, jag hade varit så lust att och arbeta med det, så traktoren så gick så fort i förhåll till andra den gången.
0: Ja, nej för jag huxade, jag gick upp på Mol i 9.50 och då var Dextern kommen.
1: Ja.
0: Och den gick fort, det var det som var så speciellt med den, att den var en fart på oss. Den, ja då. Men så, ja, så begynte du på Havslo och i källaren där.
1: Ja, då lagde jag på SO-station där. Ja. Från 69 till 980. Då flyttade jag med då in på där platsen som är i dag.
0: Ja, ja.
1: Mm. Så då lagde jag i källaren och jag på SO-en och man las Överabuss och ägde det där och han hade lackeringsverkstad i källaren och, och då så all lackering i företog han där nere och då var han med sån vänta på turk då, som skulle ha spröjta i till så kom alltid in till mig och då löste mig otroligt massa problem.
0: Ja, ja.
1: Så det var en intressant tid. Jag har tänkt på och inte på att det var en fin upplevelse.
0: Ja. Det var nog. Ja. Men så blev det mycket romsligare då när du kom bort i nya...
1: Ja, ja, det var... Vet du att... Om vi kanske tillbaka så att det var med Bjönte då i... Så var det då en bonde då han hade en traktor och en plog i hår och i skuffa och en svans.
0: Ja, ja.
1: Det var det hela.
0: Det var det hela.
1: Ja, så... Och det var de mycket enklare, vet du. För exempel, du skulle skifta en klöts på en växta så gjorde du på en dag.
0: Ja, ja, ja.
1: Men detta utvecklade sig och var det större och större traktorer med lastar och hejle hötte. Så en klötsjobb, han var ifrån, plus eller tog 3 dagar ifrån vi väntade till att sluta. Så, ja. Så platsen sa sig själv att det måtte bli större.
0: Plassen och störelsen. Nej, det är otroligt hur utvecklingen har varit på det där. Vet du, vi började med gråtassan på 32 hästar och så blev det upp i 50-60 och så blev det upp i 100 och nu är det flera hundra hästar. Så det är nog obegripligt hur det där bor i vägen. Det är det.
1: Ja då, men det är ju rätt. Det är ju redskap i oss så gjorde det att traktorstörelsen måtte de bära upp.
0: Det måtte upp, det är sant.
1: Ja, så idag, vet du, dig med kombipresser så man vill ju ha en 160-70 hästar. Ska de klara det i bratta?
0: Ja, ja, ja. Men nu är det ändå några nyare tider. Men jag och du ser så pass gamla. Vad säger mig om dessa här traktorerna som går på batteri? Vad tycker mig om det? Eltraktor.
1: Ja, vad tycker mig om det? Ja. Det är släck att... ändå är inte den tiden kommer för traktor.
0: Nej.
1: Det är inte det, men vet att i Trondheim och Bergen så har det säljt en del gastraktorer på grund av det, men jag vet att den i Holland då har forskat på det där, men de har lagt det förlöpigt på is.
0: Ja.
1: Jag vet 15 för exempel, han var kommen med en nu, men det är så mycket priser att det må være der så du får betaling for at du, eller lovverket, eller de krever at du skal ha nullutslipp.
0: Ja, det er jo spesielt noe med offentlige byggeplasser at de krever etter der, og da har du vel ikke noe valg.
1: Neida.
0: Så da, men jeg tror at vi i vår årsklasse, vi tykker at det er, for å si slik, det er bedre over.
1: Ja, da kan du si, ja.
0: Nei, men du har rett i det at det er sikkert bra, men tiden er ikke inne enda, det er ikke utviklet slik at det kommer vel med 10 stunder, men vi må ha litt av batteri og litt enklere, ja. Det tror jeg, men det er ikke sikkert du er enig i det.
1: Ja, da, men uansett så er det et økonomisk utspill. Du vet at en vanlig bonde da, han kan jo ikke betale en 700-800 000 mer for at han skal gå på strøm.
0: Nei.
1: Så gode vilkår er han da ikke i jordbruket, men det ser jo litt bedre ut nå da, innan bransjen eller da, har vært på en stund, så...
0: Ja.
1: Vi får nå se litt positivt på det.
0: Ja da, vi skal ikke bare se negativt. Og oppgjøret nå sist, det gikk noe bra, i alle fall i forhold til sau og ammekyr. Og det er mange som driver med det, så kan det hjelpe. Så, men vi løser vel ikke alle problemer, jeg og du Helde. Men vi kunne løst mye.
1: Ja, prøver nå så godt vi kan da, vet du.
0: Ja, nei, men da har vi fått lite greie på liksom denne tidslinja di og hvor vi da begynte. Og det var en gang jeg snakket med, Anton, det var deg, eller det var han Magne Fur. Jeg tror han var nett inn på det samme som deg en gang. Og det var en som hadde sted på en kai, en plass ute i Hutaheiti, i snødrev og kjøld og skrutt på en traktor og tykte det var lite stas. Men det kan hende det var han som hadde... Jeg vet, det var i historie som da... såg ikke han just på uppdraget och står där och skruvar i snödrivet. Men det var säkert han.
1: Han ja.
0: Var inne på samma sådär som han. Han då. Mm.
1: Ja, då, då.
0: Nej, men det kom in i hus på slutet så då kom det sig med.
1: Ja, då, men du vet ju, med Mauro ut idag och så... Ja, ja. Så men det är och bara att det är nog lite romsligare ut på garan nu.
0: Ja,
1: kanske de har en garage så du kan få lite temperatur i.
0: Ja, det är väl många som har det nog så
1: ja, jag står ute i huvudet. För står du nog så regel ute eller inne på i bana eller en kort.
0: Ja, nej då, det har kommit sig så det är... Men traktorer, de blir større og tyngre og mer utviklet, jeg og du, vi blir eldre og eldre. Så det...
1: Ja, det er forstått da, vet du.
0: Det er forstått, ja. Ja, så, nei, men dette der er noe som går sin gang, og det får det bare gjøre. Men det blir jo spennende å følge med på noe, hvor det går med både traktorer og biler og elkjøring og el og alt dette der. Så det får vi bare... Det, har ikke med fasiten på i dag, men vi får følge med etter hvert hvor det går. Så har du noen guldkorn på slutten som du vil meddele oss?
1: Ja. Jeg husker tilbake at da på 70-tallet kan du si, så hvor det liksom forandret seg, for da jeg hadde aldri mat med meg, for det var altså full oppdekning med mat, så det var nesten før mye å gå, så det var hvis jeg var jeg, på kommunen kring, og det var kommunetraktorer den tiden, da hadde jeg med meg mat, men ellers så var det, og jeg har en historie som jeg aldri glemmer. Jeg skal ikke si akkurat hva det var da, men jeg skulle da inn og etter middag. Jeg og husbonden, og så den drekk. Mm. Og dette gikk fint da, men så skulle vi ha på disser. Og da var det 3, 4, 5 unger, og husmori der, hun fann ikke at det skjedde. Ikke tale om. Men så fann hun ei da, og så vasket den, og så åt jeg min dessert. Så vart jeg vasket, så fikk drengen dessert, og så til slutt husbonden. Mm. Så jeg trodde at det der bosettene gikk over to dager, nei, to timer.
0: Ja. Men det vil Dora si at det løsningsorientert, ikke det? Det finner løsning.
1: Ja. Mm. Men jeg tykte litt synd i henne da, at hun ikke fann at det skjedde.
0: Ja, men hun hadde mye unger, så det kunne være at de hadde brukt deg til...
1: Det var nettopp da, de som var skyldig, og det var sikkert sant.
0: Det tror jeg er sant. Det hender at det slikt skjer.
1: Ja. Mm.
0: Ja, nei, men det var kjekt, da fikk vi en passende avslutning på dette her, og så sier vi da takk for praten.
1: Takk.
0: Takk skal du ha.
1: Takk.

0: konkurranse.
1: Ja, det ska bli konkurranse, men först så ska jag tacka Jost Hillestad för praten. Och det var då Havslovalsen med Indre Havslo spelemanslag som spelte. Jag var ju våldsamt i tvil om musiken skulle finna. Egentligen borde det vara något om traktor, eller många melodier om traktor. Men det är att Johannes, han är med oss på söndagsdansen och är en dansande, åldrande man. Och då måtte det vara något som han kunde dansa till, kjøl också. Så därmed så blev det en vals, och det får man tro att det har fallit i smak. Påminning, Harald Bruflat, hvorfor en version vill du ha av låten din Vi lever i håpet? Jag har brukt mycket av Mattias Kalvatsvik, och det har nog gått bra, men vad du vill ha, det får du sända extra melding om. Men jag vet att Margit Flåten, hon likar så gott av Mattias, så hon hade likt gott hvis du hade spelat den. Men bara sända melding om vilken version du vill ha. Varsågod, Asbjörn. Konkurrense.
2: Jaha, ska vi gå rätt på konkurrense? Ja. Då kan vi i alla fall huxa det i begynnelsen, telefonnummeret 57 68 14 10 eller 576 81 410. Ja, det är 29 maj idag, och jag hörde gauken den 27 maj. Dagen inte var det frost och rima på marken. Spörsmålet är, gauken, vad familje hör han till i? Vi har ju forskjellige fuglefamiljer, ikke sant? Noe er trostefamilie, noe sporvefamilie. Men gauken, hva slags familie er han hører til? Nei, litt lett.
3: Den fineste sången ska du få. Om det

0: den finaste.
1: Ja, god kväll, god kväll och välkommen i studio.
2: Hallå, ja.
1: Hallå, hallå.
2: Hallå, ja. Kjell Lebryger.
1: Kjell
2: Lebryger som snackar till dig nu.
1: Ja, väl. Då är du välkommen i studio och du vill säga något om Gauken.
2: Gauken, han lägger ägg i andra sin rejs och han har en grund i tråkig familj för han.
1: Ja, nej, han har nog en familj, vet du, han har ju en art, en familj.
2: Ja väl, men egentligen så lägger han ägg i andra sin rejs och så.
1: Ja.
2: Och så avkommer han skubba rejs och så kommer i rejs och skubbar han över så han blir redan dina egentligen.
1: Ja. Ja då, det är helt sant. Med tek in en timme. Tack för goda upplysningar du.
2: Ja, ja.
1: Ja, tack. Och så ska vi så ha med en ny en med oss om. Hallå, hallå. Ja, välkommen i studio. Ja, reiste du att den så nor datt ut att det här, han ville säkert svara på varför en familje Gauken hörde till. För jag säger det att, ja, nu ska vi se, hade du någon? Nej, någon är hörde i Trostfamiljen och någon i Sporvefamiljen och släk och Gauken. Vad hörde han till i slags familje? Han säger koko i alla fall. Det gör han. Nu ska vi se.
3: Men för uppmåan om att ringa en gång till, för jag tryckte på fejlknappen så jag slog av. Men här kommer han
1: inte. Här kommer han inte. Det var bra. Hallå, hallå och välkommen.
4: Ja, Olav Nygård, hej.
1: Ja, hej, hej. Du hörde att vi hade tullat lite grann det här i studio och så. Men av och till så slår man av i sam för att slå på. Ja. Men vad säger du om Gauken?
4: Jag har inte peiling, men är det något som heter Hauke-familjen och kan ha hört det där?
1: Nästan. Men hvis du byter ut H-en med G, då blir det rätt och slett.
4: Gauke-familjen, ja.
1: Gauke-familjen då. Ja.
4: Är det en familj då?
1: Ja, det är så lätt.
4: Det är inte klar med.
1: Ja, vi sitter vad ska jag säga, Wikipedia tullar så.
4: Ja, men kan andra så i den familjen då?
1: Ja, nej, Olaina. Nej, men du, det kan så inderlig väl hända att det är rätt, att det är lurt våldsomt på detta en gång, men det stod Gauke-familjen, men då är det nog helt säkert du som har rätt. Ja, vi ska höra. Men jag tror vi säger det släk, men vi teker in en till.
4: Ja, fint.
1: Ja, fint. Hallå, hallå.
5: Hallå, ja.
1: Ja. Välkommen i studio.
5: Ja, det är Västerverkland du som kommer.
1: Ja.
5: Ja, jag tror Gauken har sin egen familj. Det är Gauke-familjen.
1: Ja, det var det jag fann ut dag, men så har jag fått tvilen över mig.
5: Ja, det är i alla fall jag har lärt den det förstått.
1: Ja, ja, ja. Vi ska undersöka det ändå nöjare, men inte vidare så skriver vi dig upp som rätt svar.
5: Mm. Tack för det här, ja. Ja.
1: Tack, tack. Ha det.
3: Då var min tur och lite uppklaring till Jan-Harald Bruflat. Vi har fått noter ditt rör, vad du vill ha. Med olivas, så det är greit. Det var kommer, men det har nog inte fått med. Spørsmål, det var gamle ord og uttrykk. Det er noe fra Østerdalen da, men kanskje det er noen flere som har hørt det. Ei vetefleske. Hva er ei vetefleske?
6: Lyset som stiger

0: Ja, välkommen i studio.
1: Det är om varit Elbekrok så ringa.
0: Jaha.
1: God kväll.
0: Jag är spänt på svaret.
1: Ja, men och nu har jag fått en jarla vårer och ordna ner radion ifrån datamaskina och in på Bluetooth på radion.
0: Ja.
1: Så nu går den och hör det.
0: Nu är det välstånd, ja.
1: Mm. Ja. Ja, jag vet det fläske. Det var väl det, det som jag hade på hästen till dig, klövja.
0: Stämmer.
1: Vet
0: de. Ja. Ja då, det var
1: fläske.
0: Ja då. Det kunde vara se upp fläsk och kalvar, det är alltid
1: ja,
0: bara hade gjort.
1: Ja.
0: Ja, helt rätt.
1: Vet det däcker om allt.
0: Ja, ja då. Ja, ja, för så vitt. Men,
1: ja.
0: Ja. Ja. Ja då, men svaret var rätt.
1: Mm-hmm, ja, det är rätt.
0: Ja.
1: Jo, tack ska du ha. Ja.
2: Mm-hmm. Där får man greje på både det ena och det andra. Nu ska de också få greje på musiken som vi spelar ikväll. Det är en artist som heter Odd-Erik Lote. Han är från Nordfjord. Den 29 maj, som sagt, det är också den internationella dagen för FN sina fredsbevarande styrkor. Och när man snackar då om FN utanför, nu är det spörsmål alltså, utanför FN-huvudkvarteret i New York står det en bronsestatue. Hon ber namnet Icke-våld. Men hurlejs ser hon ut? Har du sett bildet av den så glöm inte du det. Det är alltså den bronsestatua som står utanför FN-huvudkvarteret i New York. Och statuen ber namnet Icke-våld. Kolla hur ser den statuen ut.
3: Den finaste vinen ska du få om du ändå

0: Ja, välkommen i studio.
1: Sigrun Forten.
0: Jaha, hej du.
1: Vad är för program jag gav?
0: Ja.
1: Coca-Cola.
0: Ja, det var det.
1: Bara?
0: Ja, det var det. Ja,
1: ja.
0: Var inte värst. Ja, tack för att du ringde in.
1: Ja, hej.
2: Då har jag ett nytt spörsmål. Han John Pemberton. Pemberton. John Pemberton. Pemberton. Han gjorde en uppfinning som har varit mycket känd och mycket brukt. Men vad var det han John Pemberton fann upp? Kan du finna ut det i en fart?

0: velkommen i studio.
1: Ja, det er Wenche Rødland.
0: Ja.
1: Nu tippar jeg bare at, men det var omtrent på samme tid, altså kolan kom ut, så kan det være han som fant opp kolan.
0: Det var akkurat det det var.
2: Vi har ikke samarbeidet.
0: Nei, dette da, det er for seg hvor dette da ble til nå. För när hon tog ut av spørsmål så visste jag att det långt nitt i en dunge här med spørsmål där hade de det där kan det vara så fan upp kolan. Och inte mycket om och men så grejde jag att finna att det. Men nu har jag nog rotat väck spørsmål i minne så nu må jag ta ett spørsmål till frihånd för att få systemat i saken. Och då kommer spørsmålet här. Vesle Daniel skal ut i veri og kista klar i denne stund over store hav mot sør går feri Ja, og da spørsmålet, hva heter båten han skulle reise med?

0: Ja, välkommen i studio.
1: Det var nog övind.
0: Ja.
1: Ja, jag var inte med.
0: Nej, du var inte född, du.
1: Åh?
0: Nej, jag var inte det.
1: Jag manglar 3 år, Asbjörg, så stämmer det.
0: Ja, ja, akkurat. Men likaväl så...
1: Jag gick upp till Mont Everest.
0: Ja, jag gjorde det.
1: Ja, jag gjorde det, ja.
0: Och det är inte så många som ger det.
1: Nej, jag vill inte vara med.
0: Nej, men nu var det en dame som hade gått där utan oxygenhjälp. En norsk.
1: Ja, ja då. Nej, jag måste ha oxygenhjälp i steg, men jag vill inte snacka om veta om en kristen. Jag känner att jag såg gott glas, jag känner en vindjackhave fram genom dalen. Mm. Och jag hade kläsnor i fulla med kläs. Antingen var det halvblåte eller så var det halvtorre.
0: Jag lämte ut och berge.
1: Ja, det har gjort det nog.
0: Jaha, du har så mycket för dig du när du ska sitta lunt i soffan. För du har kommit med katten in och har gjort sitt och så är det vindkaven med sitt.
1: Ja, vindjakave.
0: Vindjakave,

0: Ja, velkommen i studio.
1: Ja, takk. Ja, Vilbritt her, kan jeg støtte dere?
0: Ja, der var du.
1: Ja, det var frossen med deg.
0: Det var det i den tid, og det er det i dag.
1: Ja.
0: Ja, så i 1888, 1988, det er 100 år, og det er snart 140 år.
1: Ja, det er det.
0: Ja. Så det er et av Norges eldste vekeblade. Takk for svaret. Da var det punkt om finalestopp med konkurranse. Men det er mer program her i kveld. Nå skal vi åt Breheimsenteret og bade oss i brevatten. Og vi kaller det for bokbad, og det var det det var. Og det var ho Anette Bakkane og ho Camilla Rønaid Flesland som vi fikk møte der. Og de, begge de har vi hatt i radioen, ikke på samme timen. Og den ene har fortalt om sitt liv med ADHD og det å bli utbrent. Og kaller den ene da for ei bok med ord for hvorfor en ikke bare kan ta seg sammen. Og den andre har fortalt om et liv i rus og fortviling, om sårbarhet, styrke og å finne sin plass. I bøkene så de presenterte denne kvelden 3. mai på Bokbadet, der får vi kanskje mest av alt glede oss over håp, liv og håp, så de skildrer. Vi har kløpt ifra opptaket denne kvelden. Så det er ikke full rettferdighet til dere to, men vi håper å få sende dette opptakeprogrammet der i sin helhet i sommer en gang. Og vi sier velkommen, slik som de gjorde. De hadde en musikk til å begynne med, og så sa de velkommen, og det sier vi til dere nå.
2: Jeg er veldig glad for å ha fått lokka med Camilla på det her. Vi hadde konfirmasjon i går til gutten min, og da slo vi det sammen rett og slett. Så var vi veldig enige om at vi kunne nok fint tatt det på sparket og prate i vei i 2 timer, men for å ikke havne helt på viddene, så har vi forberedt oss godt, tatt med manus og prøvet å liksom holde oss til det, sånn at vi faktisk kjenner igjennom det vi har. Det er viktig. Og da begynner vi litt med å presentere hverandre. Camilla, hun er jo som en del av dette vet, løvetannbarnet, så har klart seg veldig godt til tross for en onsdag. Hun har brukt mye av livet til å hjelpe andre. Hun er 14 år i en lederstilling i NAV, blant annet, med noen andre jobber. Jeg har vel hatt deg tillitsverv hvis det er mulig å få, tror jeg. Og nå har hun også tatt videreutdanning innen yoga, meditasjon, og holder på med det. Ja, men først og fremst, og det viktigste, er jo at hun er et skikkelig godt medmenneske. Jeg har jo selv vært alvorlig syk, da utbrent her, og da er definitivt Camilla en av de som kommer nærmere og stiller opp og hjelper deg.
3: Tusen takk. Ja, hva skal vi si om Anette? Det er ganske mye vi kunne snakket om deg. Men det vi i hvert fall kan si, det er jo at du er jo lege. Du er forsker, samfunnsmedisiner, veldig opptatt av eldreomsorg. Men du har også selv vært pasient, alvorlig syk av utbrenthet, som du nevnte selv, og du har vært pårørende. Du har arbeidet mest på sykehjem og i demensteam. Du har også vært med på å skrive bøker tidligere, vært medforfatter i lærebøker i alderspsykiatri, du har skrevet forskningsartikler. Du har alltid holdt på med skriving og bilder i andre sammenhenger også. Og blant annet så er jo du veldig interessert i familiehistorie og slektsgranskning og sånn. Nå har du jo til og med begynt å granske litt på min slekt. Yes. Men ett par snabbt då, försiktigt där tänker jag. Men Camilla är ju, jag prövar att locka till Sogna. Så det är ju bara att göra en insats för alla andra här också. Men hon har ju släkt ifrån Gautne, Hersabacken där, och också ifrån Jostedalen. Mm. De ja, farmorna heter ju Kronen. Men med mig att det är nedanför kommunhuset. Det är egentligen budet då. Ja, men då tänker jag att man bara vinner egentligen. Och något av det viktigaste är ju, hur beskriver du egentligen? Och vad betyder det att läsa det andra skriver och dela egna ord?
4: Ja, det kan du säga. Hvorfor skriver du egentlig?
3: Ja.
4: Ja. Jeg tror at jeg egentlig skriver mest for å sette ord på det jeg føler inni meg. Ja. Også når det kommer til det om hva det betyr å lese det andre skriver, så er det jo litt. Det å kunne kjenne seg igjen. Det som jeg også er opptatt av når jeg selv skriver, at andre skal kunne kjenne seg igjen i det jeg skriver. Men jeg er opptatt av det når jeg leser det andre skriver også. Mm. Ja. Hvis vi skal starte på starten da, Anette, fordi du har jo ikke bare skrevet én bok når du først skulle skrive bok. Jeg skrev jo rett og slett, eller jeg tror det er 6 bøker du er oppe i nå.
3: Ja.
4: Kan vi, kanskje vi får høre litt om, om bøkene, eller starte med en oversikt over bøkene dine?
3: Ja, det skal vi prøve på. Altså, det begynte jo egentlig med en bok da, det skal jeg jo ha. Men jeg begynte egentlig å skrive når jeg var dårlig, og så savnet jeg litt livsløpsperspektivet. Så egentlig begynte det så en bok om livet med ADHD. Men så ble det jo litt kompakt, litt masse, så den har jeg delt opp i en serie. Så da er det 4 bøker, barndom, ungdom, voksenlivet og alderdom. Om livet med ADHD. Og da var jeg jo i gang, ja. Så da, da har jeg tillegg til den serien da. Altså, det er trygt ei, og de 3 neste er på vei. Jeg er i trykk også. De andre 2 største korrekturleserne mine, stakkars tantene mine. og så er det en illustrert diktsamling. Og den er vel kanskje den som har mest fokus på her i dag. Det er jo dikt, er jo det du har. Og den kom egentlig litt fra feiltolkningen når jeg skulle se på en gammel familietale. Så det var den som liksom satte det i sving da. Og så er den nok også inspirert litt av samtaler med pasienter og det meste på sykehus. Det er jo ikke plassen for å redde liv, men det å gi en verdig avslutning på livet er jo veldig viktig. Og det er jo også veldig givende å kunne være der og kunne høre på de livserfaringene mange har. Så det er inspirasjonen til den diktboka kommer derfra. Litt sånn todelt, og så det siste er rett og slett en fotobok med bare korte tekster på engelsk.
4: Ja. Jeg tror jeg gleder meg til bildet også.
3: Ja. Jeg var 4 år på fotoen i Årdal da jeg var ung. Så etter det så har jeg egentlig holdt på med bildet hele tiden. Og skriving personlig.
4: Mm. Men det er jo en rød tråd i det her.
3: Ja.
4: Mm.
3: Og det er jo da å liksom koble ord og bilde og ja, og så er det jo på en måte livet og livserfaringer, og det ser en jo veldig på sykehjem, ikke sant? Hvor mye som kan gå bra, det tross for, og hvor mye som, ja, ikke gjør det hvis man ikke har blokken rundt seg.
4: Men hvis man skal lese disse bøkene du har skrevet om ADHD, altså må du ha noen folkekunnskap eller være spesielt på en måte faglig interessert i ADHD, altså for å kunne lese bøkene?
3: Nei.
4: I hvilken form er de skrevet?
3: Nei, de er egentlig skrevet med tanke på de som selv har ADHD, at det kan være hjelp til deg. Og det er ikke alle de som er så veldig glad i å lese. Så jeg har lykket ganske djupt i forskningslitteraturen på å ha det som bakgrunn. Men målet har vært å skrive for folk flest, og skrive enkelt. Och därför är det illustrationer av sådana för att jag har brukt mig känna i bilden. Man kan känna att det glassar ifrån vad jag såg nog just idag på bilderna och illustrationerna. För att det ska vara tillgängligt och enkelt. Så det är liksom huvudmålet. Och det är ju det jag ser på mat. Det är mycket lättare att bruka fagspråk och säga det med liksom fina ord än att på en måte bryta ner och okay, är det här egentligen. Så målet är att göra det enkelt och tolka det så för nu. Ja. Så bra.
4: Men nu begynte du egentligen att tänka att det kunde bli bok?
3: Ja, det har jeg alltid leget litt med skriving og at det kunne bli, men selve det her livet med ADHD-serien da, det begynte når jeg var på det dårligste egentlig. Og da var det jo mye å tenke igjennom, og ja, masse nye opplevelser. Jeg fikk jo min ADHD-diagnose når jeg var 35. Da hadde jeg jo vært lege i 10 år. Så det er åpenbart noe jeg ikke har skjønt da. Det er andre også som nok ikke har hjulpet av dette, og det har ikke vært helt lett å få god hjelp i helsevesenet. Det har ikke vært, uten at det hovedfokus her da. Men ja, da var egentlig ikke innhold ganske fort på plass. Det jeg synes er viktig er på en måte, hva er det her? Så det som går igjen i alle bøkene er på en måte, hvordan det oppleves de hovedsymptomer, denne konsentrasjon, interaktivitet og impulsivitet. Hvordan oppleves det? Hvordan kan det være? Akkurat deg. Og så er det pårørende perspektivet. Det har jeg savnet veldig som pasient og en del settinger ellers. For i eldreomsorgen så er dette kjempeviktig. Men det er jo minst like viktig i andre faser av livet. Men det å ha fokus på liksom, hvordan ser det å være inn. Det er litt fokus på. Og så skrev jeg jo ned etter kort jeg greide å skrive på. Jeg hadde en sånn kladdebok på senga, og så skrev jeg med blyant, og så sendte bilder av det til tanta mi, og så skrev hun inn. For jeg var ikke trist nok til å sitte på data. Ja. Så har jeg gjort en jobb da.
4: Godt å ha litt hjelp.
3: Godt å ha hjelp. Ok med deg. Har du alltid skrevet, eller er det noe nytt? Og når ble det liksom god for?
4: Nei, jeg har ikke alltid skrevet. Det står jo litt om det på omslaget i diktsamlingen min også, at jeg startet jo å skrive dikt når jeg var 10-åring, når jeg var 16 år. Det var en ganske vanskelig periode i mitt liv. Jeg sleit med rusproblemer, og reiste langt hjemmefra for å få hjelp. Og det var ganske tøft, egentlig, og måtte reise langt hjemmefra til et sted sånn langt, langt ut i in the middle of nowhere. Det føltes det sånn den gangen i hvert fall. Og da hadde jeg behov for å sette ord på det jeg opplevde den gangen. Og det er klart at det å være 16 år, det er vanskelig for alle og enhver. Jeg tror kanskje for min del at det var liksom litt ekstra. Som gjorde at jeg begynte å skrive ned de følelsene og lagde dikt. Og det ble jo faktisk ganske mange dikt allerede den gangen. Det er ikke alle de som er med her nå. Men så gikk det mange år. Og kanskje nå for en, ja, etter covid tror jeg. For en 3-4 år siden kanskje. Så begynte jeg å skrive igjen. Og etter hvert som jeg skrev, så oppdaget jeg egentlig at det var en sånn rød tråd i det jeg skrev. Som handlet om ja, livet og følelser og det som dukker opp i oss når vi opplever forskjellige ting i livet. Og det ble veldig tydelig på meg også at selv om vi alle har våre historier, og de er veldig forskjellige, så vil den følelsen, tror jeg da, vil den følelsen som oppstår inni oss, som vi opplever de tingene, også kunne være gjenkjennbar. Jeg tror det. Jeg tror på det.
3: Så hva er det egentlig du ønsker at leseren skal titte igjen med? Hva er det viktigste sånn sett?
4: Det er jo helt riktig som du sier, at jeg har jo stilt opp i noen intervjuer, og de er jo alltid veldig interessert i den rushistorien, og de skal skrive overskrifter om det, og kanske det är det som säljer. Jag vet inte. Men det är ju inte det jag är upptatt av. För jag tänker att när den historien är fortalt, så är det fortalt på en måte. Det är inte så mycket i det som egentligen ger så mycket värde för andra, för att säga det sånt. Det som jag egentligen hela tiden hoppar, det är ju att de som läser mina dikt på den ena sidan ska anerkänna det som är ont i livet, men samtidigt få en känsla av att det är hopp och tro och det att finna sitt eget lys, rätt och slett. Det är ju lite sån i livet att alltså lycka är ju inte nödvändigtvis att du har alltså att allt är en dans på röda rosa. Livet är ju inte sån. Det består ju av många fler ting än det. Men hvis en kan på något sätt anerkänna det och samtidigt behålla liksom hoppet och troen och troen på den när du har visat dig själv, så är det det jag hoppas att du ska sitta igen. Masken har varit min följesvän i alla mina år. Den har passat på mig och jämt mina sår. Den är tung att bära och jag är sliten. Jag är så rädd och jag känner mig liten. Den är som en rustning och håller mig samman. Tar jag den av är jag rädd för skammen. Jag vill inte mer, jag vill vara fri. Jag vill bara få lov till att si akkurat det jag tänker och menar. Och inte känna att jag går i länkar. Jag vill så gärna vara mig själv. Helt och fullt och känna mig väl. Mitt hopp är att många vill bli med på färden och kasta masken på en bättre värld.

0: Jaha, då säger vi tack till han Alexander för praten, och så ser vi då fram till att han kommer in och ska helbreda oss när han är färdig som doktor. Och det var Torleif, och så Torleif så sång efterpå. Och denna där har vi brukt för, och det är det att det är en som jag har gående liksom på repriser upp i hovet. Och då tycker jag att andra ska få med oss med lite grann också, och därför så spelar jag om att det. Speciellt det där liksom refränger jag har lagt och börja gå i ring, men nu ska de bli upphåll i sommar, så nu ska de vara fri anlägg. Men nästa på lista, det är han Johannes Hillestad, nattgästen. Idag har vi fått besök i Radio Luster av han Johannes Hillestad från Hafsro. I dagligtalet runt om så är det bara Hillestad, alla vet vem han är, och då kopplar det till traktor. Så välkommen ska du vara.
1: Tack för det.
0: Och detta är en historia som jag har känt ifrån länge. Du skulle väl egentligen vara bonde och sett om mjölka tjuren på Hafsro. Men slik blev det inte, du kom på något annat. Kan du ta liksom begynnelsen? Hva var det som gjorde att du kom på att du skulle begynna och skruva?
1: Ja, och det var nog kort förtalt så var det då på 60-talet då, så var det begynt att komma några traktorer ut på Hafsro. Då var han nog Per Mo, han hade en Dexta, och han gick då i 33, och nog i andra armen och i Possa Junior, så gick vi bara i 15, och jag var så otroligt begeistrad över dessa traktorer som gick så, så flott och så fort. Då var i grund kanske där som var med och tände då. Och så, ja, kolla skulle jag då komma vidare, så bodde långt ifrån där så hade med traktor att göra på den tiden. Så då var det en skola uppe på Merel och för Steinkjær. Och där utannade då mekaniker och lite, och så hade med redskap och lite svejsing, ja, allt möjligt. Det var inte, det var ett år, men du kan säga det var, men var inom var så mycket, men det var inte fullgott då. Och så, om jag hade varit där ett år då, så sökte mig till Eikehøsken i Oslo, för där jag hade bruk för då mekanikerna. Och reste in till Oslo, och då var i september i 67. Och så var jag där väl ett år, och så var det ledigt då som serviceman i Förde. Och så sökte där och fick jobben. Och då ett intervju som jag aldrig glömde, det var han som var chef där, vi kan säga namnet på honom, men jag huskade om jag kom upp där halvnervös och allt, och såg han på mig och så sa han att du måste tro du kommer till något missionssällskap. Och då fick jag gå och erfara. Men, men som sagt, det var då fartade jag runt i Indre Sogen då, jag var ansatt av alla Eikehøsken, och jag tyckte själv jag hade det kämpebra. Jag hade det i fastlön den gången i 9, och jag slutade 68 var det, och då hade jag i fastlön på 26 000. Och i förhåll till det så var det bra, och jag var så i grund så förnöjd. Men det som skedde då, det var att det var som kostbart för firma att ha med gående, för det var så tungvint. Jag husker jag skulle till Fajos för exempel, och då det var för vägen var kommit där, och de måtte lägga extra båt ifrån Hermansverk och Öve, och då gick fint. Jag skulle ut där och skifta en klöts, och så om jag då var färdig dagen efterpå, nej, då hade inte han tid att hämta mig, så jag måste vänta i dagar till. Och bland annat husade jag så var jag på Fimreite. Och han så lagde mig där och han rådde mig över. Mm. Och det var allt för kostbart att köpa motorbåt. Så det bara säger lite. Och jag var till Arnafjorden och då var jag i Mjölkruta i Följde. Och då var den gick ut om morgonen och innan det samstundes läckade då och måtte övernatta. Så det var otroligt mycket dött i. Ja då, detta fann de ut då inne i Oslo att detta måtte finna på något annat med och så lockade jag mig till då egentligen och starta upp för mig själv. Mm. Jag hade i grunden inte löst för det tyckte jag hade det otroligt gott så jag hade det. Men jag hoppar och på för det var en sån grejer då i Björningen hjälpte mig ekonomiskt både med bil och med del och allt att dra. Och då startade jag upp själv den 15 september i 69. Mm. Det är en dato jag inte glömmer. Och sen så har jag drevet mer att det här.
0: Ja. Mm. Så, men det var liksom intressant för att skruva om och liksom det tekniska som gjorde att...
1: Ja, ja då, jag hade våldsamt lust att och arbeta med det. Så traktoren så gick så fort i förhållande till andra den gången.
0: Ja. Nej, för jag husar det. Jag gick upp på mål i 9.50 och då var däckstaden kommen.
1: Ja.
0: Och den gick fort. Det var det som var så speciellt med den, att den var en fart på oss. Den, ja då. Men så, ja, så begynte du på Havslo och i källaren där.
1: Ja, då lagde jag på SO-station där. Ja. Från 9.60 till 9.80. Då flyttade jag då in på där. Plassen som är i dag.
0: Ja, ja.
1: Mm. Så då lagde jag i källaren och jag på SO-en och man las övra buss och ägderattare då han hade lackeringsverkstad i källaren och, ja, ja. Och då så all lackering i företog han där nere och då var han med Sandbenta och på turk då som skulle ha spröjta i till så kom alltid in till mig och då löste mig otroligt massa problem.
0: Ja, ja.
1: Så det var en intressant tid. Ja. Jag tänkte på och hittade på att det var en fin upplevelse.
0: Ja, det var det nog. Ja. Men så blev det mycket romsligare då när du kom bort i nya...
1: Ja, ja, det var... Du vet att... Om vi tänker tillbaka så att det var med Bjente då i, så var det då en bonde då han hade en traktor och en plog i hår och i skuffa och en svans.
0: Ja, ja.
1: Det var det hela.
0: Det var det hela.
1: Ja, ja. Så och det var de mycket enklare, vet du. För exempel du skulle skifta en klöts på en växta så gjorde du på en dag.
0: Ja, ja, ja.
1: Men detta utvecklade sig och var då större och större traktorer med lastar och hejle hötte så en klötsjobb han vart ifrån plus eller tog 3 dagar ifrån vi började till att sluta så, ja. Så platsen sa sig själv att det måtte bli större.
0: Platsen och störelsen, det är otroliga utvecklingar av året på det där. Vi började med gråtassan på 32 hästar och så blev det upp i 50-60 och så blev det upp i 100 och nu är det flera hundra hästar så det är nog obegripligt att röra bor i vägen. Det är det.
1: Ja då, men det är ju rätt. Det är ju redskap i oss så gjorde det att traktorstörelsen måtte de bära upp.
0: Det måtte upp, det är sant.
1: Ja, så idag vet du dig med kombipresser så måste du ha en 160-70 hästar ska du klara dig i bratta.
0: Ja, ja, ja. Men nu är det ändå några nyare tider, men jag och du ser så pass gamla. Vad säger du om dessa här traktorer som går på batteri? Vad tycker du om det? Eltraktor.
1: Ja, vad tycker du om det? Det är släck att ändå inte den tiden kommer för traktor.
0: Nej.
1: Det är inte det, men... vet att i Trondheim och Bergen så har sålt en del gastraktorer på grund av det där, men jag vet att den i Holland då har forskat på det där, men de har lagt det förlöpigt på is.
0: Ja.
1: Jeg vet 15, for eksempel, han var kommet med en nå, men det jo slike priser at det må være der så du får betaling for at du, eller lovverket, eller de krever at du skal ha nullutslipp.
0: Ja, det jo spesielt nå med offentlige byggeplasser, at de krever det der, og da har du vel ikke noe valg.
1: Nei da.
0: Så da, men jeg tror at vi i vår årsklasse, vi tykker at det er for å si seg, det er bedre over.
1: Ja, da kan du si, ja.
0: Nei, men du har rett i det at det er sikkert bra, men tiden er ikke inne enda, det er ikke utviklet slik at det kommer vel med 10 stunder, men vi må ha litt av batteri og litt enklere, ja. Det tror jeg, men det er ikke sikkert du er enig i det.
1: Ja, da, men uansett så er det et økonomisk utspill. Du vet at en vanlig bonde der, han kan jo ikke betale en 700-800 000 mer for at han skal gå på strøm. Så gode vilkår er enda ikke i jordbruket, men det ser jo litt bedre ut nå da, innan bransjen eller har vært på en stund, så...
0: Ja.
1: Vi får nå se litt positivt på det.
0: Ja da, vi skal ikke bare se negativt. Og det oppgjøret nå sist, det gikk da bra, i alle fall i forhold til sau og ammekyr. Og det er mange som driver med det, så kan det hjelpe. Så, men vi løser vel ikke alle problemer, jeg og du heldig. Men vi kunne løst mye.
1: Ja, prøver nå så godt vi kan, da, vet du.
0: Ja, nei, men da har vi fått litt greie på liksom denne der tidslinja di og hvor dette begynte, og det var en gang jeg snakket med, antan det var deg, eller det var han Magne Fur, jeg tror han var nett inn på det samme som deg nå. Og det var en som hadde steget på en kai, en plass ute i Hutaheiti, i snødrev og kjøld og skrutt på en traktor og tykte det var lite stas, men det kan hende det var han som hadde, jeg vet det var en historie som da, såg ikke han just på uppdraget för att stå där och skru i snödrivet. Men det var säkert han.
1: Han ja.
0: Var in på samma sådär i stund han då.
1: Ja då, det...
0: Nej, men det kom in i hus på slutet så då kom det sig med...
1: Ja då, men du vet ju, med Maura ut idag och så... Ja, så ja. Så men det där och bara att det är nog lite romsligare ut på garan nu.
0: Ja,
1: kanske de har en garage så du kan få lite temperatur i.
0: Ja, det är väl många som har det nog så jag står ute i
1: för står du nog så regel ute
0: ja.
1: Eller inne på i bana eller en kort.
0: Ja. Nej då, det har kommit sig så det Men traktorer, de blir større og tyngre og mer utviklet, og jeg og du, vi blir eldre og eldre. Så det...
1: Ja, det er forstått da, vet du.
0: Det er forstått, ja. Ja, så, nei, men dette der er noe som går sin gang, og det får det bare gjøre. Men det blir jo spennende å følge med på nå, hvor det går med både traktorer og biler og elkjøring og el og alt dette der. Så det får vi bare... Det, har ikke vi fasiten på i dag, men vi får følge med etter hvert hvor det går. Så, har du noe guldkorn på slutten som du vil meddele oss?
1: Ja. Jeg husker tilbake at da på 70-tallet kan du si, så hvor det liksom forandret seg, for da jeg hadde aldri mat med meg, for det var altså full oppdekning med mat, så det var nesten før mye å gå, så det var hvis jeg var ja, på kommunen kring, og det var kommunetraktorer den tiden, da hadde jeg med meg mat, men ellers så var det, og jeg har en historie som jeg aldri glemmer. Jeg skal ikke si akkurat det var da, men jeg skulle da inn og etter middag. Jeg og husbonden, og så den drekk. Mm. Og dette gikk fint da, men så skulle vi ha på disser. Og da var det 3, 4, 5 unger Och där och hon, husmorin där, hon fann inte att det tjejde. Icke tala. Men så fann hon Aida. Och så vaskade hon och så åt en min dessert. Så var tjej vaska, så fick drängen dessert och så till slut husbonden.
0: Mm.
1: Så vi trodde att den där bosättna gick över två timmar.
0: Ja. Men det är väl då det säger att det är lösningsorienterat, är inte det? Det finner lösning.
1: Jo då.
0: Mm.
1: Men det tyckte lite synd i hodet att du inte fann att det tjejer.
0: Ja, men nu hade de mycket ångar så det kunde vara att de hade brukt det.
1: Det var nettopp då, de såg för skuldig och det var säkert sant.
0: Det tror jag är sant. Det hände att det släkt sker.
1: Ja.
0: Mm. Ja, nej men det var käckt då, fick med en passande avslutning på det här och så får jag säga mig då tack för praten.
1: Tack.
0: Tack ska du ha.
1: Tack.

0: konkurranse.
1: Ja, det ska bli konkurranse, men först så ska jag tacka Jost Hillestad för praten. Och det var då Havslovalsen med Indre Havslo spelmanslag som spelte. Jag var ju våldsamt i tvil om musiken skulle finna. Egentligen borde det vara något om traktor, eller många melodier om traktor. Men det är att Johannes, han är med oss på söndagsdansen och är en dansande, åldrande man. Och då måtte det vara något som han kunde dansa till, själv också. Så därmed så blev det en vals, och det får man tro att det fallit i smak. Påminning, Harald Bruflat, hvorfor en version vill du ha av låten din Vi lever i håpet? Jeg har brukt mye av Mathias Kalvatsvik, og det har nå gått bra, men hva du vil ha, det får du sende ekstra melding om. Men jeg vet jo Margit Flåten, hun liker så godt av Mathias, så hun hadde likt godt hvis du hadde spilt den. Men bare send deg melding hvorfor en version du vil ha. Vær så god, Asbjørg. Konkurranse.
2: Jaha, ska vi gå rätt på konkurrensen? Ja. Då kan vi i alla fall huxa det i begynnelsen, telefonnummeret 57 68 14 10 eller 576 81 410. Ja, det är 29 maj idag och jag hörde gauken den 27 maj. Dagen inte var det frost och rima på marken. Spörsmålet är gauken, vad familje hör han till i? Vi har ju forskjellige fuglefamiljer, ikke sant? Noe trostefamilie, noe sporvefamilie. Men gauken, hva slags familie det han hör till i? Nej, litt lett.
3: Den finaste sången ska du få om det händer

0: Ja, välkommen i studio.
1: Det är om Marit Elbekrok som ringer.
0: Jaha.
1: God kväll.
0: Jag är spänt på svaret.
1: Ja, men och nu har jag fått Jarla Vårer och ordna ner radion ifrån datamaskina och in på Bluetooth på radion.
0: Ja.
1: Så nu går den och hör det.
0: Nu är det välstånd, ja.
1: Mm. Ja. Ja, i Vetefläske, det var väl det, det som jag hade på hästen till dig, klövja.
0: Stämmer.
1: Vet
0: jag. Ja. Ja då, det var fläsk.
1: Ja,
0: det kunde vara se upp fläsk och karvar, det är alltid
1: ja,
0: karvar.
1: Ja.
0: Ja. Ja, helt rätt.
1: Vete däcker och allt.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, för så vitt. Men,
1: ja.
0: Ja. Ja. Ja. Ja då, men svaret var rätt.
1: Mm-hmm, ja, det
2: är rätt.
0: Ja.
1: Jo, tack
2: ska du ha. Där får vi greje på både det ene og det andre. Mm-hmm. Nu ska de også få greje på musikken som vi spelar ikväll. Det är en artist som heter Odd Erik Lothe. Han är från Nordfjord. Den 29 maj, som sagt, det är också den internationella dagen för FN sina fredsbevarande styrkor. Och när man snackar då om FN, utanför, nu är det spörsmål alltså, utanför FN-huvudkvarteret i New York står det en bronsestatue. Hon ber namnet Icke-våld. Men hvordan ser hon ut? Har du sett bildet av den så glöm inte du det. Det är alltså den bronsstatua som står utanför FN-huvudkvarteret i New York. Och statuen bär namnet Icke-våld. Kolla hur ser den statuen ut.
3: Den finaste vinen ska du få. Om du

0: välkommen i studio.
1: Ja, det är Bertil Ödland.
0: Ja.
1: Nu tippar jag bara att men det var omtrent på samma tid så kulan kom ut, så kan det vara han som fant upp kulan.
0: Det var akkurat det det var.
2: Ni har inte samarbetat.
0: Nej, det är för sig hur det är att bli till nu. För när hon tog ut av spörsmål så visste jag att det långt nytt i en lunge här med spörsmål. Där hade det där, kan det vara så fan upp kolan. Och inte mycket om och men så grejde jag att finna att det. Men nu har jag nog rotat väck spörsmål i minnet, så nu må jag ta ett spörsmål till frihåll för att få systemat i saken. Och då kommer spörsmålet här. Vesle Daniel skall ut i veri och kista klar i denne stund.

0: Då var det nästa program som står för tur, och det vet du, med åldrande män, vi har mycket bekymringar. Och vi bekymrar oss för fuglar bland annat, och det ska Liv Birkeland nog pröva att trösta mig lite grann med, så vi får höra hur det går. Då jag kommer mig in på kontoret av Liv Birkeland, och ärende det har då idag något med fuglar att göra. Och jag kan ta liksom föranledningen då till hela affären. Det var det att jag och en nabo, som nog en vecka, vi var så god vän med några tjorer. Vi hade kvar sin tjorfarm. Och vi var på samverkelag och hämtade gamla bröd och leverte till tjoren. Och det var nog våldsam oro för oss, men det var inte så oro för alla runt om som inte likte så dyr i. Men det var nog den tingen. Och hos oss hade vi då tre tjorer där rätt runt på tunet. Och de skulle nog ha varit kommit i arbete. Och där finns det inte enaste tjor. Där har vår aj inom en gång i år, och hon var bara inom och restat. Och då blev vi bekymrad. Vi har hört detta med fuglinfluensa. Kan det vara mer något släkt som är på gång, eller vad är det som gör att de inte kommer till oss? Är det en trend, eller är det bara hos oss det gäller? Kan du svara på det?
1: Det kan jag väl egentligen inte, för det tjorerna är ganska livskraftiga, sånt som jag har känt det. Men det är ju en all bekymring för fuglarna, jag har en god grund till, för det är väldigt mycket som gör att de sliter nu då. Men akkurat tjorerna har jag trott hade det bra, så detta är första gången jag hör att de är väcka. Så detta är ju ett mysterium.
0: Ja, ja, det är det med synes då. Jag har inte någon god förklaring på det där. För det att vi tänkte om det är en katt. Men katt har man haft i alla år, och det hade varit våldsamt artigt att se på med katten och tjorden. För så tjorden där hjärtar och katten till det grader.
1: Ja.
0: Så det har inte haft skräck för katt för, och jag tror inte vi har det nu heller.
1: Nej. Nej, så det kan nog vara öron, det kan vara fuglinfluensa, men den är det inte så mycket av heldigvis. Den häller sig på kysten. Mm. Det funnits bara några få döda fuglar i år heldigvis. Det var några svaner ute i Bergen, och så är det lite i Stavanger och lite på Östlandet, men inte här till oss är påvist något.
0: Nej. Men när det gäller, gäller andra fuglar, är det något slags sträck i tiden som vi rå och lägger märke till?
1: Ja, det är det absolut, och det är inte positivt.
0: Nej.
1: Det är väldigt mycket fuggel som sliter, och nedgången är väldigt stor, särskilt i upp i 80% av sådana fuglefjällfuglar i vecka. Så du, langs kysten så ser du tomme fuglefjäll, det är inte en lyd längre. Så det är ju sammanhang med havet då. Men så är det också en del ifrån kulturlandskapet, för exempel vipor. Jag har inte sett det vipa i år nästan.
0: Nej.
1: Så den håller på att försvinna. Och så har man också rypor, så har varit blivit rödlistad. Mm. Så där är väldigt mycket negativt. En del, det var, fick höra att det var bit lite uppsving i år, att det var lite mer fugl än i fjol.
0: Ja.
1: Så det i alla fall fortsätter inte rätt ner, så kanske det stoppar upp lite grann. Ja, så ja, spurven sliter väldigt många. Staren är lite fler av igen.
0: Ja.
1: Ja. Så det är inte, det är ju på en måte en trend i tiden då, att naturen sliter, och allra mest fuglarna kanske.
0: Ja, och man har sett de småfuglarna som nu skulle ha varit i arbetet och varit begynt. Det är lite senare i år, eller kom senast om det. Det borde ha varit kommit igång med något där i år.
1: Absolut, så jag hoppar det då. Så gauken kom på 17 maj så han skall. Så heldigvis är våren lite sen, så det kan gå väldigt fint akkurat där med häckingen då, framdeles. Så inte så bekymrad för det då.
0: Nej, men då är det att det är nog i tiden så gör att detta här, det blomstrar inte akkurat så som det skulle ha gjort med fuglar.
1: Nei, jeg skal være veldig glad når fuglene synger, for det, det er det minker og minker og minker. Ja. Så plutselig så kan det bli stilt faktisk. Ja. Det er jo helt skremmende.
2: Det er det.
1: Ja, så jeg håper at da nedgangen stopper da. Ja. Og at de fremdeles er rundt oss.
2: Og nå hører man det at denne fugleinfluensa går ikke bare på fugle, og kan det gå på andre også.
1: Ja.
2: Så det er bekymring, ja.
1: Det er i grunn av, så... Og vi klarer jo ikke fange opp om disse små fuglene, det går ut i skogen, sant?
2: Ja, ja.
1: Men noe hadde vi vel funnet, så jeg tror det er ikke så mye av det da. Det meste av det er veldig tett med fugle.
2: Mm. Men hvis det også skulle hende at vi fanger det med fugle, skal vi late den ligge og ikke ta igjen?
1: Det er riktig. Du skal gå inn på datamaskinen din og søke opp mattilsynet. Og der ligger det en link, så det er ganske lett å finne, som det står melde inn fugleinfluensa.
2: Mm.
1: Så da går det rett inn til rett instans.
2: Ja.
1: Mm.
2: Så det er det vi skal gjøre hvis vi finner en tilfeldig.
1: Ja.
2: Det er jo fugle.
1: Gå inn på dataen og melde det inn, og ta et bilde eller et eller annet, og legge inn det. Legg inn det.
2: Akkurat.
1: Mm.
2: Hvis vi får en koordinater, så er det enda bedre.
1: Ja, ikke minst det. Du skriver selvfølgelig hvor det er.
2: Mm. Ja, akkurat. Ja, men da var vi kommet så langt, og det var jo ikke så lyst til akkurat dette da, men det er jo ikke stort vi kan gjøre mer.
1: Jo, vi kan faktisk vi kan. Gjøre litt.
2: Ja. Ja. Det får du fortelle.
1: Ja, nei, det er jo mye politikk i dette da, men det er at de har ikke nok plass, rett og slett. Så den bygger ned fugleleveområdet. Så det er hovedårsaken.
2: Mm.
1: Og så må jeg ta vare på havet, sånn at de finner mat der. Og så må jeg ta vare på slåttemarkene, der kommer insektene, og sikkert sitt flugesnapperen og linerle, der jeg finner insekt. Så vi må ta vare på den naturen vi har. Da. Så det er egentlig der det gjelder.
2: Ja, da er vi inn på det store bildet.
1: Det store bildet.
2: Ja, ja.
1: Men vi kan også ja, fôre det i, vi kan... henge opp fuglekasser og sånne ting.
2: Ja.
1: Det hjelper jo i hvert fall sin egen samvittighet.
2: Mm, ja. Ja, da. Nei, men da skal vi huske på det.
1: Mm. Da får han kanskje litt lyd rundt seg.
2: Ja, ja.
1: Den vakreste fuglesangen.
2: Ja. Ja. Ja. Nå er det spesielt med så gamle marken, ikke da ikke sått med Timothy og slikt, men da det blomstret fint på slike ville, ja.
1: Du får fugler hvis du tenker vare på det.
2: Ja, det er det. Så det må vi passe på at de får.
1: Ha litt av det, ja.
2: Ja, ja.
1: Ja.
2: Mm. Ja. Ja, men da får det være slutthelsinger om jeg tar her, at vi får prøve å passe på området, så jeg har noen plass å være og kose seg.
1: Ta vare på dine egne småfugler. Det og gjerne kjore.
2: Ja, i alle fall kjore. Vi får håpe det kommer at det skal gi beskjed hvis jeg ser at det er noe kjore.
1: Jeg tror kanskje det kommer at jeg.
2: Ja, ja.
1: Ja, hun er glad i brød og sånt.
2: Ja, gamle brød fra Kopen, det var veldig lukket.
1: Ja. prøv det igjen.
2: Vi får prøve det og se om hun kommer at det. Ja.
1: Mm.
2: Nei, men takk for praten. Nå ble vi litt visere. Jeg ble med.

0: vaksinen den må takas att till nästa år igen.
1: Ja.
0: Och då är det möjlighet för att få in flera trä eller andra trä än det vi har tagit nu.
1: Okay.
0: Så då är det, kan det vara aktuellt.
1: Mm-hmm.
0: Men nu för den här säsongen så är det nog för sent.
1: Ja, nog för sent för nu börjar ja. Ja, ja, nej men då tror jag inte vi kommer längre med idag. Vi har då liksom förklarat nog och de som har all man, de har hört vad du säger och så får man se hur detta går vidare. Ja. Men då ska jag tack för besöket här idag och så lycka till med arbetet.
0: Tack för det. Mm.
2: Det var Ho Inger Mo. Och vi har fått in en del hälsningar bland annat till Ho Kristine. Och det har väl levt i hoppet om att den skulle bli sände. Den kommer nu. Men här kom in en hastmelding från Luster Hundeklubb. Kommer den först? Den kommer inte på. Vi lever i hoppet.

0: Velkommen i studio.
1: Ja, det är ju Marit Elvekrok.
0: Ja, tack för sist, ja. Ja.
1: Jo, men var det Tvereld du sa?
0: Ja, det var Tvereld.
1: Ja, det var en... Det är en tvåre.
0: Mm. Ja, det är nog på lagstudiet.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men det här, det var väl en stor tvåre?
0: En stor tvåre, ja. Långt skaft, ja. Med en kross i änden, ja. Ja.
1: Brukträna var kanske i Östakjeln eller det gick upp hit.
0: Nej, nu är du på vidden att igen. Det var skur, det heter skur.
1: Nej, men jag brukte några skulle röra yttra det gick upp osten så rörde det i mösa
0: för
1: att samla det så var vatten mitt i kjeln.
0: Akkurat, ja då.
1: Ja.
0: Men i pensumet mitt där var trädelden i, vad känner ni kina då?
1: Kinnetveren, ja,
0: ja,
1: ja.
0: Det var det
1: sveglade. Men jag tror att jag brukte en när jag hade lagat ost.
0: Ja, ja då, det kan gott hända. Det är helt grejt. Nej, men du är noterat med rätt svar.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Ett extra poäng i dina runder nu.
1: Mm-hmm. Tack ska du ha. Mm-hmm.
2: Ja, jag har drivit mig nog nog idag och pröva att få rydda upp i ugraset. Ute i jordbäråkern, och där är i alla fall nöjd med lövetann. Vad heter lövetann på dans?

0: Ja, välkommen.
1: Ja, ussa på.
0: Ja, det hörde så dåligt. Var det någon? Ja. Där har jag en på tråden, tror jag.
2: Ja, jag sitter nu här ändå, fara.
0: Du sitter? Ja, det var akkurat det. Men ja. Jag tänkte fäcker och jag hörde då får ingen dig.
2: Mm. Nej.
0: Ja.
2: Nej, du ger nog inte så mycket då. Du ser nog bara och inte så mycket ger någonting egentligen.
0: Ja, du kan säga att du sitter och klagar på en måte på mig då.
2: Ja, det kan du också göra.
0: Ja.
2: Man behöver också så mycket positivitet i det.
0: Nej, det är akkurat det. Det var inte något upplyftande på något mått.
2: Men det är inte akkurat det. Jag vet inte att klaga här, då, men det är inte så mycket annat heller.
0: Nej, men då är du i aktivitet i alla fall.
2: Jo, det är ju
0: det. Det är mest
2: om att göra. Lite
0: hjärn i gymnastik
2: har jag
0: här. Ja, akkurat. Ja, men det med driver med nog, vet du. Ja, men då är det hälsebringande allt med driver med. Tack.
2: Ja, det är
0: det. Tack för svaret. Ja, det.
3: Ja, men då går vi vidare på nästa spörsmål. Och jag har ju snackat om fuglar ikväll. Och Shuri är nog bra stor. Men vad heter Norges minsta fugel? Vad heter Norges minsta fugel?

0: Välkommen i studio.
1: Hallå, ja, det är Vetle Berglund.
0: Ja, där var
1: jag. Jag tror hon var gift med Onatti senare och heter väl Jacqueline Kennedy eller något sånt liknande.
0: Stämmer. Helt rätt. Och var gift med Onassis. Ja.
1: Mm. Jag ser lugn på mig. Det är så där något sånt. Det där kan vara ett roterande bankfond eller något sånt.
0: Och gyre.
1: Ja.
2: Nej.
0: Och nej.
2: Och nej, det är väl så långt därifrån så det går han att få.
1: Ja. Nej. Nej, men det var bara ren tipping.
2: Ja, ja, nej, men det var något helt annat.
0: Ja. Nej, men nu ska du ha tack.
1: Ja.
0: Och då sätter vi streck, för nu är vi färdiga med konkurrensen för denna gången här. Så du får nog sitta där och gyra. Ja. Vill du säga vad det betyder? Mm.
2: Ja, det kan jag gott säga, släck att jag vet det. Och gyja, det är att skryta, mest att skryta över sig själv. Sätt och gyja, sätt det där liksom och lägga ut hur flinka han är och allting. Och, ja, ja. Det är att gyja.
0: Ja, ja. Akkurat det kan hända att det är något som vuxande nog.
2: Ja, men, de har lärt det ju.
0: Men kvällen går emot natt. Så kvällssändningen är snart över.
2: Ja, och jag säger tack för ikväll. Man säger tack till alla som har ringt in och alla som har hört på. Och vi önskar dig en god sommar och en fin och god sommar.
0: Ja,
2: ja.
0: Och vi hade väl tänkt en sån av vind nu snart.
2: Ja.
0: Jag tycker det bara var norra vind och västra vind.
2: Mm.
0: Men Sönnavind är uppe och de synger om jag tränger dig.
2: Varsågod.

Richard Lynch, född i 1962 i Ohio, är en amerikansk countrysångare och låtskrivare med en vällyckad karriär som startade i 1978. Från albumet A Better Place från 2015 så jag plockat ut It's All In My Head.

Eamon McCann är irsk och han köpte de första gitarren sin och pengarna han vann i en lokal talentkonkurrens. Här är han med Real Deal.

Jack Green var en amerikansk countrymusiker, född i 1930 och död i Nashville, Tennessee i 2013. Han var aktiv från 1965 till 2011. There's a whole lot about women.

0: Ja, vadå, Therese, med din öre ting. Och så ska vi se lite på programmet framöver. Vi ska så vanligt börja med doktorprat. Det blir lite annan vri på det äldre havåret, men det säger mycket mer om nu. Det är höjden och solant lije. Så ska vi ha en nattgäst. Det är Johannes Hillestad på Hafslo. Han säljer traktorer, så jag tror de flesta känner han. Och så har du Asbjørg varit på Breheimcenteret och varit på Bokbad. Det kommer. Ja, vi får höra sida vem det så är då. Vi må lytta på och få märka vad som kommer. Och så är det något som jag har hört om med fåglar. Det är lite socialt i fåglevärlden. Liv Børkeland, hon svarar och pratar lite om det. Almaren vår, de har fått en syke. Det är lite vi pratar lite om. Och då är det ju Inger Mo och fortäller oss lite grann om vad som sker på det fältet då. Och så, hvis vi vinner något mer, så har vi ett intervju med Tress, den här gruppen. Men vi får se hur det är. Det är alltid lite tidsspörsmål. Men vi ser hur det går när det är livet över med konkurrensen.
1: Ja, men då, nu var det våldsamt lokala meldingar du hade.
0: Ja,
1: men nu får vi gå över på meldingar så gällde hela kommunen. Och då har jag en här. Luster kommune inviterar alla intresserade till en inspirerande dag med fokus på välfärdsteknologi. Torsdag 4 juni mellan klockan 13:30, alltså 13:30, och 16:00. Mödlo 13:30 och 16:00. Då kan du sticka inom på pyramiden för att se vad välfärdsteknologi faktiskt är. Och vad möjligheter som finns i tjänsterna i kommunen. Här får du höra till att bli känd med olika typer teknologi. För att se och testa konkreta lösningar och slå av en prat med leverantörer. Arrangemanget ger också insikt i hur Luster kommune jobbar med förebygging och tillrättelägging och kan ge inspiration till hur teknologi kan vara till hjälp i vardagen. Detta är ett öppet arrangemang. Alla är välkomna, alltså torsdag 4 juni mellan 14:30 på pyramiden.
0: Ja. Det var den, och så är jag i melding här så att jag är klar att läsa ut en brille. Bingo på YX Hafslo fredag 5 juni klockan 18. Välkommen. Och som är ganska stämma. Jag hade lite annan melding men den är inte skrev någon stad. Den har jag bara upp i hovet. Det har sig släkt. Att i fjol på denna tid så skulle vi avgå med pension på Radio Luster. Men så var det lite vanskeligt med rekrytering. Det var inte så enkelt att få något nya. Och det gällde då både här och så speciellt de kommunedirektörer. Så det är något släcker om svärma stillingar, så inte så enkelt att följa självsagt. Men nu har Radio Luster gjort en extra vris, lika att det ska bli enklare att få en just röle. Men jag flyttade in studioen nu och flyttade hit på pyramiden, mest hit på kaféen. Så det är släck att när vi sitter här på sändning så har vi direkt ögonkontakt med Gösterdalsbordet. Släck att det följer sig inte så långt hemma ifrån dig så då kommer vi från Gösterdalen och ska ha sändning. Så detta var speciellt då när det gäller Gösterdal. Det är så sagt huvud för andra, men på grund av detta här teknytning här. Och det är ju grejt att ha lite spraying runt om i kommunen på. Så sände folk så de förnämnde detta då, det extra tilltak vi gjorde för att få att vi flyttade studio. Så då var nog det sagt.
1: Ja, då kan jag komma in med telefonnummer så det kan nytta till alltingen. Mm-hmm. Både i kväll och helst, hvis det vill det svara på annonsen hos Kristen här. Telefonnumret är 57 68 14 10. Mm. Ja, och då hvis de vill sända något till oss på e-post eller ja, det går väl an.
0: Det går an.
1: Och så har vi hemsidan till Radio Luster.
0: Mm. Ja,
1: ja.
0: Hvis ikke blir det alt for mye trykk når det gjelder denne deres stillingen her, så kan de kontakte meg privat også, ikke med sprange telefon til radioen, for det sikkert mange som melder seg på.
1: Ja. Men vi har en T-melding.
2: Eva Vibeke Tangen, nå har jeg ringt til deg fordi at Hafslo Songlag, de skal arrangere sångarstevna neste helg. Og da må du fortelle hva som skal skje.
3: Ja, da får vi besøk til 6 kor fra Nordfjord og Sundfjord. Og vi skal ha 2 store arrangement, en konsert i Hafslo kirke på lørdagen klokka 4. Og så skal vi ha en konsert i Hafslo samfunnshus søndagen klokka 14.30. Så blir det ellers litt aktivitet i bygda. Vi skal ha noen som opptrer ved Spar på Hafslo klokka 12:30. Noen skal opptre i Solvorn, for vi har tenkt å vise sångerne våre litt rundt i strandsitjemiljøet i Solvorn, og skal jo ha et sångerhjørne der på kajen.
2: Er det en årlig sak dette her med sångerstevne i dette området, eller vårt område?
3: Ja, det er det. Det pleier å være et arrangement i Sogn, og et i Sundfjord og et i Nordfjord. Så i tillegg til oss så skal det også være sångerstevne denne helgen her i Måløy og i Florø.
2: Skal vi gjenta i klokkeslett og plass der publikum kan møte opp for å få høre på dere?
3: Det kan vi gjøre. Lørdag 6. juni, da er det en flott korkonsert i Hafslo kirke klokka 16.00. Inngangsbilletten koster 100 kroner. Søndag 7. juni, konsert i Hafslo samfunnshus klokka 14.30. Og det er inngangsbillett 100 kroner. I tillegg har vi korkafé, hvor folk kan få kjøpe seg kaffe, kaker, rundstykke i kantina på Hafslo barne- og ungdomsskole.
2: Lykke til med arrangementet.
3: Tusen takk for det.
1: Ja, dit lytter med reise, vet du. Og nå var jeg så heldig at jeg fann et opptak med Hafslo Songlag. Det nok i år siden, så det ikke sikkert at Songlaget enige med meg at jeg tok med dette, men det ble tatt opp under et korarrangement i samfunnshuset, som sagt. Men vi har noen helsinger, så siden vi hadde så fin musikk da, så knyter vi dere til den melodien som Hafslo Songlag synger, som heter Somewhere Over the Rainbow. Det må nå vel være fine helsing til han Odd Helmer Handland. 30. mai er hans dag. Han Jostein Fjøsne, 31. mai. Det er fjøsninga ditt, da vet du. Og Britt Kari Kallhagen. Uff, jeg ikke sikker på om det den 31. mai, eller jeg tror det 1. juni, jeg. Det noe dårlig gjort av meg. Men gratulerer med dagen, dere 3. Og da håper jeg at enda flere teker og slenger seg på gratulasjonslista vår i kveld. Til Inkon, så de har lyst til å sende helsing til. Nå kommer Somewhere Over the Rainbow.

0: Ja då, nej men det går nog bra det, men det är inte bara bara och tror in att det är inte farligt. Nej, det är inte det. Så men då har man då yrkesvalget då, det var då läge. Men så har då han lite andra, vad är det med äpple och stammen när det gällde militär, har du begynt att tänka på det också?
1: Ja, jag var nå på Heimevernets grundskole själv och det var nog väldigt flott och är nog alltså nu är jag på permission från Heimevernet eftersom att jag studerar i utland. Mm. Men alltså jag har ju ett starkt önske om att gå vidare i försvaret. Jag har det väldigt käckt där. Jag liker gott samhälle. Jag hade lust att följa samma riktningen där. Så det också får vi se hur det blir med ett vart. Jag har nog får nog se om jag får inkallning efter studie till militärläge. Det får vi se.
0: Ja, och det blir här nu då, eller blir det i flygvapen eller marin eller vad du tänker på?
1: Ja, det blir nog mest sannsynligt marin hvis jag får mitt eget val.
0: Ja, vel. Mm. Ja.
1: Men man går dit man blir fortalt, så ja. Både här och dessutom är det flotte grejer det.
0: Ja. Men när det gäller nu, medicin, det är ju inte akkurat mitt fag då, men är det någon riktning du har specialiserat dig i eller är det allmän och över det hela?
1: Akkurat nu intresserar jag mig väldigt för kirurgin. Det är ju det som är huvudintressen min akkurat nu, men vi går igenom allt. Mm. Vi har ju absolut alla fagen, man måste ju kunna lite av allt när man ska börja. Ja. Men kirurgin intresserar mig väldigt, speciellt kirurgi angående med ben och med muskler, det är liksom sätta samman igen och reparera.
0: Jaha. Mm. Ja.
1: Traumakirurgi helt enkelt.
0: Nej, men det är ju fint. Någon kan reparera bilar, någon kan reparera folk. De får det att bli funktionella igen. Det är ju bara bra det.
1: Mm. Ja.
0: Ja.
1: Det är ju en specialisering som man är färdig här. Det är ju ett steg om gången. Så.
0: Ja, det är klart det. Ja då, det är slik. Men nu är det nog med lite där med hälsovesenet här. Med hör nog stadighet. Det är dålig ekonomi och sjukhuset i har och snart inte råd till båsbötte. Hur ser du fram till det? Är det något glesigt eller blir det bekymringar?
1: Bekymringer blir det alltid. Det kommer aldrig att vara nok pengar till att fungera. För att kunna göra alla friska så vill vi trängt oljefonden plus lite till. Mm. Men vi får göra vårt bästa och det blir sånt som det blir. Vi får försöka hjälpa så många som möjligt med det vi har. Ja, ja. Och när det blir för dåligt så får vi bara byta tänder samman och göra det likväl.
0: Ja. Ja, men då har vi ju varit gjennom lite och kvart när vi har varit gjennom det med läge och det inom militäret. Men det vi står att med då, det är, ska du bli deltidsbonde i Gaupne? Fruktbonde?
1: Ja.
0: Vinbonde?
1: Ja, så vi ska i alla fall videreføre arven.
0: Mm-hmm.
1: Nå har jeg ikke jeg så veldig mye erfaring rundt det selv, men jeg får prøve mitt beste hvis det går til meg.
0: Ja.
1: Mm. Så får vi se, altså, jeg har jo veldig kjekt med å bo der på Flattun, så vi får gjøre mitt absolutt beste der også.
0: Ja.
1: Det hadde vært veldig spennende det også.
0: Det er jo voldsomt fine plass å bo på der, så det er jo...
1: Det er det virkelig.
0: Og der er jo tradisjon for både vin og frukt.
1: Ja.
0: Ja, men da ser vi frem til det at du kommer som bonde, men da har vi at det med hobbyer. Hva er det som er fremst ja. I linja da?
1: Ja, det er noe jakten og fiske, og også en god del turgåing. Jeg er også ganske glad i hund. Mm. Akkurat nå har jeg jo ikke en hund her i Polen selv, men jeg har nå hatt hund før. Mm. Jeg koser meg veldig mye med friluftslivet i Norge. Det er noe jeg savner her. Her er det rett og slett flatt, kan man si.
0: Ja.
1: Så det blir jo mye turgåing i park, men man savner jo det som er i Norge. Det er jo frisk luft og fjelltopper og... fin natur.
0: Ja.
1: Möjligheter till att njuta det som vi har i Norge.
0: Men det har du i alla fall när du kommer till Luster, där har du alltid så in på där.
1: Där har vi absolut allt en person trenger för att ha det gøy och för att ha det bra.
0: Ja. Och du var också in på det sista momentet med äpple och stammen, du var in på jakt och det är väl lite arv eller det också.
1: Det er nok rett. Det er moro med jakt, og man lærer mye. Alt jeg har lært har jeg jo lært av han, så man har det jo gøy med det man har.
0: Ja, ja, det er sant.
1: Det er jo flott terreng i min lyster, og det er jo nydelig.
0: Ja da, det er mye fint turterreng og mye topp av å gå på. Så det må være ideelt, så vi håper det at når du er ferdig med alt og at du da kommer tilbake til Luster både som bonde og doktor, det hadde vært voldsomt kjekt.
1: Jeg håper det samme selv, ja. Vi får se,
0: ja, det er klart det, vi styrer ikke alt selv hele tiden. Nei, men har du noe mer et eller annet du ville komme med nå som jeg har glemt å spørre om?
1: Nei, hvis du har noen spørsmål om universitetet her, eller hvordan livet i Polen, så er det bare å stille.
0: Ja, men det kan du fortelle om, for det var ikke jeg nok inn på. Du var nett inn på det med at det er norsk, og at det blir ikke helt bortvekk om det kommer til Polen og studerer.
1: Det er jo veldig internasjonalt her. Vi har jo folk fra hele verden. Folk fra Irland, fra Amerika, fra Midtøsten, folk fra Thailand og Myanmar, og til og med en kar fra Australia. Mm. Så det er jo mye flott her. Byen er jo 20% studenter også, så det er jo virkelig en studentby på nivå med Trondheim nesten.
0: Ja.
1: Fryktelig koselig, veldig, veldig sånn samhold med studentene. Ja. ANSA, som er da det norske studenter i utlandet, vi arrangerer jo 17. mai middag som nå på søndag og det blir jo vi har jo quizzer og arrangementer nesten hele tiden, så det er jo veldig flott å møte mange hyggelige folk her. Ja. Så det er jo virkelig anbefalt å studere i utlandet, i hvert fall fra meg, og studere i utlandet og oppleve ja, Europa da, før man drar tilbake til Norge. Det har i hvert fall vært en veldig fin opplevelse for meg.
0: Ja, men det må da være en fin helsing til alle andre som har lyst til å ut og studere, at det ikke noe mulig å reise til Polen. Men hvordan er det kostnadsmessige siden av å bo der i forhold til å bo i Norge?
1: Ja, det er noe definitivt billigere her å bo og leve enn i Norge, med tanke på at man får studielån og slikt. Man jobber jo gjennom sommeren slik som studenter skal, så kan man jo ha det ganske bra. Det har blitt litt dyrere med denne Ukraina-krisen og med tilkomsten av ukrainske flyktninger, prisene stiger, det er inflasjon, men det er jo fortsatt billigere når man sammenligner med Norge. Når jeg snakker med venner som studerer i Trondheim og Oslo, så ser jeg jo det.
0: Ja. Så det er ikke noe avskrekkende på den måten å reise til Polen?
1: Nei, det er virkelig, det er skummelt de første 48 timene, og så får man seg nye venner. Ja. Det er virkelig kos, og det er godt støttesystem, i hvert fall her i Brottsav. Mm. Så det er virkelig hyggelig og koselig, jeg anbefaler det veldig.
0: Akkurat. Ja, men det var da i helsing til deg som hører på. Og så ellers ifra oss da, så sier vi bare takk for praten, og takk for denne gangen, og så kommer du innover, så kan det hende med snakkes dette senere også.
1: Ja, det var veldig hyggelig. Tusen takk.
0: Ja. Så, da får du ha det godt så langt.
1: Mm. Takk. Du også.
0: Ja.
1: Ha en fin dag, Idre.
0: Lige måte.

0: Ja, då säger vi tack till han Alexander för praten, och så ser vi då fram till att han kommer in och ska helbreda oss när han är färdig som doktor. Och det var Torleif, och så Torleif så sång efterpå. Och den där har vi brukt för, och det är det att det är en så jag har gående liksom på repriser upp i hovet. Och då tycker jag att andra ska få mig vara med lite grann också, därför så spelar jag om att det. Speciellt det där liksom refränger det har lagt och börja gå i ring, men nu ska de bli upphåll i sommar, så nu ska de vara fri anledning. Men nästa på lista, det är han Johannes Hillestad, nattgästen. Idag har vi fått besök i Radio Luster av Johannes Hillestad från Hafslo. I dagligt tal runt om så är det bara Hillestad. Alla vet vem han är, och då kopplar det till traktor. Så välkommen ska du vara.
1: Tack för det.
0: Och detta är en historia som jag har känt ifrån länge. Du skulle väl egentligen vara bonde och sett om mjölka tjuren på Hafslo. Men slik blev det inte, du kom på något annat. Kan du ta liksom begynnelsen? Vad var det som gjorde att du kom på att du skulle begynna och skruva?
1: Ja, och det var nog kort förtalt så var det då på 60-talet då, så var det begynt att komma några traktorer ut på Hafslo. Då var det nog Per Mo, han hade en Dexta, och han gick då i 33, och nog i andra armen och i Possa Junior, så gick väl bara i 15, och jag var så otroligt begeistrad på dessa traktorer som gick så, så flott och så fort. Då var i grunden kanske där som var med och tände då. Och så, ja, kolla skulle jag då komma vidare, så bodde långt ifrån där så hade med traktor att göra på den tiden. Så då var det en skola uppe på Merel och för Stankjär. Så att, och där utannade då mekaniker och lite, och så hade med redskap och lite svejsing, ja, allt möjligt. Det var inte, det var ett år, men du kan säga det var, men var inom var så mycket, men det var inte fullgott då. Och så, om jag hade varit där ett år då, så sökte mig till Eikehøsken i Oslo, för där jag hade bröd för då mekanikerna. Och reste in till Oslo, och då var i september i 67. Och så var jag då där väl ett år, och så var det ledigt då som serviceman i Förde. Och så sökte där och fick jobben. Och då ett intervju som jag aldrig glömde, det var han som var chef där, vet jag inte namnet på honom, men jag huskar då jag kom upp där halvnervös och allt, och såg han på mig och så sa han att du må inte tro du kommer till något missionssällskap. Och då fick jag gå härfara. Men, ja, ja. Men som sagt, det var då fartade jag runt i Indre Sogen då, och var ansatt i vanliga Eikehøsken, och jag tyckte själv jag hade det kämpebra. Jag hade i Fastlund den gången i 9, och jag slutade 68 var där, och då hade jag i Fastlund på 26 000. Och i det förhållande där så var det bra, och jag var så i grund så förnöjd. Och men det som skedde då, det var att det var som kostbart för firma att ha med gående, för det var så tungvint. Jag husker att jag skulle till Fajos för exempel, och då det var för vägen var kommit där, och de måtte lägga extra båt ifrån Hermansverk och över, och då gick fint. Jag skulle ut där och skifta en klöts, och så om jag då var färdig dagen efterpå, nej, då hade jag inte tid att hämta mig, så jag måtte vänta i dagar till. Och bland annat också jag så var jag på Fimreite och han så lägde mig där och han rådde mig över. Och det var allt för kostbart att köpa motorbåt. Så det bara säger lite och jag var ute i Arnafjorden och då var jag i mjölkruta i följde och då var den gick ut om morgonen och innan det samstundes läckade då och måtte övernatta. Så det var otroligt mycket dött i. Ja då, detta fann de ut då inne i Oslo att detta måtte finna på något annat med och så lockade jag med till och egentligen och starta upp för mig själv. Mm. Jag hade i grunden inte löst för det tyckte jag hade det otroligt gott så jag hade det. Men jag hoppar och pau för det var en våldsam grej då i Björningen hjälpte mig ekonomiskt både med bil och med del och allt det där. Och då startade jag upp själv den 15 september i 69. Mm. Det är en dato jag inte glömmer. Och sen så har jag drevet med det där.
0: Ja. Mm. Så, men det var liksom intressade för att skruva om och liksom det tekniska som gjorde att...
1: Ja, ja då hade jag varit så lust att ja. Arbeta med det. Så traktoren så gick så fort i förhållande till andra den gången.
0: Ja, nej för jag huxade, jag gick på mor då i 9.50 och då var Dextran kommer.
1: Ja.
0: Och den gick fort, det var det som var så speciellt med den, att den var en fart på oss. Den, ja då. Men så, ja, så begynte du på Havslo och i källaren där.
1: Ja, då lagde jag på SO-station där. Ja. Från 69 till 980. Då flyttade jag med då in på där platsen som är idag.
0: Ja, ja.
1: Mm. Så då lagde jag i källaren och jag på SO-en och man las Övrabuss och ägde det där då han hade lackeringsverkstad i källaren och då så all lackering i företog han där nere och då var han med sån vänta på turk då, som skulle ha spröta i till så kom alltid in till mig och då löste med otroliga massa problem.
0: Ja, ja.
1: Så det var en intressant tid, jag tänkte på och inte på att det var en fin upplevelse.
0: Ja, det var nog. Ja. Men så blev det mycket romsligare då när du kom bort i nya...
1: Ja, det var... Du vet att... Om vi tänker tillbaka så att det var med Björnt då i... Så var det då en bonde då han hade en traktor och en plog i hår och en skuffa och en svans.
0: Ja.
1: Det var det hela.
0: Det var det hela.
1: Ja, så... Och det var mycket enklare, vet du. För exempel, du skulle skifta en klöts på en växta så gjorde du på en dag.
0: Ja.
1: Men detta utvecklade sig och var då större och större traktorer med lastar och hejle hötte. Så en klötsjobb, han var ifrån, plus eller tog 3 dagar ifrån vi väntade till att sluta. Så, ja. Så platsen sa sig själv att det måtte bli större.
0: Både platsen och störelsen. Nej, det är utroliga utvecklingar av året på det där. Vet du, vi började med gråtassan på 32 hästar och så blev det upp i 50-60 och så blev det upp i 100 och nu är det flera hundra hästar. Så det är nog obegripligt att det där bor i vägen. Det är det.
1: Ja då, men det är ju rätt. Det är ju redskap i oss så gjorde det att traktorstörelsen måtte det bära upp.
0: Det måtte upp, det är sant.
1: Ja, så. I dag vet du dig med kombipresser så man vill ju ha en 160-70 hästar ska du klara dig i bratta.
0: Ja. Men nu är det ändå några nyare tider. Men jag och du är så pass gamla. Vad säger du om dessa här traktorer som går på batteri? Vad tycker du om det? Eltraktor.
1: Ja, vad tycker du om det? Det är släck att... Ändå är inte den tiden kommer för traktor.
0: Nej.
1: Det är inte det, men jag vet att i Trondheim och Bergen så har jag säljt en del gastraktorer på grund av det, men jag vet att den i Holland då har forskat på det där, men de har lagt det förlöpigt på is.
0: Ja.
1: Jag vet Fenten, för exempel, han var kommit med en nu, men det är så mycket priser att det må være der så du får betaling for at du, eller lovverket, eller de krever at du skal ha nullutslipp.
0: Ja, det er jo spesielt noe med offentlige byggeplasser, at de krever det der, og da har du vel ikke noe valg.
1: Neida.
0: Så da, men jeg tror at vi i vår årsklasse, vi tykker at det der, for å si seg, det er bedre over.
1: Ja, da kan du si, ja.
0: Nei, men du har rett i det at det er sikkert bra, men tiden er ikke inne enda, det er ikke utviklet slik at det kommer vel med 10 stunder, men vi må ha litt av batteri og litt enklere, ja. Det tror jeg, men det er ikke sikkert du er enig i det.
1: Ja, da, men uansett så er det et økonomisk utspill. Du vet at en vanlig bonde der, han kan jo ikke betale en 700-800 000 mer for at han skal gå på strøm. Så gode vilkår er han da ikke i jordbruket, men det ser jo litt bedre ut nå da, innan bransjen eller da, har vært på en stund, så vi får nå se litt positivt på det.
0: Ja da, vi skal ikke bare se negativt, og det oppgjør noe sist. Det gikk noe bra, i alle fall i forhold til sau og ammekyr, og det er mange som driver med det, så kan det hjelpe. Så, men vi løser vel ikke alle problemer, jeg og du heldig, men vi kunne løst mye.
1: Ja, prøver noe så godt vi kan, vet du.
0: Ja, nei, men da har vi fått litt greie på liksom denne der tidslinja di og hvor dette begynte, og det var en gang jeg snakket med, antan det var deg, eller det var han Magne Fur, jeg tror han var nett inn på det samme som deg nå. Og det var en som hadde steget på en kai, en plass ute i Hutaheiti, i snødrev og kjøld og skrutt på en traktor, og tykte det var lite stas. Men det kan hende det var han som hadde, jeg vet det var en historie, så da så ikke han just på oppdraget, for å stå der og skru i snødrevet. Men det var sikkert han.
1: Han
0: var inn på samme som deg i stund han var.
1: Ja, da, det...
0: Nei, men det kom inn i hus på slutten, så da kom det seg med.
1: Ja, da, men du vet jo, vi må da ut i dag, og så... Så, men det er det, og bare at det er noe litt romsligere ut på garan nå.
0: Ja,
1: kanskje de har en garasje, så du kan få... i litt temperatur i.
0: Ja, det er vel mange som har det nå, så det har stått ute i
1: ute. Før stod du nå så regel ute, eller inne på i bana eller en kort.
0: Ja. Nei da, det har kommet seg, så det... Men traktorer, de blir større og tyngre og mer utviklet, og jeg og du, vi blir eldre og eldre. Så det...
1: Ja, det har forstått da, vet du.
0: Det har forstått, ja. Ja da. Så, nei, men dette der er noe som går sin gang, og det får det bare gjøre. Men det blir jo spennende å følge med på noe, hvor det går med både traktorer og biler og elkjøring og el og alt dette der. Så det får vi bare, det har ikke vi fasiten på i dag, men vi får følge med etter hvert, hvor det går. Så, har du noe guldkorn på slutten, så du vil meddele oss.
1: Ja, jeg husker tilbake at da på 70-tallet, kan du si, så hvor det liksom forandret seg, for da jeg hadde aldri mat med meg, for det var altså full oppdekning med mat, så det var nesten før mye å gå, så det var hvis jeg var i på kommunen kring, og det var kommunetraktorer den tiden, da hadde jeg med meg mat, men ellers så var det, og jeg har en historie som jeg aldri glemmer. Jeg skal ikke si akkurat hva det var da, men jeg skulle da inn og etter middag, jeg og husbonden, og så den drekk. Og dette gikk fint da, men så skulle vi ha på disser. Og da var det 3, 4, 5 unger, og husmor i der, hun fann ikke at det skjedde. Ikke tale om. Men så fann hun Aida, og så vasket hun den, og så åt jeg min dessert. Så vart jeg vasket, så fikk drengen dessert, og så til slutt husbonden.
2: Mm.
1: Så jeg tror at da bosettene gikk over to timer.
2: Ja. Men det vil Dora si at det løsningsorientert, ikke det? De finner løsning.
1: Ja.
2: Mm.
1: Men jeg tykte litt søndig jo da at hun ikke fant at det skjedde.
2: Ja, men hun hadde mye unga, så det kunne være at de hadde brukt deg til...
1: Det var nettopp da, de som var skyldig, og det var sikkert sant.
2: Det tror jeg er sant. Det hender at det slikt skjer.
1: Ja.
2: Mm. Ja, nei, men det var kjekt, da fikk vi en passende avslutning på dette her, og så sier vi da takk for praten.
1: Takk.
2: Takk skal du ha.
1: Takk.

0: konkurranse.
1: Ja, det ska bli konkurranse, men först så ska jag tacka Jost Hillestad för praten. Och det var då Havslovalsen med Indre Havslo spelmanslag som spelte. Och jag var ju våldsamt i tvil om musiken skulle finna. Egentligen borde det vara något om traktor, det är många melodier om traktor. Men det är att han, Johannes, han är med oss på söndagsdansen och är en dansande, åldrande man. Och då måtte det vara något som han kunde dansa till, själv och. Så därmed så blev det en vals, och det får man tro att det har fallit i smak. Påminning, Harald Bruflat, hvilken en version vill du ha av låten din Vi lever i håpet? Jag har brukt mycket av Mattias Kalvatsvik, och det har nog gått bra, men vad du vill ha, det får du sända extra melding om. Men jag vet om Margit Flåten, hon lika så gott av Mattias, så hon hade likt gott hvis du hade spelat den. Men bara sända melding, hvilken version du vill ha. Varsågod, Asbjörg. Konkurrense.
2: Jaha, ska vi gå rätt på konkurrense? Ja. Då kan vi i alla fall huxa det i begynnelsen, telefonnumret 57 68 14 10 eller 576 81 480. Ja, det är 29 maj idag, och jag hörde gauken den 27 maj. Dagen inte var det frost och rima på marken. Spörsmålet är, gauken, vad familje hör han till i? Vi har ju forskjellige fuglafamiljer, ikke sant? Noe er trostefamilie, noe sporvefamilie. Men gauken, hva slags familie er han hører til? Nei, litt lett.
3: Den fineste sången ska du få. Om det

0: en fin natt.
1: Ja, god kväll och välkommen i studio.
2: Hallå, ja.
1: Hallå.
2: Hallå, ja. Kjell Lövbryger.
1: Unnskyld.
2: Kjell Lövbryger som snackar till dig nu.
1: Ja, väl. Då är du välkommen i studio och du vill säga något om Gauken.
2: Gauken, han lägger ägg i andra sin rejs och han har grunnen i trunk och familjen för han...
1: Ja, nej, han har nog en familj, vet du, han hör nog till en art, en familj.
2: Ja, väl, men alltså så lägger han ägg i andra sin rejs och så.
1: Ja.
2: Och så avkommer han skubba rejs och så kommer rejs och skubbar han över så han blir väl nöjna.
1: Ja. Ja då, det är helt sant. Med tecken en timme. Tack för goda upplysningar du.
2: Ja.
1: Ja, tack. Och så ska vi så ha med en ny en med oss om. Hallå. Ja, välkommen i studio. Ja, reiste du att den så nord datt ut att det här, han ville säkert svara på varför en familje Gauken hörde till. För jag säger det att, ja, nu ska vi se, hade du någon? Nej, någon är hörde i Trostefamiljen och någon i Sporvefamiljen och släk och Gauken. Vad hörde han till i slags familje? Han säger koko i alla fall. Det är han. Nu ska vi se.
3: Men för uppnå honom var ingen gång till, för jag tryckte på fel knappen så jag slog av. Men här kan man inte.
1: Här kan man inte. Det var bra. Hallå och välkommen.
4: Ja, Olav Nygård, hej.
1: Ja, hej. Du hörde att vi hade tullat lite grann det här i studio och så. Men av och till så slår man av i stan för att slå på. Ja. Men vad säger du om Gauken?
4: Nej, jag har inte peiling, men är det något som heter Hauke-familjen och kan höra till den?
1: Nästan. Men visst du bytte ut H med G, då blir det rätt och slett.
4: Gaukefamiljen, ja.
1: Gaukefamiljen då.
4: Det,
1: ja.
4: Är det en familj då?
1: Ja, det är så
4: lätt. Det är inte klar med.
1: Ja, vi sitter, vad ska jag säga, Wikipedia och tulla så.
4: Ja, men vem andra så är den familjen då?
1: Nej, och Leina. Nej, men du, det kan så inderlig väl hända att det är rätt, att det är lurt våldsomt på ditt en gång, men det stod Gauke-familjen, men då är det nog helt säkert du som har rätt. Ja, vi ska höra. Men jag tror vi säger det släk, men vi teker in en till.
4: Ja, fint.
1: Ja, fint. Hallå.
5: Hallå, ja.
1: Ja? Välkommen i studio.
5: Ja, det är Västerverkland du som kommer.
1: Ja.
5: Jag tror Gauken har sin egen familj. Det är Gauke-familjen.
1: Ja, det var det jag fann ut idag. Men så har jag fått tvilen över mig.
5: Ja, det är i alla fall jag har lärt en det förstått.
1: Ja. Vi ska undersöka det ändå nöjare, men inte vidare, så skriver vi dig upp som rätt svar.
5: Tack för det här, ja.
1: Tack, ha det.
3: Då var min tur och lite uppklaring till han har bruflat med, har fått noter ditt rör, vad du vill ha. Nu livas, så det är greit. Det var kommer, men det har du inte fått med. Spörsmål, det var... Gamle ord og uttrykk, det er noe fra Østerdal nå, men kanskje det er noen flere som har hørt det. Ei vete fleske. Hva er ei vete fleske?

0: Ja, välkommen i studio.
1: Det är om varet Elbekrok så ringa.
0: Jaha.
1: God kväll.
0: Jag är spänt på svaret.
1: Ja, men och nu har jag fått Jarla Vårer och ordna ner radion ifrån datamaskina och in på Bluetooth på radion.
0: Ja.
1: Så nu går den och hör det.
0: Nu är det välstånd, ja.
1: Mm. Ja. Ja, jag vet det fläske. Det var väl det, det som jag hade på hästen till dig, klövja.
0: Stämmer.
1: Vet
0: det. Ja. Ja då, det var fläsk.
1: Ja då.
0: Det kunde väl se upp fläsk och karvar, det är alltid
1: ja,
0: bara hade ju.
1: Ja.
0: Ja, helt rätt.
1: Vet det däcker om allt.
0: Ja, ja då. Ja, ja, för så vitt. Men,
1: ja.
0: Ja. Ja. Ja då, men svaret var rätt.
1: Mm-hmm, ja, det är
2: rätt. Ja. Jo,
1: tack ska du ha.
2: Ha det. Mm-hmm. Där får de greje på både det ene og det andre. Mm-hmm. Nu ska de også få greje på musikken som vi spelar ikväll. Det är en artist som heter Odd Erik Lothe. Han är från Nordfjord. Den 29 maj, som sagt, det är också den internationella dagen för FN sina fredsbevarande styrkor. Och när man snackar då om FN, utanför, nu är det spörsmål alltså, utanför FN-huvudkvarteret i New York står det en bronsestatue. Hon ber namnet Icke-våld. Men hur lejs ser hon ut? Har du sett bildet av den så glöm inte du det. Det är alltså den bronsstatua som står utanför FN-huvudkvarteret i New York. Och statuen bär namnet Icke-våld. Kolla så ser den statuen ut.
3: Den finaste vinen ska du få.

0: som här.
1: Välkommen i studio.
0: Jo, tack. Det var nöjvind att...
1: Det var nöjvind, ja.
0: Ja. Ja. Mm. När man vet och så du snackar om det kan det vara både sop på vatten.
1: Ja. Ja.
0: Sop på det är nog...
1: Det vet jag.
0: Det är att veta, inte du har separerat.
1: Ja. Men det där, den veta, det är ett slutprodukt, inte en process. Som jag kallar det lite. Ja.
0: Ja, är inte det när du separerar det?
1: Nej, det är sop. Nu när du lagar smör, det är sop. Men det är andra veta, det är ett
0: annat. Nu har jag fått knuten på trappan.
1: Du blir så upptäcken med några knuten att du knyter av samman.
0: Ja, men det är flera goda i omlöp.
1: Ja, men för höjd om det är flera som...
0: Ja, grätt.
1: Ja, så om det är flera som ringer. Ja, men varsågod, var det flera?
2: Nej, det var
1: dina
2: veta
1: jag
2: ville svara på, men
1: ni
2: vet
1: inte
2: om
1: det
2: är
1: färdig
2: med det.
1: Oh, nej. Vi driver på. Mangla ett svar.
2: Ja väl, ska du mangla svar på då?
1: Vad är vete för något?
2: Vete?
1: Ja.
2: Ja, det som du pratar om nu, det är ju antingen brynvete eller så du får ett ysting. Eller sop så du får inte råd till smör.
1: Ja, nu har du två, men du har tre möjligheter som du inte har nämnt. Nu hör du så dåligt.
2: Ja. Ja. Ja. Nej, det var de två ting jag tänkte på. Du har inte tänkt på
1: mig
2: då. Tre. Jag vet, du har ju vatt, du har ju mjölk eller stjöranmjölk.
1: Ja, det vet jag allt sammen. Men jag tror inte du har nämnt akkurat det så jag har fått definierat.
2: Nej, okej. Jag tänkte på brinblande och sop och stjöranmjölk. Eller mjölk. Cipratormjölk så det hade hemma på hjärna.
1: Ja, det hade jag gjort. Men det där är ett restprodukt, inte ett annat produkt som är lagat. Och då kan du tänka inte, vad var det lagat? När det inte var kvitost, det är inte brimost.
2: Nej du, nu stoppar det.
1: Nej, det stoppar inte. Ja, men det är flera, säger han.
2: Nej du, den får bara ta andra.
1: Ja,
2: Nej,
1: men du, tack för besök. Försök, du får bara komma till sidan. Ja, där har vi en nya.
3: Hallå.
1: Ja, hallå.
3: Det är då bildan i Nyhetsvinga. Jag prövar med mössa, jag.
1: Mössa?
3: Är det?
1: Ja, nej, det var inte inne till jag det heller.
3: Nej, akkurat.
1: Nej.
3: Är det för någon annan pröva?
1: Ja, för det pröver jag. Ja.
3: Ja, gott då. Hej.
1: Ja. Mm. Nej, för möse, det var väl det inte kvitost uttaket. Nu var det ändå inte. Låt mig höra. Är det fler?
4: Ja. Det är om maret 11 krok. Nu har du ferie med att trintla allt.
1: Ja.
4: Men nu var det gammalosten då?
1: Gammalost, ja. Restprodukt, lite gammalost, ja. Det var det. Det är veta.
4: Det blev vete, ja. Ja. Ja.
1: Mm. Nej, men då blev det en lösning på detta. Det är otroligt att man får grej på honom med driver med sin konkurrens.
4: Ja, det är sant. Ja.
1: Ja, då. Ja. Men tack för svaret, du.
4: Jo. Mm. Varsågod.
5: Ja, jag får fortsätta i samma gata jag då, om något så är en drickande. Och den 29 maj i 1886, då kunde en för första gång läsa en reklameannons bort i USA, i Georgia, om en dryck som skulle främja måtehåll och edruelighet. Hva slags drikk var dette her?
6: Landet bakom blått.

0: välkommen i studio.
1: Ja, det är Bengt Rödland.
0: Ja.
1: Nu tippar jag bara att men det var omtrent på samma tid så alltså, kolan kom ut, så kan det vara han som fant upp kolan.
0: Det var akkurat det det var.
2: Men jag har inte samarbetat.
0: Nej, det är för sig hur det där blev till nu. För när hon tog ut av spörsmål så visste jag att det långt nitt i en dunge här med spörsmål. Där hade de lite rör, vem det var som fann upp kolan. Och inte mycket om och men så grejde jag att finna rattet. Men nu har jag nog rotat väck spörsmål i minne, så nu må jag ta ett spörsmål till fri om för att få systemat i saken. Och då kommer spörsmålet här. Vesle Daniel skall ut i veri och kista klar i denne stund. Over stora hav mot sör går feri med arandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarand

0: Ja, välkommen.
1: Ja, utsa på.
0: Ja, det är ju så dåligt. Du, var det någon? Ja. Där har jag en på tråden, tror jag.
2: Ja, jag tänkte nog här idag, fara.
0: Du sitter? Ja, ja, det var akkurat det. Men ja. Jag tänkte fick du inte höra då får en grej.
2: Mm. Nej.
0: Ja, ja.
2: Nej, du ger nog inte så mycket då. Du ser nog bara och inte så mycket ger någonting egentligen.
0: Ja, du kan säga att du sitter och klagar på en måte på mig då.
2: Ja, det kan du också göra.
0: Ja, ja, ja.
2: Man behöver också så mycket positivitet i det.
0: Nej, det är akkurat det. Det var inte något upplyftande på något mått.
2: Men det är inte akkurat det. Jag vet inte att klaga här, då, men det ger mig inte så mycket annat heller.
0: Nej. Nej, men då är du i aktivitet i alla fall.
2: Jo, det är ju det.
0: Det är mest om
2: att göra. Lite jämn gymnastik har jag.
0: Ja, akkurat. Ja, men det är det med driver med nu, vet du. Det är akkurat det. Ja, ja, men då är det hälsebringande allt med driver med. Tack.
2: Ja, det är
0: grunnen. Tack för svaret. Ja, ja. Ha det.
3: Ja, men då går vi vidare på nästa spörsmål. Och jag har ju snackat om fuglar ikväll. Och Shuri är nog bra stor. Men vad heter Norges minsta fugel? Vad heter Norges minsta fugel?

0: Välkommen i studio.
1: Hallå, ja, det är Vetle Värgland.
0: Ja, där var ja.
1: Du. Jag tror att hon var gift med Onassis senare och heter väl Jacqueline Kennedy eller något sån liknande.
0: Stämmer. Helt rätt. Och var gift med Onassis. Ja.
1: Mm. Jag ser lugn på mig, det är där Rakie-gir i något sånt, att det kan vara ett roterande bankfond eller något sånt.
0: Och gyr?
1: Ja.
2: Nej.
0: Och nej.
2: Och nej, det är väl så långt därifrån så det går han att få.
1: Ja. Nej. Nej, men det var bara ren tipping.
2: Ja, ja, nej, men det var något helt annat.
0: Ja. Nej, men nu ska du ha tack.
1: Ja.
0: Och då sätter med streck, för nu är vi färdiga med konkurrensen för den här gången här. Så du får nog sitta där och gya. Vill du säga vad det betyder? Mm.
2: Ja, det kan jag gott säga, släck att jag vet det. Och gya, det är att skryta, mest att skryta över sig själv. Sätt och gya, sätt där liksom lägg ut och flinka ner och allting. Och, ja, ja. Det är att gya.
0: Ja, ja. Akkurat det kan hända att det är något som vuxande
2: ja. Nog. Ja, men, de har lärt det ju.
0: Men kvällen går emot natt. Så kvällssändningen är snart över.
2: Ja. Och med säger tack för ikväll. Och säger tack till alla som har ringt in och alla som har hört på. Och med önskar dig en god sommar och en fin och god sommar.
0: Ja.
2: Ja.
0: Och vi hade väl tänkt en sunnavind nu snart.
2: Ja.
0: Jag tycker det bara var norravind och västavind.
2: Mm.
0: Men sunnavind är gruppen och de synger om jag tränger dig.
2: Varsågod.

Richard Lynch, född i 1962 i Ohio, är en amerikansk countrysångare och låtskrivare med en vällyckad karriär som startade i 1978. Från albumet A Better Place från 2015 så har jag plockat ut It's All In My Head.

Eamon McCann är irsk och han köpte den första gitarren sin och pengarna han vann i en lokal talentkonkurrens. Här är han med Real Deal.

Jack Green var en amerikansk countrymusiker, född i 1930 och död i Nashville, Tennessee i 2013. Han var aktiv från 1965 till 2011. There's a whole lot about women.

0: Stress med de nære ting. Og så skal vi se litt på programmet fremover. Vi skal så vanlig begynne med doktorprat. Det blir litt annen vri på det eller har vært, men det sier vi ikke mer om nå. Det hører når så langt lige. Så skal vi ha en nattgjest. Det han Johannes Hillestad på Hafslo. Han selger traktorer, så jeg tror de fleste kjenner han. Og så har du, Asbjørg, vært på Breheimsenteret og vært på Bokbad. Det kommer. Ja, vi får høre siden av hvem det så er da. Vi må lytte på og få med hva som kommer. Og så er det noe som jeg har hørt om med fugler. Det er litt som skjer i fugleverden. Liv Børkeland, hun svarer og prater litt om det. Almaren våre, de har fått en syke. Det er litt vi prater litt om. Og da er det jo Inger Mo å fortelle oss litt om hva som skjer på det feltet da. Og så, hvis vi vinner noe mer, så har vi et intervju med Tress, denne gruppa. Men vi får se hva det er. Det er alltid litt av tidsspørsmål. Men vi ser hva det går når det ligger utover med konkurransene.
1: Ja, men da, nå var det voldsomt lokale meldinger du hadde.
0: Ja,
1: men nå får vi gå over på meldinger som gjelder hele kommunen. Og da har jeg en her. Luster kommune inviterer alle interesserte til en inspirerende dag med fokus på velferdsteknologi. Torsdag 4. juni mellom klokka 13:30, altså 13:30, og 16:00, mellom 13:30 og 16:00. Da kan du stikke innom på pyramiden for å se hva velferdsteknologi faktisk er, og hva muligheter som finnes i tjenestene i kommunen. Her får du høve til å bli kjent med ulike typer teknologi, for å se og teste konkrete løsninger og slå av en prat med leverandører. Arrangementet gir også innsikt i hvordan Luster kommune jobber med forebygging og tilrettelegging, og kan gi inspirasjon til hvordan teknologi kan være til hjelp i hverdagen. Dette er et åpent arrangement, alle velkomne, altså torsdag 4. juni, mellom 13:30 og 16:00 på pyramiden.
0: Ja. Det var den, og så er jeg i melding her, så kan vi klare å lese uten brille. Bingo på YX Hafslo, fredag 5. juni klokka 18. Velkommen. Og så med renske stemmer. Jeg hadde en litt annen melding også, men den er ikke skrevet noen sted. Den har jeg bare oppe i hovedet. Det har seg slik at i fjor på denne tid så skulle vi avgå med pensjon på Radio Luster. Men så var det litt vanskelig med rekruttering. Det var ikke så enkelt å få noe nye. Og det gjelder å bare her, og så spesielt om en kommunedirektør. Så det er noe slike omsvermet stillinger, så ikke så enkelt å følge selvsagt. Men nå har Radio Luster gjort en ekstra vri, slik at det skal bli enklere å få en gjøstrøle. Vi har flyttet inn studioet nå og flyttet hit på pyramiden, mest hit på kaféen. Så det er slik at når vi sitter her på sending, så har vi direkte øynekontakt med Jøsterdalsbordet. Slik at de føler seg ikke så langt hjemme ifra de som da kommer fra Jøsterdalen og skal ha sending. Så dette var spesielt da når det gjelder Jøsterøl. Det er selvsagt høve for andre også, men på grunn av dette her tilknytningen her. Og det er jo greit å ha litt spraying rundt om i kommunen på så sender folk, så de fornemte dette da, det ekstra tiltaket vi gjorde for å få at vi flyttet til studio. Så da var det sagt.
1: Ja, da kan jeg komme inn med telefonnummeret, så det kan nytte til alltingen. Mm-hmm. Både i kveld og heldest, hvis det vil det svare på annonsen hos Kristen her. Telefonnummeret er 57 68 14 10. Mm-hmm. Ja, og da hvis det vil sende noe til oss på e-post, eller ja, det går vel an.
0: Det går an.
1: Og så har vi hjemmesiden til Radio Luster.
0: Mm-hmm. Ja,
1: ja.
0: Ja. Hvis ikke blir det alt for mye trykk når det gjelder denne stillingen her, så kan det jo kontakte mig privat också, inte med sprang i telefon till radion, för det är säkert många som melder sig på.
1: Ja. Men vi har en T-melding.
2: Eva Vibeke Tangen, nu har jag ringt till dig för att Havslo sånglag, de ska arrangera sångarstämna nästa helg. Och då må du förtälla vad som ska ske.
3: Ja, då får vi besök till 6 kor ifrån Nordfjord och Sundfjord. Och vi ska ha 2 stora arrangemang, en konsert i Havslo kyrke på lördagen klockan 4. Och så ska vi ha en konsert i Havslo samfundshus söndagen klockan 14.30. Så blir det alldeles likt aktivitet i bygda. Vi ska ha någon som uppträder vid Spar på Havslo klockan 12:30. Någon ska uppträ i Solvarn, för vi har tänkt att visa sångeran våra lite runt i strandsittiga miljöer i Solvarn, och ska ju ha ett sångarhjörne där på kajen.
2: Är det en årlig sak det här med sångarstämning i dika område, eller vårt område?
3: Ja, det är det. Det plejer att vara ett arrangemang i Sogn, och ett i Sundfjord och ett i Nordfjord. Så i tillägg till oss så ska det vara sångarstämning denna helgen här i Måløy och i Florø.
2: Ska man gjenta i klokkeslett och plass där publikum kan möta upp för att få höra på det?
3: Det kan vi göra. Lördag 6 juni, då är det en flott korkonsert i Havslo kyrke klockan 16.00. Ingångsbiljetten kostar 100 kronor. Söndag 7 juni, konsert i Havslo samfundshus klockan 14.30. Och det är ingångsbiljett 100 kronor. I tillägg har vi korkafé, hvor folk kan få köpa sig kaffe, kakor, rundstycke i kantina på Havslo barne- och ungdomsskola.
2: Lycka till med arrangemanget.
3: Tusen tack för det.
1: Ja, dit lyder med resa, vet du. Och nu var jag så heldig att jag fann ett upptag med Havslo sånglag. Det är nog i år sedan, så är det inte säkert att sånglaget enige med mig att jag tog med detta. Men det var tagit upp under ett korarrangemang i samfundshuset, som sagt. Men vi har någon hälsinga, så sedan vi hade så fin musik då, så knyter med dicka till den melodien som Havslo sånglag synger, så heter Somewhere Over the Rainbow. Det må nu väl vara fine hälsing till han Odd Helmer Handland. 30 maj i hastdag, han Jostein Fjøsne, 31 maj, det är fjøsninga ditt, da vet du. Och Britt Kari Kallhagen, uff, jeg er ikke sikker på om det är den 31 maj, eller jeg tror det är 1. juni, jeg. Det är nog dårlig gjort av mig, men gratulerar med dagen, lika 3. Och då hoppas jag att ända flera teker och slänger sig på gratulationslistan vår ikväll. Till Inkon, så det har lyst att sända hälsning till. Nu kommer Somewhere Over the Rainbow.

0: Ja, da sier vi takk til han Alexander for praten, og så ser vi da frem til at han kommer inn og skal helbrede oss når han er ferdig som doktor. Og det var Torleif, og så Torleif så sång etterpå. Og denne der har vi brukt før, og det er det at det er en som jeg har gående liksom på reprise opp i hovedet, og da tykker jeg at andre skal få meg vast med litt grann også, og derfor så spiller jeg han om at det. Spesielt etter liksom refrenger jeg har lagt å bare gå i ring, men nå skal de bli opphold i sommer, så nå skal de være fri anlegnet. Men neste på lista, det er han Johannes Hillestad, nattgjesten. I dag har vi fått besøk i Radio Luster av han Johannes Hillestad fra Hafslo. I dagligtale rundt om så er det bare Hillestaden. Alle vet hvem han er, og da kobler det litt traktor. Så velkommen skal du være.
1: Takk for det.
0: Og dette er en historie som jeg har kjent ifra lenge. Du skulle vel egentlig ha vært bonde og sett om hjelkakyren på Hafslo. Men slik ble det ikke du kom på noe annet. Kan du ta liksom begynnelsen? Hva var det som gjorde at du kom på at du skulle begynne å skrue?
1: Ja, og da var noe kort fortalt, så var det da på 60-tallet, så var det da begynt å komme noen traktorer ut på Hafslo. Da var det noe, Per Mo, han hadde en Dexter, og han gikk da i 33, og noen andre der med noen Possa Junior, så gikk vi bare i 15, og jeg ble så utrolig begeistret for disse traktorene som gikk så, så flott og så fort. Da var i grunn kanskje det som var med å tende da. Og så, ja, hvordan skulle jeg da komme videre, så bodde langt ifra det som hadde med traktor å gjøre på den tiden. Så da var det en skole oppe på Merel og for Steinkjær. Og der utdannet de da mekanikere og litt, og så hadde vi redskap og litt sveising, ja, alt mulig. Det var ikke, det var ett år, men du kan si det var, vi var innom oss så mye, men det var ikke fullgodt da. Og så, om jeg hadde vært der etter året da, så søkte jeg meg til Eikehøsken i Oslo, for de hadde brøk for da og mekanikere. Og reiste inn til Oslo, og da var i september i 67. Og så var jeg da der vel et år, og så var det ledig da som servicemann i Førde. Og så søkte jeg der og fikk jobben. Og da et intervju som jeg aldri glemmer, det var han som var sjef der, jeg vet ikke hva jeg sier navnet på han da, men jeg husker da om jeg kom opp der halvnervøs og alt, og så han på meg, og så sa han at du må ikke tro du kommer til noen misjonsselskap, sa han. Og da fikk jeg også erfaren. Men, ja, ja. Men som sagt, da var da fartet jeg rundt i Indre Sogen da, og var ansatt av alle og Eikehøsken, og jeg tykte selv jeg hadde da kjempebra. Jeg hadde en fastlønn den gangen i 1968 var det, og da hadde jeg en fastlønn på 26.000. Og etter forhold til det så var det bra, og jeg var så i grunn så fornøyd. Men det som skjedde da, det var at det var voldsomt kostbart for firma å ha med gående, for det var så tungvint. Jeg husker jeg skulle til Feios for eksempel, og da var det før vegen var kommet der, og da måtte jeg lege ekstra båt ifra Hermansverk og øve, og da gikk fint. Jeg skulle ut der og skifte en kløts, og så om jeg da var ferdig dagen etterpå, nei, da hadde ikke han tid å hente meg, så jeg måtte vente en døgertid. Och bland annat hugsade jag, så var jag på Fimreite. Och han så lägde mig där och han rådde mig över. Och det var allt för kostbart att köpa motorbåt. Så det bara säger lite. Och hugsade jag var ute i Arnafjorden. Och då var jag i Mjölkeruta i följde. Och då var den... gick ut om morgonen och innan till Samstunds lyckat idag och måtte övernatta. Så det var otroligt mycket döti. Ja då, detta fann de ut då in i Oslo att detta måtte finna på något annat med. Och så lockade jag med te då egentligen och starta upp för mig själv. Mm. Jag hade i grunden inte löst för det, tyckte jag hade det otroligt gott så jag hade det. Men jag hoppar och pau för det var en sån grejer då i Björningen hjälpte mig. Ekonomiskt, både med bil och med del och allt att dra. Och då startade jag upp själv den 15 september i 69. Mm. Det är en dator jag inte glömmer. Och så jag så här och jag drev med att dra.
0: Ja. Mm. Så, men det var liksom intressant för att skruva om och liksom det tekniska som gjorde att...
1: Ja, ja då hade jag varit så lust att och arbeta med det. Så traktoren så gick så fort i förhållande till andra den gången.
0: Ja, nej, för jag huxade, jag gick på mål i 9.50 och då var däckstaden kommen.
1: Ja.
0: Och den gick fort, det var det som var så speciellt med den, att den var en fart på oss. Den, ja då. Men så, ja, så begynte du på Havslo och i källaren där.
1: Ja, då lagde jag på SO-station där. Ja. Från 69 till 980. Då flyttade mig då in på där platsen som är idag.
0: Ja, ja.
1: Mm. Så då lagde jag i källaren och jag på SO-en och man las... Överbuss och ägde detta där då han hade lackeringsverkstad i källaren och, och då så all lackering i företog han där nere och då var han med sån vänta på turk då som skulle ha spröjta i det så kom alltid in till mig och då löste mig otroligt massa problem.
0: Ja, ja.
1: Så det var en intressant tid. Ja. Jag tänkte på och inte på att det var en fin upplevelse.
0: Ja, det var det nog. Ja, men så blev det mycket romsligare då när du kom bort till nya...
1: Ja, ja, det var... Vet du att... Om vi tänker tillbaka så att det var med Björnt då i... Så var det då en bonde då han hade en traktor och en plog i hår och i skuffa och en svans.
0: Ja, ja.
1: Det var det hela.
0: Det var det hela.
1: Ja, så... Och det var de mycket enklare, vet du. För exempel, du skulle skifta en klöts på en växta så gjorde du på en dag.
0: Ja, ja, ja.
1: Men detta utvecklade sig och var då större och större traktorer med lastar och hejle hötte. Så en klötsjobb, han var ifrån plus eller tog 3 dagar ifrån vi började till att sluta. Så, ja. Så platsen sa sig själv att det måtte bli större.
0: Både plassen och störelsen. Nej, det är utroliga utvecklingar av året på det där. Vi började med gråtassan på 32 hästar och så blev det upp i 50-60 och så blev det upp i 100 och nu är det flera hundra hästar. Så det är nog obegripligt att det där bor i vägen. Det är det.
1: Ja då, men det är ju rätt. Det är ju redskap i oss så gjorde det att traktorstörelsen måtte de bära upp.
0: Det måtte upp, det är sant. Ja,
1: så. I dag vet du dig med kombipresser så man vill ju ha en 160-70 hästar ska du klara dig i bratta.
0: Ja, ja, ja. Men nu är det ändå några nyare tider. Men Ega, du ser så pass gamla. Vad säger mig om dessa här traktorerna som går på batteri? Vad tycker mig om det? Eltraktor.
1: Ja. Och tycker mig om det. Det är släkt att ändå är inte den tiden kommer för traktor.
0: Nej.
1: Det är inte det. Men vet att i Trondheim och Bergen så är det sällt en del gastraktorer på grund av det. Men jag vet att den i Holland då har forskat på det där, men de har lagt det förlöpigt på is.
0: Ja.
1: jeg vet, 15 for eksempel, han var kommet med en nå, men det jo slike priser at det må være der så du får betaling for at du, eller lovverket, eller de krever at du skal ha nullutslipp.
0: Ja, det jo spesielt nå med offentlige byggeplasser, at de krever det der, og da har vi ikke noe valg.
1: Nei da.
0: Så da, men jeg tror at vi i vår årsklasse, vi tykker at det der, for å si seg, det bedre over.
1: Ja, da kan du si, ja.
0: Nei, men du har rett i det at det er sikkert bra, men tiden ikke inne enda, det ikke utviklet slik at det kommer vel med 10 stunder, men vi må ha litt av batteri og litt enklere, ja. Det tror jeg, men det ikke sikkert du enig i det.
1: Ja, jo da, men uansett så det jo et økonomisk utspill. Du vet at en vanlig bonde da, han kan jo ikke betale en 700-800.000 mer for at han skal gå på strøm.
0: Nei.
1: Så gode vilkår er han da ikke i jordbruket, men det ser jo litt bedre ut nå da, innan bransjen eller da, har vært på en stund, så...
0: Ja.
1: Vi får nå se litt positivt på det.
0: Ja da, vi skal ikke bare se negativt. Og oppgjøret nå sist, det gikk noe bra, i alle fall i forhold til sau og ammekyr. Og det er mange som driver med det, så kan det hjelpe. Så, men vi løser vel ikke alle problemer, jeg og du heldig. Men kunne løst mye.
1: Vi prøver noe så godt vi kan, vet du.
0: Ja, nei, men da har vi fått lite greier på liksom denne tidslinja di og hvor dette begynte, og det var en gang jeg snakket med, antan det var deg, eller det var han Magne Fur, jeg tror han var nett inn på det samme som deg nå. Og det var en som hadde sted på en kai, en plass ute i Hutaheiti, i snødrev og kjøld og skrutt på en traktor, og tykte det var lite stas, men det kan hende det var han som hadde, jeg vet det var i historie som da, såg ikke han just på uppdraget och står där och skruv i snödrivet. Men det var säkert han.
1: Han ja.
0: Var inne på samma sådär i stund han då.
1: Ja, då där.
0: Nej, men det kom in i hus på slutet så då kom det sig med.
1: Ja, då, men du vet ju, med Mauro ut idag och så... Ja, ja. Så men det är och bara att det är nog lite romsligare ut på garan nu.
0: Ja,
1: kanske de har en garage så du kan få lite temperatur i.
0: Ja, det är väl många som har det nog så ja, jag står ute i
1: huvudet. För står du nog så regel ute eller inne på i bana eller en kort.
0: Ja, nej då, det har kommit sig så det är... Men traktorer, de blir større og tyngre og mer utviklet, jeg og du, vi blir eldre og eldre. Så det...
1: Ja, det er forstått da, vet du.
0: Det er forstått, ja. Ja, så, nei, men dette der er noe som går sin gang, og det får det bare gjøre. Men det blir jo spennende å følge med på noe, hvor det går med både traktorer og biler og elkjøring og el og alt dette der. Så det får vi bare... Jeg har ikke med fasiten på i dag, men vi får følge med etter hvert hvor det går. Så har du noen guldkorn på slutten som du vil meddele oss?
1: Ja. Jeg husker tilbake at da på 70-tallet kan du si, så hvor det liksom forandret seg, for da jeg hadde aldri mat med meg, for det var altså full oppdekning med mat, så det var nesten før mye å gå, så det var hvis jeg var jo på kommunen kring, og det var kommunetraktorer den tiden, da hadde jeg med meg mat, men ellers så var det, og jeg har en historie som jeg aldri glemmer. Jeg skal ikke si akkurat hva det var da, men jeg skulle da inn og etter middag. Jeg og husbonden, og så den drekk. Og dette gikk fint da, men så skulle vi ha på disser. Og da var det 3, 4, 5 unger Och där och husmor där, hon fann inte att det sig in. Icke tala. Men så fann hon Aida och så vaskade hon och så åt en min dessert. Så var jag i vaska, så fick drängen dessert och så till slut husbonden.
2: Mm.
1: Så vi trodde att den där bosättna gick över 2 dagar, nej, 2 timmar.
2: Ja. Men det är väl då det säger att det är lösningsorienterat, är inte det? Det finner lösning.
1: Ja. Mm. Men det tyckte jag lite söndig då att och inte fann att det tjejer.
2: Ja, men nu hade de mycket ångar så det kunde vara att de hade brukt dig till.
1: Det var nettopp då, de såg för skuldig och det var inte sant.
2: Det tror jag är sant. Det hände att det släkt sker.
1: Ja.
2: Ja, nej men det var käckt då, fick med en passande avslutning på det här och så får jag säga mig då tack för praten.
1: Tack.
2: Tack ska du ha.
1: Tack.

0: konkurranse.
1: Ja, det ska bli konkurranse, men först så ska jag tacka Jost Hillestad för praten. Och det var då Havslovalsen med Indre Havslo spelmanslag som spelte. Jag var ju våldsamt i tvil om musiken skulle finna. Egentligen borde det vara något om traktor, eller många melodier om traktor. Men det är att Johannes, han är med oss på söndagsdansen och är en dansande, åldrande man. Och då måtte det vara något som han kunde dansa till, själv också. Så därmed så blev det en vals, och det får man tro att det har fallit i smak. Påminning, Harald Bruflat, hvorfor en version vill du ha av låten din Vi lever i håpet? Jag har brukt mycket av Mattias Kalvatsvik, och det har nog gått bra, men vad du vill ha, det får du sända extra melding om. Men jag vet att Margit Flåten, hon likar så gott av Mattias, så hon hade likt gott hvis du hade spelat den. Men bara sända melding, hvorfor en version du vill ha. Varsågod, Asbjørg. Konkurranse.
2: Jaha, ska vi gå rätt på konkurrensen? Ja. Då kan vi i alla fall huxa det i begynnelsen, telefonnumret 57 68 14 10 eller 576 81 410. Ja, det är 29 maj idag och jag hörde gauken den 27 maj. Dagen inte var det frost och rima på marken. Spörsmålet är gauken, vad familje hör han till i? Vi har ju forskjellige fuglafamiljer, ikke sant? Noe trostefamilie, noe sporvefamilie. Men gauken, hva slags familie er han hør til? Nei, litt lett.
3: Den fineste sången ska du få. Om det händer

0: Ja, god kväll, god kväll och välkommen i studio.
1: Hallå, ja.
0: Hallå, hallå.
1: Hallå, ja. Kjell Löfbrygg här.
0: Kjell
1: Löfbrygg är som snackar till dig nu.
0: Ja, väl. Då är du välkommen i studio och du vill säga något om Gauken.
1: Gauken, han lägger ägg i andra sin rejs och han har en grund i tröka familjen för han.
0: Ja, nej, han har nog en familje, vet du, han har ju en art, en familje.
1: Ja, väl, men egentligen så lägger han ägg i andra sin rejs och så.
0: Ja.
1: Och så avkommer han skubbarejs och så kommer i rejs och skubbar han över så han blir redan nöjna egentligen.
0: Ja. Ja då, det är helt sant. Med tek in en timme. Tack för goda upplysningar du.
1: Ja, ja.
0: Ja, tack. Och så ska vi se, ha med en ny en med oss om. Hallå, hallå. Ja, välkommen i studio. Ja, reiste du att den så nor datt ut att det här, han ville sikkert svara på hvorfor en familie Gauken hører til. För jag säger det att, ja, nu ska vi se, hade du någon? Nej, någon är höjde i Trostefamiljen och någon i Sporvefamiljen och släk och Gauken. Vad höjde han till i slags familje? Han säger koko i alla fall. Det är han. Nu ska vi se.
2: Men för uppnå honom var inga gång till, för jag tryckte på fejlknappen så jag slog av. Men här kommer han
0: inte. Här kommer han inte. Det var bra. Hallå, hallå och välkommen.
3: Ja, Olav Nygård, hej.
0: Ja, hej, hej. Du hörde att vi hade tullat lite grann det här i studio också. Men av och till så slår man av i sam för att slå på. Ja. Men vad säger du om Gauken?
3: Jag har inte peiling, men det är något som heter Hauke-familjen och kan ha det där.
0: Nästan. Men hvis du byter ut H-en med G, då blir det rätt och slett.
3: Gaukefamiljen, ja.
0: Gaukefamiljen då. Ja.
3: Det är en familj då.
0: Ja, det är så lätt.
3: Det är inte klar med.
0: Ja, vi sitter vad ska jag säga, Wikipedia och tulla så.
3: Ja, men vem andra så är i den familjen då?
0: Ja, nej, Olaina. Nej, men du, det kan så inderlig väl hända att det är rätt, att det är lurt våldsamt på ditt en gång, men det stod Gauke-familjen, men då är det helt säkert du som har rätt. Ja, vi ska höra. Men jag tror vi säger det släk, men vi teker in en till.
3: Ja, fint.
0: Ja, fint. Hallå, hallå.
1: Hallå, ja.
0: Ja. Välkommen i studio.
1: Ja, det är Västerverkland du snackar med.
0: Ja.
1: Ja, jag tror Gauken har sin egen familj. Det är Gauke-familjen.
0: Ja, det var det jag fann ut dag, men så har jag fått tvilen över mig.
1: Ja, det är det i alla fall jag har lärt det förstått.
0: Ja, ja, ja. Ja. Vi ska undersöka det ändå nöjare, men inte vidare så skriver vi dig upp som rätt svar.
1: Tack för det här, ja.
0: Tack, tack. Ha det.
2: Då var min tur och lite uppklaring till Jan Harald Bruflat. Vi har fått noter till terror, vad du vill ha. Med olivas, så det är greit. Det var kommer, men det har nog inte jag fått med. Spørsmål, det var gamle ord og uttrykk. Det er noe fra Østerdalen nå, men kanskje det er noen flere som har hørt det. Ei veteflesk. Hva er ei veteflesk?

0: faste år. Ja, välkommen i studio.
1: Det är Marit Elvekrok som ringer.
0: Jaha.
1: God kväll.
0: Jag är spänt på svaret.
1: Ja, men och nu har jag fått Jarla Vårer och ordna ner radion ifrån datamaskinen och in på Bluetooth på radion.
0: Ja.
1: Så nu går den och hör det.
0: Nu är det välstånd, ja.
1: Mm. Ja. Ja, i vetefläske, det var väl det som jag hade på hästen till dig, klövja.
0: Stämmer.
1: Ja.
0: Ja, det var fläsk.
1: Ja,
0: det kunde väl se upp fläsk och karvar, det alltid klara hade gjort.
1: Ja,
0: helt rätt.
1: Vete däcker och allt.
0: Ja, för så vitt. Men, ja. Ja, men svaret var rätt.
1: Mm-hmm. Ja, det är
2: rätt.
1: Ja. Jo, tack ska du ha.
2: Mm-hmm. Där får man grejer på både det ena och det andra. Mm-hmm. Nu ska du också få grejer på musiken som vi spelar ikväll. Det är en artist som heter Odd Erik Lote. Han är från Nordfjord. Den 29 maj, som sagt, det är också den internationella dagen för FN sina fredsbevarande styrkor. Och när man snackar då om FN, utanför, nu är det spörsmål alltså, utanför FN-huvudkvarteret i New York står det en bronsestatue. Hon ber namnet Icke-våld. Men hurlais ser hon ut? Har du sett bildet av den så glöm inte du det. Det är alltså den bronsestatua som står utanför FN-huvudkvarteret i New York. Och statuen bär namnet Icke-våld. Kolla så ser den statuen ut.
3: Den finaste vinen ska du få.

0: Velkommen i studio.
1: Jo, takk, det var en øyvind.
0: Det var en øyvind, ja.
1: Mm. Da vet jeg, og så du snakker om det, kan det være både se opp på vatten, da.
0: Ja.
1: Og se opp på det, er noe...
0: Det er jo vete, ja.
1: Det er jo vete etter du har separert.
0: Ja. Men det der, den vete, det er et sluttprodukt etter en prosess. Som vi kaller det lite. Ja.
1: Ja, ikke det når du separerer det?
0: Nei, det er saup. Når du lager smør, det er saup. Men det andre vet
1: at det er et andre. Nå har jeg fått knute på trappene.
0: Du ble så opptekket med noen knuten at du knyter av sammen.
1: Ja. Ja, ja, men det var flere gode i omløp.
0: Ja, men for høyre om det er flere
1: som... Ja, gjerne, greit.
0: Ja, så vi ser om det er flere som ringer. Ja. Ja, men vær så god, var det flere?
2: Nei, det var denne veta jeg ville svare på, men jeg vet ikke om det er ferdig med det.
0: Oh, nei. Vi driver på, mangler et svar.
2: Ja vel, hva det mangler svar på da?
0: Hva er vete for noe?
2: Vete?
0: Ja.
2: Ja, det som du prater om nå, det er jo enten brynvete, eller så du får et ysting, eller saup, så du får ikke du har kinnet smør.
0: Ja, nå har du to, men du har tre muligheter som du ikke har nevnt. Nå hører det så dårlig,
2: ja. Ja, nei, det var de to ting jeg tenkte på. Du har ikke tenkt på meg nå.
0: Tre,
2: ja. Jeg vet, du har jo vask, du har jo melk eller sjøremelk.
0: Ja, det vet jeg alt sammen. Men jeg tror ikke du har nevnt akkurat det, så jeg har fått definert.
2: Nei, ok, jeg tenkte på brynblande og saup og sjøremelk. Eller
0: mjölk, sipratorbjölk som jag hade hemma. Ja, det hade jag också. Men det är ett restprodukt, inte ett annat produkt som jag lagar. Och då kan du tänka dig, vad var det jag lagar? När det inte var kvitost och inte brimost.
2: Nej, du,
0: nu stoppar det. Nej, nu stoppar jag inte. Ja, men det er flere, sier han.
2: Nei, du, den får bare ta det andre.
0: Nei.
2: Men jeg vet ikke
0: sikkert. Nei, men du, takk for besøk. Du får bare komme til siden. Ja, der har vi en nye.
3: Hallo.
0: Ja, hallo.
3: Det er så bildet han i nyhetsvinget. Jeg prøver med møsse, jeg.
0: Møsse?
3: Er det?
0: Ja, nei, det var ikke innetida det heller.
3: Nej, akkurat.
0: Nej.
3: Nej. Är det för någon annan pröva?
0: Nå får jag pröva, ja.
3: Ja, gott då. Hej.
0: Ja. Mm. Nej, för möse, det var väl det inte kvitost uttaket. Nu är ändå en till. Låt mig höra. Är det fler?
4: Ja. Det är om Marit Elvekrok. Nu har du ferie med att trymta allt.
0: Ja.
4: Men nu var det gammalosten då.
0: Gammalost, ja. Restprodukt, ja. Lite gammalost, ja. Det var det. Det är veta.
4: Ja. Det blev vete, ja. Ja. Ja. Mm.
0: Nej, men då blev det en lösning på detta.
4: Ja.
0: Mm. Det är otroligt att man får grej på honom och driver med en sån konkurrens.
4: Ja. Det är sant. Ja.
0: Ja då. Ja. Men tack för svaret, du.
4: Jo. Varsågod.
0: Mm.
5: Ja, jag får fortsätta i samma gata jag då, om något så är en drickande. Och den 29 maj i 1886, då kunde en för första gång läsa en reklamannons bort i USA, i Georgia, om en dryck som skulle främja måtehåll och edruelighet. Hva slags drikk var dette her?
6: Landet bakom blått.

0: Ja, velkommen i studio.
1: Ja, det er Vetle Vegland.
0: Ja.
1: Nå tippet jeg bare at, men det var omtrent på samme tid så kolan kom ut, så kan det være han som fant opp kolan.
0: Det var akkurat det det var.
2: Vi har ikke samarbeidet.
0: Nei, dette da, det, jeg får si hvor dette da ble til nå. För när hon tog ut av spørsmål så visste jag att det långt nitt i en lunge här med spørsmål där hade det rar kan det vara så fan upp kolan. Och inte mycket om och men så grejde jag att finna att det. Men nu har jag nog rotat väck spørsmål i minne så nu må jag ta ett spørsmål till fri om för att få systematisk saken. Och då kommer spørsmålet här. Vesle Daniel skal ut i veri och kista klar i denne stund over store hav mot sør går feri med arandarandadai ja, og då är spørsmålet hva heter båten han skulle reise med?

0: Já, versi gú.
1: Ég marit, Elmi Gró.
0: Já, hann.
1: Já.
0: Nú, lúr upp og hvað svo kemur.
1: Já, með sær og du kan sýka og så på poten, du.
0: Já, hvor mange gånger jeg helt det, tror du?
1: Det gjerne mange gånger.
0: Det mange gånger, ja. Det grunn derifra jeg har det. Det litt ønsket sike og poten, sike og så.
1: Ja.
0: Ja, det jo helt. Men jeg kan jo selv bruke det til noe annet. Det bare at du sler forsiktig da.
1: Ja.
0: Ikke tømmer vekk alt sammen.
1: Ja. Nei, da siker du også, ja.
0: Da siker du. Innetider, godkjent.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Jo, takk.
0: Tusen takk. Ja.
2: Ja, då är det nog nu eller ska ha med det sista? Ett. Att ja, då får jag ta det då. Det är nog ett enkelt spörsmål, räknar jag med. Det var den 29 maj det också, i 1888. Då kom första numret av Vekebladet Krigsropet ut. Och vad för en organisation var det som gav ut det Vekebladet?
3: Det är natt. Over fjellet, over fjorden.

0: Då var det nästa program som står för tur, och det vet du, med åldrande män, vi har mycket bekymringar. Och vi bekymrar oss för fugglarna bland annat, och det ska Liv Birkeland nog pröva att trösta mig lite grann med, så vi får höra hur det går. Då jag kommer mig in på kontoret av Liv Birkeland, och ärende det har då idag något med fugglar att göra. Och jag kan ta liksom föranledningen åt till hela affären. Det var det att jag och en nabo, som nog en vecka, vi var så god vänner med några tjorer. Vi hade kvar sin tjorform. Och vi var på samverkelag och hämtade gamla bröd och leverte till tjoren. Och det var nog våldsam oro för oss, men det var inte så oro för alla runt om som inte likte så dyr i. Men det var nog den tingen. Och hos oss hade vi då tre tjorer där rätt runt på turnen. Och de skulle nog ha varit kommit i arbete. Och där finns det inte enaste tjor. Där har vår aj inom en gång i vår, och hon var bara inom och restat. Och då blev vi bekymrade. Vi har hört detta med fuggelinfluensa. Kan det vara något släkt som är på gång, eller vad är det som gör att det inte kommer till oss? Är det en trend, eller är det bara hos oss det gäller? Kan du svara på det?
1: Det kan jag väl egentligen inte, för det är... Tjorerna är ganska livskraftiga, sånt som jag har skönt det. Men det är ju en all bekymring för fuglarna har en god grund till, för det är väldigt mycket som gör att de sliter nu då. Men akkurat tjorerna har jag trott hade det bra, så detta är första gången jag hör att de är väcka. Så detta är ju ett mysterium.
0: Ja, ja, det är det med synes då. Jag har inte någon god förklaring på det där då. För det att vi tänkte om det där med katt. Min katt han har haft i alla år, och det hade varit våldsamt artigt att se på med katten och tjorden. För så tjorden där hjärtar och katten till det grader.
1: Ja.
0: Så det har inte haft skräck för katt för, och jag tror inte det är nog heller.
1: Nej. Nej, så det kan nog vara öron, det kan vara fuglinfluensa, men den är det inte så mycket av heldigvis. Den häller sig på kysten. Mm. Det funnits bara några få döda fuglar i år heldigvis. Det var några svaner ute i Bergen. Och så lite i Stavanger. Och lite på Östlandet. Men inte här till oss är påvist något.
0: Nej. Men när det gäller, gäller andra fuglar, är det något slags sträck i tiden som är rå och lägger mest till?
1: Ja, det är det absolut. Och det är inte positivt.
0: Nej.
1: Det är väldigt mycket fuggel som sliter, och nedgången är väldigt stor, särskilt i upp i 80% av sådana fuglefjällfuglar i vecka. Så du, langs kysten så ser du tomme fuglefjäll, det är inte en lyd längre. Så det är ju sammanhang med havet då. Men så är det också en del ifrån kulturlandskapet, för exempel vipor. Jag har inte sett det vipa i år nästan.
0: Nej.
1: Barn höll på att försvinna. Och så har man också rypor, så har man blivit revolista. Mm. Så där är väldigt mycket negativt. En del, det var, fick höra att det var bit lite uppsving i år, att det var lite mer fugl än i fjol.
0: Ja.
1: Så det i alla fall fortsätter inte rätt ner, så kanske det stoppar upp lite grann. Ja, så ja, spurven sliter väldigt många. Staren är lite fler av igen.
0: Ja.
1: Ja. Så det är inte, det är ju på en måte en trend i tiden då, att naturen sliter, och allra mest fuglarna kanske.
0: Ja, men här sitter de med småfuglarna som nu skulle ha varit i arbetet och varit begynt. Det är lite senare i år, eller hur syns det om det? Det borde ha varit kommit igång med några kunder i år.
1: Absolut, så jag hoppar det då. Så gauken kom på 17 maj så han skall. Så heldigvis är våren lite sen, så det kan gå väldigt fint akkurat där med häckingen då, framdeles. Så inte så bekymrad för det då.
0: Nej, men då är det att det är nog i tiden så gör att det här det blomstrar inte akkurat så som det skulle ha gjort med fuglar.
1: Nei, jeg skal være veldig glad når fuglene synger, for det, det er, det minker og minker og minker. Ja. Så plutselig så kan det bli stilt faktisk, ja. Det er jo helt skremmende.
2: Det er det.
1: Ja, så jeg håper at da nedgangen stopper da, ja. Og at de fremdeles er rundt oss.
2: Og nå hører man det at denne fugleinfluensa går ikke bare på fugle, og kan det gå på andre også.
1: Ja.
2: Så det er bekymring det jo.
1: Det er i grunn av, så, og vi klarer jo ikke fange opp om disse små fuglene, det går ut i skogen, sant?
2: Ja, ja.
1: Men noe hadde vi vel funnet, så jeg tror det er ikke så mye av det da. Det meste av det er veldig tett med fugle.
2: Mm. Men hvis det da skulle hende at vi fanger en døde fugle, skal vi late den ligge og ikke ta igjen?
1: Det er riktig. Du skal gå inn på datamaskinen din og søke opp mattilsynet. Og der er, ligger det en link, så det er ganske lett å finne, som det står melde inn fugleinfluensa.
2: Mm.
1: Så da går det rett inn til rett instans.
2: Ja.
1: Mm.
2: Så det er det vi skal gjøre hvis vi finner en tilfeldig.
1: Ja.
2: Det er jo fugle.
1: Gå inn på dataen og ja. Melde det inn og ta et bilde eller et eller annet. Legg, ja. Inn, det. Legg inn det.
2: Ja, klart.
1: Mm.
2: Hvis vi får en koordinat, så er det enda bedre.
1: Ja, ikke minst det. Du skriver selvfølgelig hvor det er hen.
2: Mm. Ja, akkurat. Ja, men da var vi kommet så langt, og det var jo ikke så lyst til akkurat dette da, men det er jo ikke stort vi kan gjøre mer.
1: Jo, vi kan faktisk vi kan, gjøre litt.
2: Ja, ja. Ja, det får du fortelle.
1: Ja, nei, det er jo mye politikk i dette da, men det er at de har ikke nok plass, rett og slett. Så den bygger ned fugle leveområdet. Så det er hovedårsaken.
2: Mm.
1: Og så må jeg ta vare på havet, sånn at de finner mat der. Og så må jeg ta vare på slåttemarkene. Der kommer insektene. Mm. Og sikkert sitt flugesnapperen og linerler, der finner insekt. Så vi må ta vare på den naturen vi har. Da. Så det er egentlig der det gjelder.
2: Ja, da er vi inn på det store bildet.
1: Det store bildet.
2: Ja. Ja.
1: Men vi kan også ja, fôre de, vi kan henge opp fuglekasser og sånne ting.
2: Ja.
1: Det hjelper jo i hvert fall sin egen samvittighet.
2: Mm, ja. Ja, ja da. Nei, men da skal vi huske på det.
1: Mm. Da får han kanskje litt lyd rundt seg.
2: Ja, ja.
1: Den vakreste fuglesangen.
2: Ja. Ja. Ja. Nå er det spesielt med så gamle marker, men ikke da så er det sånn med Timothy og slik, men da det blomstret fint på slike ville, ja.
1: Du får fugler hvis du tenker vare på det.
2: Ja, det er det. Så det må man passe på at de får.
1: Ha litt av det, ja.
2: Ja, ja. Ja. Ja, men da får det være slutthelsinger om jeg tar her at vi får prøve å passe på
1: ja.
2: Området så jeg har noen plass å være og kose seg.
1: Ta vare på dine egne småfugler. Det er,
2: ja.
1: Og gjerne kjore.
2: Ja, i alle fall kjore. Vi får håpe det kommer at det skal gi beskjed hvis jeg ser at noen får det.
1: Jeg tror kanskje det kommer at jeg.
2: Ja, ja.
1: Ja, hun er glad i brød og sånt.
2: Ja, gamle brød fra Kopen, det var veldig lukket.
1: Ja. Prøv det igjen, du.
2: Vi får prøve det og se om hun kommer at det. Ja.
1: Mm.
2: Nei, men takk for praten nå. Nå ble vi litt visere. Jeg ble med.

0: Velkommen i studio.
1: Ja, det är ju Marit Elvekrok.
0: Ja, tack för sist, ja. Ja.
1: Jo, men var det Tvereld du sa?
0: Ja, det var Tvereld.
1: Ja, det var en... Det är en tvåare.
0: Mm. Ja, det är nog på lag så det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men det här, det var väl en stor tvåare?
0: En stor tvåare, ja. Långt skaft, ja. Med en kross i änden, ja. Ja.
1: Brukträna var kanske i Östakjäl när det är tekopitost.
0: Nej, nu är du på vidden att igen. Det var skur det heter skur.
1: Nej, men jag brukte nog att jag skulle röra yttrare tekoposten så rörde jag i mösa
0: för
1: att samla det så vatet mitt i kjeln.
0: Akkurat, ja då.
1: Ja.
0: Men i pensumet mitt där var trädelden, vad känner ni kina då?
1: Kinnetveren, ja,
0: ja,
1: ja.
0: Det var det
1: som men jag tror att jag brukte en när jag hade lagat ost då.
0: Ja, ja då, det kan gott hända. Det är helt grejt. Nej, men du är noterat med rätt svar.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Och ett extra poäng i dina runder nu.
1: Mm. Tack ska du ha. Mm.
2: Ja, jag har drivit mig nog och idag och pröva att få rydda upp i ugraset. Ute i jordbäråkern och där är i alla fall nöjd med lövetann. Vad heter lövetann på dansk?

0: Ja, välkommen.
1: Ja, ussa på.
0: Ja, det hörde så dåligt. Du, var det någon? Ja. Där har jag en på tråden, tror jag.
2: Ja, jag sitter här en dag, fara.
0: Du sitter? Ja, ja, det var akkurat det. Men ja. Jag tänkte, fick du inte höra då, får en grej.
2: Nej. Nej.
0: Ja, ja.
2: Nej, du ger nog inte så mycket då. Du ser nog bara och liksom inte ger någonting egentligen.
0: Ja, du kan säga att du sitter och klagar på en måte på mig då.
2: Ja, det kan du också göra.
0: Ja, ja, ja.
2: Men det är inte så mycket positivitet i det.
0: Nej, det är akkurat det. Det var inte något upplyftande på något måte.
2: Men det är inte akkurat det. Jag vet inte att klaga här, då, men det är inte så mycket annat heller.
0: Nej, men då är du i aktivitet i alla fall.
2: Jo, det är ju det.
0: Det är mest om
2: att
0: göra. Lite jämn gymnastik har jag. Ja, akkurat. Ja, men det med driv med nu, vet du. Det är akkurat det. Ja, men då är det hälsobringande, allt med driv med. Tack för svaret. Ja, ha det.
3: Ja, men då går vi vidare på nästa spörsmål. Jag har ju snackat om fuglar ikväll och sjur igen och bra stor, men vad heter Norges minsta fugel? Vad heter Norges minsta fugel?

0: Ja, välkommen i studio.
1: Stor fikling, gå i vind.
0: Där kom du, Atte. Ja, boxringen, kolla hur ser den ut.
1: Den är i alla fall inte cirkelformad.
0: Nej, det är det viktigaste.
1: Han är fyrkantad.
0: Alldeles.
1: Ja. Han är helt kvadratisk.
0: Ja, och störrelsen, det är inte så farlig med.
1: Nej, men han är lika så säker att du har något tåg, så det kallas så fint. Jag säger tåg.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nej, akkurat hur många kvadraten är det 12 kilo säger.
0: Nej, han kan vara 6-10 gånger 6-10. Eller det är internationella kamper. Och så kan, kan han vara på nationella kamper helt ner till 490 gånger 490. Det är inte så stort.
1: En slicker här i dalen där framme.
0: Ja. Och någorlunda det. Nej, men du,
1: jag har röst.
0: Du har svart så rätt så det går an, så nu har du nedskriven en gång till.
1: Tack ska du ha.
0: Ja.
1: Då får man en god kväll och god helg.
0: Ja, lika så.
1: Jo, har det gott.
2: Ja, då får jag in i samma bransch i Negoran, så jag har begynt idag. En halv Nelson, vad är det? En halv Nelson.

0: Välkommen i studio.
1: Hallå, ja, det är Vetle Värgland.
0: Ja, där var ja.
1: Du. Jag tror hon var gift med Onassis senare och heter väl Jacqueline Kennedy eller något sån liknande.
0: Stämmer. Helt rätt. Och var gift med Onassis. Ja.
1: Mm. Jag ser lugn på mig. Det är så där Rakie, Gyrita eller något sånt. Det där kan vara ett roterande bankfond eller något sånt.
0: Och Gyö?
1: Ja.
2: Nej.
0: Och nej.
2: Och nej, det är väl så långt därifrån så det går han att få.
1: Ja. Nej. Nej, men det var bara ren tipping.
2: Ja, ja, nej, men det var något helt annat.
0: Ja. Nej, men nu ska du ha tack.
1: Ja.
0: Och då sätter med streck, för nu är vi färdiga med konkurrensen för den här gången här. Så du får nog sitta där och gya. Vill du säga vad det betyder? Mm.
2: Ja, det kan jag gott säga, släck att jag vet det. Och gya, det är att skryta, mest att skryta över sig själv. Sätt och gya, sätt där liksom lägg ut och flinka ner och allting. Och, ja, ja. Det är att gya.
0: Ja, ja. Akkurat det kan hända att det är något som vuxande
2: ja. Nog. Ja, men, de har lärt det ju.
0: Men kvällen går emot natt. Så kvällssändningen är snart över.
2: Ja, och jag säger tack för ikväll. Och säger tack till alla som har ringt in och alla som har hört på. Och jag önskar dig en god sommar och en fin och god sommar.
0: Ja, ja. Och vi hade väl tänkt en sådana vind nu snart.
2: Ja.
0: Jag tycker det bara var norra vind och västra vind. Mm. Men sådana vind är gruppen och de synger om jag tränger dig.
2: Varsågod.

0: Vadå
1: stress med en nörting? Och så ska man se lite på programmet framöver. Men ska så vanligt börja med doktorprat. Det blir lite annan vri på det äldre havåret, men det säger mycket mer om nu. Det är hörden och så långt livet. Så ska vi ha en nattgäst. Det är han Johannes Hillestad på Hafslo. Han säljer traktorer, så jag tror de flesta känner han. Och så har du Asbjørg varit på Breheimcenteret och varit på Bokbad. Det kommer, ja, vi får höra sida vem det så är då. Vi må lytta på och få märka vad som kommer. Och så är det något som jag har hört om med fåglar. Det är lite socialt i fågelvärlden. Liv Burkeland, hon svarar och pratar lite om det. Almaren vår, de har fått en syke. Det är lite vi pratar lite om. Och då är det Inger Mo och fortäller oss lite grann om vad som sker på det fältet då. Och så, hvis vi vinner något mer, så har vi ett intervju med Tress, den här gruppen. Men vi får se hur det är. Det är alltid ett tidsspörsmål. Men vi ser hur det går när det är livet över med konkurrensen.
0: Ja, men då, nu var det våldsamt lokala meldingar du hade.
1: Ja,
0: men då får vi gå över på meldingar så gällde hela kommunen. Och då har jag en här. Luster kommune inviterar alla intresserade till en inspirerande dag med fokus på välfärdsteknologi. Mm. Torsdag 4 juni mellan klockan 13:30, alltså 13:30 och 16:00. Mödlo 13:30 och 16:00. Då kan du sticka inom på pyramiden för att se vad välfärdsteknologi faktiskt är. Och vad möjligheter så finns i tjänsterna i kommunen. Här får du höve till att bli känd med olika typer av teknologi. Få se och testa konkreta lösningar och slå av en prat med leverantörer. Arrangemanget ger också insikt i hur Luster kommun jobbar med förebygging och tillrättelägging och kan ge inspiration till hur teknologi kan vara till hjälp i vardagen. Detta är ett öppet arrangemang. Alla är välkomna, alltså torsdag 4 juni mellan 13:30 och 16:00 på pyramiden.
1: Ja, det var den. Och så är jag i melding här så att jag klarar att läsa ut en brille. Bingo på YX Hafslo fredag 5 juni klockan 18. Välkommen. Och så med ranska stämma. Jag hade lite anmälning igår, men den är inte skriven någonstans. Den har jag bara upp i huvudet. Det har sig slik att i fjol på denna tid så skulle vi avgå med pension på Radio Luster. Men så var det lite vanskelig med rekrytering. Det var inte så enkelt att få något nya. Och det gällde då både här och så speciellt om en kommunedirektör. Så det är något slik omsvärma stillingar, så inte så enkelt att följa självsagt. Men nu har Radio Luster gjort en extra vris lik att det ska bli enklare att få en just röle. Men jag flyttade in studioen nu och flyttade hit på pyramiden, mest hit på kaféen. Så det är lik att när vi sitter här på sändning så har vi direkt ögonkontakt med Gösterdalsbordet. Slik att det följer sig inte så långt hemma ifrån dig så då kommer vi från Gösterdalen och ska ha sändning. Så detta var speciellt då när det gällde Gösterdal. Det är självsagt huvud för andra, men på grund av detta här teknytning här. Och det är ju grejt att ha lite spraying runt om i kommunen på sända folk. Så de förnämnde detta då, det extra tilltak vi gjorde för att få att man flyttade studio. Så då var nog det sagt.
0: Ja, då kan jag komma in med telefonnummer så det kan nytta till alltingen.
1: Mm-hmm.
0: Både i kväll och helst, hvis det vill det svara på annonsen hos Kristen här. Telefonnumret är 57 68 14 10.
1: Mm-hmm.
0: Ja, och då, hvis det vill sända något till oss på e-post, eller ja, det går väl an.
1: Det går an.
0: Och så har vi hemsida till Radio Luster.
1: Mm, ja.
0: Ja.
1: Vi sitter, blir en allt för mycket tryck när det gäller den här ställningen här så kan det kontakte meg privat også, ikke med sprenge telefon til radioen, for sikkert mange som melder seg på.
0: Ja, men vi har en T-melding.
2: Eva Vibeke Tangen, nå har jeg ringt til deg fordi at Hafslo Songlag, de skal arrangere sångarstevna neste helg. Og da må du fortelle hva som skal skje.
3: Ja, da får vi besøk til 6 kor fra Nordfjord og Sunnfjord. Og vi skal ha 2 store arrangement, en konsert i Hafslo kirke på lørdagen klokka 4. Og så skal vi ha en konsert i Hafslo samfunnshus søndagen klokka 14.30. Så blir det ellers litt aktivitet i bygda. Vi skal ha noen som opptrer ved Spar på Hafslo klokka 12:30. Noen skal opptre i Solvarn, for vi har tenkt å vise sångerne våre litt rundt i strandsitjemiljøet i Solvarn, og skal jo ha et sångerhjørne der på kajen.
2: Er det en årlig sak dette her med sångerstemne i dette området, eller vårt område?
3: Ja, det er det. Det pleier å være et arrangement i Sogn, og et i Sunnfjord og et i Nordfjord. Så i tillegg til oss så skal det også være sångerstevne denne helgen her i Måløy og i Florø.
2: Skal vi gjenta klokkeslett og plass der publikum kan møte opp for å få høre på dere?
3: Det kan vi gjøre. Lørdag 6. juni, da er det en flott korkonsert i Hafslo kirke klokka 16.00. Inngangsbilletten koster 100 kroner. Søndag 7. juni, konsert i Hafslo samfunnshus klokka 14.30, og det er inngangsbillett 100 kroner. I tillegg har vi korkafé, hvor folk kan få kjøpe seg kaffe, kaker, rundstykke, i kantina på Hafslo barne- og ungdomsskole.
2: Lykke til med arrangementet.
3: Tusen takk for det.
0: Ja, dit lytte med reisa, vet du. Og nå var jeg så heldig at jeg fann et opptak med Hafslo Songlag. Det nok i år siden, så det ikke sikkert at Songlaget enige med meg at jeg tok med dette. Men det ble tatt opp under et korarrangement i samfunnshuset, som sagt. Men vi har noen helsinger. Så siden vi hadde så fin musikk da, så knyter vi dere til den melodien som Hafslo Songlag synger, som heter Somewhere Over the Rainbow. Det må nå vel være fine helsing til han Odd Helmer Handland. 30. mai er hans dag. Han Jostein Fjøsne, 31. mai. Det er fjøsninga ditt, da vet du. Og Britt Kari Kallhagen, uff, jeg ikke sikker på om det den 31. mai, eller jeg tror det 1. juni, jeg. Det noe dårlig gjort av meg. Men gratulerer med dagen, dere 3. Og da håper jeg at enda flere teker og slenger seg på gratulasjonslista vår i kveld. Til Inkon, så de har lyst til å sende helsing til. Nå kommer Somewhere Over the Rainbow.

0: Nå blir det turnuslege i Luster, men hører du også snakke om at du kanskje skulle til sykehuset i Førde?
1: Ja, altså turnusen nå for tiden jo litt annerledes enn den var før, så nå skal man jo være litt på sykehus og så ut i distriktene, så det blir jo da via Helse Førde, men altså det jo fantastisk i Gautene, så jeg har jo hatt veldig lyst, selvfølgelig om mulig, det jo en søknadsprosess og alt slikt, men om mulig så ville jeg veldig gjerne likt å være der. Det føles jo, man kan, det jo hjemme, rett og slett.
0: Ja, ja. Men du har hørt om dette da, det ikke så enkelt å hoppe etter Virkola, og du skal stille opp etter far din. Det blir ikke bare enkelt det heller.
1: Nei, men man leser noe hardt når man på universitetet, og så prøver man å samle seg så mye erfaring man kan.
0: Ja, ja da, nei, men det går nok bra det, men det ikke bare å tro inn at etter far din, det
1: nei,
0: det ikke det. Så... Men då har man då yrkesvalget då det var då läge. Men så har du han lite andra vad är det med äpple och stammen när det gällde militär har du börjat att tänka på det också?
1: Ja, jag var nog på hemvärnets grundskola själv och det var nog väldigt flott och är nog alltså nu är jag på permission från hemvärnet eftersom att jag studerar i utland. Mm-hmm. Men altså, jeg har jo et sterkt ønske om å gå videre i forsvaret. Jeg har det veldig kjekt der. Jeg liker godt samholdet. Jeg har veldig lyst til å følge samme retningen der. Så det også får vi se hvordan det blir med etter hvert. Jeg har nå, får nå se om jeg får innkalling etter studiet til militærlege. Mm-hmm. Det får vi jo se.
0: Ja, og det blir her nå, eller blir det i flyvåpen, eller marin, eller hva du tenker på?
1: Ja, det blir nog mest sannsynlig marinen hvis jeg får mitt eget valg.
0: Ja, ja vel.
1: Mm-hmm. Ja. Men man går dit man blir fortalt, så ja. Både her når det slåttene flotte grener det også.
0: Ja, ja, ja. Ja. Men når det gjelder noe medisin, det jo ikke akkurat mitt fag da, men det noen retning du har spesialisert deg i, eller det allmenn og over det hele?
1: Akkurat nå interesserer jeg meg veldig for kirurgien. Det jo det som hovedinteressen min akkurat nå, men vi går jo gjennom alt. Vi har jo absolutt alle fagene, man må jo kunne litt av alt når man skal begynne. Ja. Men kirurgien interesserer meg veldig, spesielt kirurgi angående med bein og med muskler. Det liksom sette sammen igjen og reparere.
0: Jaha. Mm.
1: Ja. Traumekirurgi, rett og slett.
0: Nej, nej, men det är ju fint. Någon kan reparera bilar, någon kan reparera folk. De får det att bli funktionella igen. Det är ju bara bra det.
1: Mm. Ja.
0: Ja.
1: Det är ju en specialisering som man är färdig här. Det är ju ett steg om gången. Så.
0: Ja, ja, det är klart det. Ja då, det är slik. Men nu är det nog med lite rar med hälsovesenet här. Det är med hården och stadighet. Det är... dårlig økonomi og sykehuset da, har jo snart ikke råd til båsbøtte. Hvor ser du frem til det? Er det noe å glede seg til, eller blir det bekymringer?
1: Bekymringer blir det jo alltid. Det kommer aldri til å være nok penger til å fungere. Hvis vi for å kunne gjøre alle friske, så ville vi trengt oljefondet pluss litt til. Mm. Men vi får gjøre vårt beste. Og det blir sånn som det blir. Vi skal prøve å hjelpe så mange som mulig med det vi har. Ja, ja. Og når det blir for dårlig, så får vi bare bite tennene sammen og gjøre det likevel.
0: Ja. Ja, men da har vi jo vært gjennom litt og hvert. Vi har vært gjennom det med lege, og det innan militæret. Men det vi står at med da, det skal du bli deltidsbonde i Gaupne? Fruktbonde?
1: Ja.
0: Vinbonde?
1: Ja, så... Vi skal i hvert fall videreføre arven.
0: Mm-hmm.
1: Nå har jeg ikke jeg så veldig mye erfaring rundt det selv, men jeg får prøve mitt beste hvis det går til meg.
0: Ja.
1: Mm-hmm. Så får vi se. Altså, jeg har jo veldig kjekt med å bo der på Flattun, så jeg får gjøre mitt absolutt beste der også.
0: Ja.
1: Det hadde vært veldig spennende det også.
0: Det jo voldsomt fine plass å bo på, da, så det jo...
1: Det det virkelig.
0: Og der jo tradisjon for både vin og frukt.
1: Ja.
0: Ja. Ja, men då ser man fram till det att du kommer så bonde, men då har man att det med hobby. Vad är det så är främst i linjerna?

0: Jaha, då säger vi tack till Alexander för praten och så ser vi då fram till att han kommer in och ska helbreda oss när han är färdig som doktor. Och det var Torleif och så Torleif så sång efterpå. Och den här där har vi brukt för och det är det att det är en så jag har gående liksom på repriser upp i huvudet. Och då tycker jag att andra ska få mig vara med lite grann också, därför så spelar jag om att det. Speciellt det där liksom refränger det har lagt och börja gå i ring, men nu ska de bli upphåll i sommar så nu ska de vara fri anlänge. Men nästa på lista det är han Johannes Hillestad, nattgästen. Idag har vi fått besök i Radio Luster av Johannes Hillestad från Hafsro. I dagligt tal runt om så är det bara Hillestad, alla vet vem han är och då kopplar det till traktor. Så välkommen ska du vara.
1: Tack för det.
0: Och detta är en historia som jag har känt ifrån länge. Du skulle väl egentligen vara bonde och sitta och mjölka tjuren på Hafsro. Men släck blev det inte du kom på något annat. Kan du ta liksom björnelsen? Vad var det som gjorde att du kom på att du skulle björna och skruva?
1: Ja då, det var nog kort förtalt så var det då på 60-talet så var det begynt att komma några traktorer ut på Hafsro. Då var han nog Per Mo, han hade en Dexta och han gick då i 33 och nog i andra armen och i Possa junior så gick vi bara i 15 och jag var så otroligt begeistrad på dessa traktorer som gick så, så flott och så fort. Då var i grund kanske där som var med och tände då. Och så, ja, kunde skulle jag komma vidare så bodde långt ifrån där så hade med traktor att göra på den tiden. Så då var det en skola uppe på Merel och för Stankjär. Och där utanar i då mekanikerna och lite och så hade med redskap och lite svejsing, ja, allt möjligt. Det var ett år, men du kan säga det var men var inom var så mycket, men det var inte fullgott då. Och så, om jag hade varit där ett år då, så sökte mig till Eikehøsken i Oslo, för där jag hade bröd för då mekanikerna. Och jag reste in till Oslo, och då var i september i 67. Och så var jag där väl ett år. Och så var det ledig då som serviceman i Förde. Och så sökte där och fick jobben. Och då ett intervju som jag aldrig glömde. Det var han som var chef där, vet jag inte säga namnet på honom, men jag huskar då med kom upp där halvnervös och allt och såg han på mig och så sa han att du måste tro du kommer till något missionssällskap. Och då fick jag gå härfara. Men som sagt, då fartade jag runt i Indre Sogen då. Jag var ansatt i Vanlo och Eikehøsken och jag tyckte själv jag hade det kämpebra. Jag hade i fastlön den gången i 9 och jag slutade 68 var där och då hade jag i fastlön på 26 000. Och i förhållande där så var det bra och jag var så i grund så förnöjd. Och men det som skedde då det var att det var som kostbart för firma att ha med gående för det var så tungvint. Jag husker att jag skulle till Fajos för exempel och då var det för vägen var kommit där och de måtte lägga extra båt ifrån Hermansverk och över och då gick fint jag skulle ut där och skifta en klöts och så om jag då var färdig dagen efterpå, nej, då hade jag inte tid att hämta mig, så jag måste vänta i dagar till. Og bland annat hugsa jag så var jag på Fimreite och han så lagde mig där och han rodde mig över. Mm. Och det var allt för kostbart att köpa motorbåt. Så det bara säger lite och hugsa jag var ute i Arnafjorden och då var jag i Mjölkeruta i Följde och då var den gick ut om morgon och innan det samstundes lyckades då och måtte övernatta. Så det var otroligt mycket dött i. Ja då, detta fann de ut då inne i Oslo att detta måtte finna på något annat med och så lockade de mig till då egentligen och starta upp för mig själv. Mm. Jag hade i grund inte löst för det tyckte jag hade det otroligt gott så jag hade det. Men jag hoppade på för det var en sån grej då i Björningen hjälpte mig ekonomiskt både med bil och med del och allt att där och då startade jag upp själv den 15 september i 69. Mm. Det är en dator jag inte glömmer. Och sen så har jag drevet mer att det där.
0: Ja. Mm. Så, men det var liksom intresset i för att skruva om och liksom det tekniska som gjorde att...
1: Ja, ja då jag hade våldsamt lust att och arbeta med det. Så traktoren så gick så fort i förhållande till andra den gången.
0: Ja. Nej, för jag huxade det. Jag gick upp på mål i 9.50 och då var Dextern kommen.
1: Ja.
0: Och den gick fort. Det var det som var så speciellt med den, att den var en fart på oss. Den, ja då. Men så, ja, så begynte du på Hafslo och i källaren där.
1: Ja, då lagde jag på SO-station där. Ja. Från 9.60 till 9.80. Då flyttade jag med då in på där. Plassen som är i dag.
0: Ja, ja.
1: Mm. Så då lagde jag i källaren och jag på SO-en och man las Övrabuss och ägde detta där då han hade lackeringsverkstad i källaren och, ja, ja. Och då så all lackering i företog han där nere och då var han med sån vänta och på turk då som skulle ha spröjta i det så kom alltid in till mig och då löste mig otroligt massa problem.
0: Ja, ja.
1: Så det var en intressant tid. Ja. Jag tänkte på och inte på att det var en fin upplevelse.
0: Ja, det var det nog. Ja. Men så blev det mycket romsligare då när du kom bort i nya...
1: Ja, ja, det var... Vet du att... Om vi tänker tillbaka så att om jag begynte då så var det då en bonde då han hade en traktor och en plog i hår och i skuffa och en svans.
0: Ja, ja.
1: Det var det hela.
0: Det var det hela.
1: Ja, så och det var om mycket enklare, vet du. För exempel du skulle skifta en klöts på en växta så gjorde du på en dag.
0: Ja, ja, ja.
1: Men detta utvecklade sig och var då större och större traktorer med lastar och hejle hötte så en klötsjobb han var ifrån plus eller tog 3 dagar ifrån vi begynte till att sluta så, ja. Så platsen sa sig själv att det måtte bli större.
0: Platsen och störelsen, det är otroliga utvecklingar av året på det där. Vet du, vi begynte med gråtassan på 32 hästar och så blev det upp i 50-60 och så blev det upp i 100 och nu är det flera 100 hästar så det är nog obegripligt att röra bor i vägen. Det är det.
1: Ja då, men det är ju rätt, det är ju redskap i oss och så gjorde det att traktorstörelsen måtte det bära upp.
0: Det måtte upp, det är sant.
1: Ja, så idag vet du dig med kombipresser så måste du ha en 160-70 hästar ska du klara dig i bratta.
0: Ja, ja, ja. Men nu är det ändå några nyare tider, men jag och du ser så pass gamla. Vad säger mig om dessa här traktorerna som går på batteri? Vad tycker mig om det? Eltraktor.
1: Ja, vad tycker mig om det? Det är släck att ändå inte den tiden kommer för traktor.
0: Nej.
1: Det är inte det, men... Jag vet att i Trondheim och Bergen så är det säljt en del gastraktorer på grund av det där, men jag vet att den i Holland då har forskat på det där, men de har lagt det förlöpigt på is.
0: Ja.
1: Jag vet Fenton för exempel, han var kommen med en nu, men det är så mycket priser att De må være der så du får betaling for at du, eller lovverket, eller de krever at du skal ha nullutslipp.
0: Ja, det jo spesielt nå med offentlige byggeplasser, at de krever det der, og da har vi ikke noe valg.
1: Nei da.
0: Så da, men jeg tror at vi i vår årsklasse, vi tykker at det der, for å si slik, det bedre øver.
1: Ja, da kan du si, ja.
0: Nei, men du har rett i det at det er sikkert bra, men tiden er ikke inne enda, det er ikke utviklet slik at det kommer vel med 10 stunder, men vi må ha litt av batteri og litt enklere, ja. Det tror jeg, men det er ikke sikkert du er enig i det.
1: Ja, da, men uansett så er det et økonomisk utspill. Du vet at en vanlig bonde der, han kan jo ikke betale en 700-800 000 mer for at han skal gå på strøm. Så gode vilkår er enda ikke i jordbruket, men det ser jo litt bedre ut nå da, innan bransjen eller da har vært på en stund, så vi får nå se litt positivt på det.
0: Ja da, vi skal ikke bare se negativt, og det oppgjøret nå sist, det gikk da bra, i alle fall i forhold til sau og ammekyr, og det er mange som driver med det, så kan det hjelpe. Så, men vi løser vel ikke alle problemer, jeg og du, Helde, men vi kunne løst mye.
1: Vi prøver noe så godt vi kan, vet du.
0: Ja, nei, men da har vi fått litt greie på liksom denne tidslinja di og hvor dette begynte, og det var en gang jeg snakket med, antar det var deg, eller det var han Magne Fur, jeg tror han var nett inn på det samme som deg en gang. Og det var en som hadde steget på en kai, en plass ute i Hutaheiti, i snødrev og kjøld og skrutt på en traktor og tykte det var lite stas. Men det kan hende det var han som hadde, jeg vet det var en historie som da så ikke han just på oppdraget, for å stå der og skru i snødrevet. Men det var sikkert han. Han var inn på samme som deg i stund, han da.
1: Ja, da, det...
0: Nei, men det kom inn i hus på slutten, så da kom det seg med.
1: Ja, da, men du vet, vi må da ut i dag, og så men det der, og bare at det er noe litt romsligere ut på garan nå.
0: Ja,
1: kanskje de har en garasje, så du kan få... litt temperatur i.
0: Ja, det er vel mange som har det nå, så du har stått ute i...
1: Før står du nå som regel ute, eller inne på i bana eller en kort.
0: Ja. Nei da, det har kommet seg, så det... Men traktorer, de blir større og tyngre og mer utviklet, og jeg og du, vi blir eldre og eldre. Så det...
1: Ja, det er forstått da, vet du.
0: Det er forstått, ja. Ja da. Så, nei, men dette der er noe som går sin gang, og det får det bare gjøre. Men det blir jo spennende å følge med på nå, hvor det går med både traktorer og biler og elkjøring og el og alt dette der. Så det får vi bare, det har ikke vi fasiten på i dag, men vi får følge med etter hvert hvor det går. Så, har du noe guldkorn på slutten som du vil meddele oss?
1: Ja, jeg husker tilbake at da på 70-tallet, kan du si, så hvor det liksom forandret seg, for da jeg hadde aldri mat med meg, for det var altså full oppdekning med mat, så det var nesten før vi ikke var gode, så det var hvis jeg var i på kommunen kring, og det var kommunetraktorer den tiden, da hadde jeg med meg mat, men ellers så var det, og jeg har en historie som jeg aldri glemmer. Jeg skal ikke si akkurat hva det var da, men jeg skulle da inn og etter middag, jeg og husbonden, og så hadde han drekk. Og dette gikk fint da, men så skulle vi ha på disser. Og da var det 3, 4, 5 unger og husmor i der, hun fann ikke at det skjedde. Ikke tale om. Men så fann hun ei da, og så vasket hun den, og så åt jeg min dessert. Så var jeg vasket, så fikk drengen dessert, og så til slutt husbonden.
2: Mm-hmm.
1: Så jeg tror at da bosettene gikk over to timer.
2: ja. Men det vil da det sier at det løsningsorientert, ikke det? Det finner løsning.
1: Ja.
2: Mm.
1: Men jeg kikket litt søndig jo da, at hun ikke fann at det skjedde.
2: Ja, men hun hadde mye unger, så det kunne være at de hadde brukt deg til...
1: Det var nettopp da, de som var skyldige, og det var sikkert sant.
2: Det tror jeg er sant. Det hender at det slikt skjer.
1: Ja.
2: Mm. Ja, nei, men det var kjekt, da fikk vi en passende avslutning på dette her, og så sier vi da takk for praten.
1: Takk.
2: Takk skal du ha.
1: Takk.

0: konkurranse.
1: Ja, det ska bli konkurranse, men först så ska jag tacka Jost Hillestad för praten. Och det var då Havslovalsen med Indre Havslo spelmanslag som spelte. Jag var ju våldsamt i tvil om musiken skulle finna. Egentligen borde det vara något om traktor, eller många melodier om traktor. Men det är att Johannes, han är med oss på söndagsdansen också, och är då en dansande, åldrande man. Och då måtte det vara något som han kunde dansa till själv också. Så därmed så blev det en vals. Och det får man tro att det har fallit i smak. Påminning, Harald Bruflat, hvor for en version vill du ha låten in, vi lever i hoppet. Jag har brukt mycket av Mattias Kalvatsvik och det har nog gått bra, men vad du vill ha, det får du sända extra melding om. Men jag vet om Margit Flåten, hon lika så gott av Mattias, så hon hade likt gott hvis du hade spelt den. Men bara sända melding, hvor for en version du vill ha. Varsågod, Asbjörg. Konkurrense.
2: Jaha, ska man gå rätt på konkurrensen? Ja. Då kan vi i alla fall huxa det i begynnelsen, telefonnumret 57 68 14 10 eller 576 81 410. Ja, det är 29 maj idag och jag hörde gauken den 20 maj. Dagen inte var det frost och rima på marken. Spörsmålet är gauken, vad familje hör han till i? Vi har ju forskjellige fuglafamiljer, inte sant? Någon är trostefamilje, någon sporvefamilje. Men gauken, vad slags familje är han hör till i? Nej, lite lätt.
3: Den finaste sången ska du få om det händer.

0: Ja, god kväll och välkommen i studio.
1: Hallå, ja.
0: Hallå, hallå.
1: Hallå, ja. Kjell Öbryger.
0: Kjell
1: Öbryger som snackar till dig nu.
0: Ja, väl. Då är du välkommen i studio och du vill säga något om Gauken.
1: Gauken, han lägger ägg i andra sin rejs och han har i grunden inte någon familj.
0: Ja, nej, han har nog en familj, vet du, han hör nog till en art, en familj.
1: Ja, väl, men Jansson så lägger han ägg i andra sin rejs och så.
0: Ja.
1: Och så avkommer han skubbar rejs så kommer han i rejs och skubbar han över så han blir värd ena.
0: Ja. Ja då, det är helt sant. Med tack in en timme. Tack för goda upplysningar du.
1: Ja, ja.
0: Ja, tack. Och så ska vi så ha med en ny en med oss om. Hallå, hallå. Ja, välkommen i studio. Ja, reste du att den så nord datt ut att det här han ville säkert svara på varför en familje Gauken hör till. För jag säger det att, ja, nu ska vi se, hade du någon? Nej, någon är hörde i Trostefamiljen och någon i Sporvefamiljen och släk och Gauken. Vad hörde han till i slags familje? Han säger koko i alla fall. Det är han. Nu ska vi se.
2: Men för uppmåan om att ringa inte, för jag tryckte på fejlknappen så jag slår. Men här kan man inte.
0: Här kan man inte. Det var bra. Hallå, hallå och välkommen.
3: Ja, Olav Nygård, hej.
0: Ja, hej, hej. Du hörde att vi hade tullat lite grann det här i studio också. Men av och till så slår man av i stan för att slå på. Ja. Men vad säger du om Gauken?
3: Nej, jag har inte peiling, men är det något som heter Hauke-familjen och kan ha det där?
0: Nästan. Men visst du byter ut H-en med G, då blir det rätt och slett.
3: Gauke-familjen, ja.
0: Gauke-familjen då. Ja.
3: Är det en familj då?
0: Ja, det är så lätt.
3: Det är inte klar.
0: Ja, vi sitter vad ska jag säga, Wikipedia tulla så.
3: Ja, men vem andra så är den familjen då?
0: Ja, nej, Olaina. Nej, men du, det kan så inderlig väl hända att det är rätt, att det är lurt våldsomt på detta en gång, men det stod Gauke-familjen, men då är det nog helt säkert du som har rätt. Ja, vi ska höra. Men jag tror vi säger det släk, men vi teker in en till.
3: Ja, fint.
0: Ja, fint. Hallå, hallå.
1: Hallå, ja.
0: Ja. Välkommen i studio.
1: Ja, det är Västerverkland du snackar med.
0: Ja.
1: Ja, jag tror Gauken har sin egen familj. Det är Gauke-familjen.
0: Ja, det var det jag fann ut idag. Men så har jag fått tvilen över mig.
1: Ja, det är det i alla fall jag har lärt än det förstått.
0: Ja, ja, ja. Vi ska undersöka det ändå nöjare, men inte vidare så skriver vi dig upp som rätt svar.
1: Mm. Tack för det, ja. Ja.
0: Tack, tack. Ha det.
2: Då var min tur och lite uppklaring till Jan-Harald Bruflat. Vi har fått noter till det där, vad du vill ha. Med olivas, så det är greit. Det var kommer, men det har nog inte fått med. Spörsmål, det var gamle ord og uttrykk. Det er noe fra Østerdalen da, men kanskje det er noen flere som har hørt det. Ei vetefleske. Hva er ei vetefleske?
4: Lyset som stiger.

0: Ja, välkommen i studio.
1: Det är om varit elva kroksor in, ja.
0: Jaha.
1: God kväll.
0: Jag är spänt på svaret.
1: Ja, men och nu har jag fått en jarla vårer och ordna ner radion ifrån datamaskina och in på Bluetooth på radion.
0: Ja.
1: Så nu går den och hör det,
0: ja. Nu är det välstånd, ja.
1: Mm. Ja. Ja, jag vet det fläska. Det var väl det, det som jag hade på hästen till dig, dig. Klövja.
0: Stämmer. Ja. Ja då, det var fläska.
1: Aj, på kors, ja. Ja,
0: det kunde vara se upp fläsk och karvar. Det är alltid
1: ja,
0: bara hade gjort.
1: Ja.
0: Ja, helt rätt.
1: Vete däcker och allt.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja, för så vitt. Men,
1: ja.
0: Ja. Ja. Ja då, men svaret var rätt.
1: Mm-hmm. Ja, det är rätt.
0: Ja.
1: Jo, tack ska du ha. Ja.
2: Mm-hmm. Där får man greje på både det ena och det andra. Mm-hmm. Nu ska de också få greje på musiken som vi spelar ikväll. Det är en artist som heter Odd Erik Lote. Han är från Nordfjord. Den 29 maj som sagt, det är också den internationella dagen för FN sina fredsbevarande styrkor. Och när vi snackar då om FN, utanför, nu är det spörsmål alltså, utanför FN-huvudkvarteret i New York står det en bronsestatue. Hon bär namnet Icke-våld. Men hurlais ser hon ut? Har du sett bildet av den så glöm inte du det. Det är alltså den bronsestatue som står utanför FN-huvudkvarteret i New York. Och statuen bär namnet Icke-våld. Kolla hur ser den statuen ut.
3: Den finaste vinen ska du få om du ändå

0: som här.
1: Välkommen i studio.
0: Jo, tack. Det var en övind att...
1: Det var en övind, ja.
0: Ja. Ja. Mm. När man vet och så du snackar om det kan du vara både sop och vatten.
1: Ja. Ja.
0: Sop, det är nog...
1: Det är vete, ja.
0: Det är vete, inte du har separerat.
1: Ja. Men det där, den vete, det är ett slutprodukt, inte en process. Som vi kallar det lite. Ja.
0: Ja, inte det när du separerar det.
1: Nej, det är sop. Nu när du lagar smör, det är sop. Men det är andra veta, det är ett
0: annat. Nu har jag fått knutet på trapporna.
1: Du läser upp det, men har knutna och knyter allt samman.
0: Ja, ja, men det var flera goda i omlöp.
1: Ja, men för höjd om det är flera så...
0: Ja, gärna, grätt.
1: Ja, så kör vi flera så ringer. Ja. Mm. Ja, varsågod, var det flera?
2: Nej, det var dina veta jag ville svara på, men ni vet inte om det är färdiga med det.
1: Oh, nej. Vi driver på, manglar svar.
2: Ja väl, ska du mangla svar på då?
1: Vad är vete för något?
2: Vete?
1: Ja.
2: Ja, det som du pratar om nu, det är ju antingen brynvete eller så du får lite ysting. Eller sop så du får inte du har kina smör.
1: Ja, nu har du två, men du har tre möjligheter som du inte har nämnt. Nu hör du så dåligt.
2: Ja. Ja. Nej, det var de två ting jag tänkte på. Du har inte tänkt på mig ändå.
1: Tre.
2: Vet, du har ju vatt, du har ju mjölk eller styrarmjölk.
1: Ja, det vet jag allt samman. Men jag tror inte du har nämnt akkurat det så jag har fått definierat.
2: Nej, okej. Okay. Jag tänkte på brinblanda och sop och styrarmjölk. Mjölk,
1: cipratorbjölk så det hade hemma. Ja, det hade jag. Men det där är ett restprodukt, inte en, ett annat produkt som är lagat. Och då kan du tänka inte, vad var det lagat? När inte det var kvitost och inte brimost.
2: Nej,
1: du stoppar det. Nej, du stoppar inte. Ja, ja, men det är flera, säger han.
2: Nej, du, den får bara säga andra. Ja, jag kan inte
1: ja.
2: Nej, nej.
1: Ja.
2: Men det
1: är inte. Nej, men du, tack för besök. Försök, du får bara komma till sida.
2: Ja.
1: Ja, ja. Ja, där har vi en nya.
3: Hallå.
1: Ja, hallå.
3: Det är då bilden i Nyhetsvinga. Ja. Jag prövar med mössa, jag.
1: Mössa.
3: Är det?
1: Ja, nej, det var inte inne till jag det heller.
3: Nej, akkurat.
1: Nej.
3: Nej. Är det för någon annan pröva?
1: Ja, för det pröver jag. Ja.
3: Ja, gott då. Hej.
1: Ja. Mm. Nej, för möse, det var väl det inte kvitost uttaket. Nu var ändå inte, låt mig höra, är det fler?
4: Ja, det är om Marit Elvekrok. Nu har du ferie på att trinta allt.
1: Ja.
4: Men nu var det gammalosten då?
1: Gammalost, ja. Restprodukt, ja. Lite gammalost, ja. Det var det. Det är veta.
4: Det blev vete, ja. Ja. Ja. Mm. Ja.
1: Nej, men då blev det en lösning på detta. Och,
4: ja.
1: Det är otroligt att man får grej på honom med driver med en sån konkurrens.
4: Ja, det är sant. Ja.
1: Ja då. Ja. Men tack för svaret, du.
4: Jo. Varsågod.
1: Mm.
5: Ja, jag får fortsätta i samma gata jag då, om något så är en drickande. Och den 29 maj i 1886, då kunde en för första gång läsa en reklameannons bort i USA, i Georgia, om en dryck som skulle främja måtehåll och edruelighet. Vad slags drick var detta här?
6: Landet bakom blott.

0: Ja, välkommen i studio.
1: Sigrun Forten.
0: Jaha, hej du.
1: Hör er för program jag gav.
0: Ja.
1: Coca-Cola.
0: Ja, det var det.
1: Bara?
0: Ja, det var det. Ja,
1: ja.
0: Det var inte värst. Ja, tack för att du ringde in.
1: Ja, hej.
2: Då har jag ett nytt spörsmål. Han John Pemberton. John Pemberton, P-E-M-B-E-R-T-O-N, han gjorde en uppfinning som har varit mycket känd och mycket brukt. Men vad var det han John Pemberton fann upp? Kan du finna ut det i en fart?

0: Ja, välkommen i studio.
1: Det var nog övervind.
0: Ja.
1: Ja, jag var inte med.
0: Nej, du var inte född, du.
1: Åh?
0: Nej, jag vet inte det.
1: Det manglar 3 år, Asbjörg, så stämmer det.
0: Ja, akkurat. Men likaväl så
1: vet jag inte. Upp till Mont Everest.
0: Jag gjorde det.
1: Jag gjorde det.
0: Och det är inte så många så ger det.
1: Nej, jag vet inte vara med.
0: Nej, men nu var det en dame som hade gått där utan oxygenhjälp. En norsk.
1: Ja då. Jag måste ha oxygenhjälp i stället, men jag vill inte snacka om veta om en grisen. Känner jag att jag såg gott glas, jag känner en vindjackhav fram genom dalen.
0: Mm.
1: Och jag hade kläsnor i fulla med kläs. Anten var det halvblåte eller så var det halvtorre.
0: Jag lämte ut och berge.
1: Ja, det har gjort det nog.
0: Ja, du har så mycket för dig du när du ska sitta lugnt i soffan. För då kommer katten in och har gjort sitt och så är det vindkaven med
1: sig. Ja, vindjakave.
0: Vindjakave, oh, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och där är en regnkave, regnby.
0: Ja.
1: Och hon går mitt från i dalen, nästan från i kräken. Och där står hon. Om dagarna så skiner sol i här. Och i kräken regnar.
0: Ja. Det är med kännesläke. Kava ja. Med jag.
1: Det gör det så. Ja. Men då hade rätt på Everesten då.
0: Du hade rätt på Everesten, det hade du.
1: Ja.
0: Så det ska
1: du ha.
0: Tack för det.
1: I like måte. Hallå.
2: Gamle ord og uttrykk at igjen sike. Hvordan vil du legge det inn i en setning? Sike.

0: ett sovande.
1: Ja, välkommen i studio.
2: Ja, tack. Ja, vill du ta fem steg i det?
1: Ja, där var du.
2: Ja. Det var det frossan med
1: det. Det var det i den tid och det är det idag.
2: Ja.
1: Ja. Så 1888, 1988, det är 100 år och det är snart 140 år.
2: Ja, det är det.
1: Ja, så det är ett av Norges äldste vekeblad.

0: Då var det nästa program som står för tur, och det vet du, med åldrande männen, vi har mycket bekymringar. Och vi bekymrar oss för fuglarna bland annat, och det ska Liv Birkeland nog pröva att trösta mig lite grann med, så vi får höra hur det går. Då jag kommer mig in på kontoret av Liv Birkeland, och ärende, det har då idag något med fugl att göra. Och jag kan ta liksom föranledningen åt till hela affären. Det var det att jag och en nabo, som nog är en vecka, vi var så goda vänner med några tjorer. Vi hade kvar sin tjorform. Och vi var på samverkelag och hämtade gamla bröd och leverte till tjoren. Och det var nog våldsam oro för oss, men det var inte så oro för alla runt om som inte likte så dyr i. Men det var nog den tingen. Och hos oss hade vi då tre tjorer i rätt runt på tunet. Och de skulle nog ha varit kommit i arbete. Och där finns det inte enaste tjor. Där har vår aj inom en gång i år, och hon var bara inom och restat. Och då blev vi bekymrade. Men jag har hört detta med fuglinfluensa. Kan det vara något släkt som är på gång, eller vad är det som gör att de inte kommer till oss? Är det en trend, eller är det bara hos oss det gäller? Kan du svara på det?
1: Det kan jag väl egentligen inte, för det tjorerna är ganska livskraftiga, sånt som jag har skönt det. Men det är ju en all bekymring för fuglarna, jag har en god grund till, för det är väldigt mycket som gör att de sliter nu då. Men akkurat tjorerna har jag trott hade det bra, så detta är första gången jag hör att de är vecka. Så detta är ju ett mysterium.
0: Ja, ja, det är det med synes då. Jag har inte någon god förklaring på det där då. För det att vi tänkte om det är en katt. Min katt har man haft i alla år, och det hade varit våldsamt artigt att se på med katten och tjorden. För så tjorden, det är hjärtat av katten till det grader.
1: Ja.
0: Så det har inte haft skräck för katt för, och jag tror inte det är nog heller.
1: Nej. Nej, så det kan nog vara öron, det kan vara fuglinfluensa, men den är det inte så mycket av heldigvis. Den häller sig på kysten. Det har funnet bare noen få døvefugler i år heldigvis. Det var noen svane ute i Bergen, og så er det litt i Stavanger, og litt på Østlandet. Men ikke her til oss, så er det påvist noe.
0: Nei. Men når det gjelder, gjelder andre fugler, er det noen slags trekk i tiden som er rå og legger merke til?
1: Ja, det er det absolutt, og det er ikke positivt.
0: Nei.
1: Det är väldigt mycket fugel som sliter, och nedgången är väldigt stor, särskilt i upp i 80% av såna fuglefjällfuglar i vecka. Så det, längs kusten så ser du tomma fuglefjäll. Det är inte en lyd längre. Så det är ju sammanhang med havet då. Men så är det också en del ifrån kulturlandskapet, för exempel vipor. Jag har inte sett det vipa i år nästan. Barn håller på att försvinna. Och så har man också rypor, så har man blivit rödlista. Mm. Så där är väldigt mycket negativt. En del, det var, fick höra att det var bit lite uppsving i år, att det var lite mer fugel än i fjol.
0: Ja.
1: Så det i alla fall fortsätter inte rätt ner, så kanske det stoppar upp lite grann. Ja, så ja, spurven sliter väldigt många. Staren är lite fler av igen.
0: Ja.
1: Ja. Så det är inte, det är ju på en måte en trend i tiden att naturen sliter, och allra mest fuglarna kanske.
0: Ja, men här sitter de med småfuglarna som nog skulle ha varit i arbetet och varit bjönta lite senare i år, eller kom synes det om det. Det borde ha varit kommit igång med någon där i år.
1: Absolut, så jag hoppar det då. Så gauken kom på 17 maj som så han ska. Så heldigvis är våren lite sen, så det kan gå väldigt fint akkurat där med häckingen då, framdeles. Så inte så bekymrad för det då.
0: Nej, men då är det det att det är nog i tiden så gör att det här det blomstrar inte akkurat så som det skulle ha gjort med fuglar.
1: Nei, den skal være veldig glad når fuglene synger, for det, det er, det minker og minker og minker. Ja. Så plutselig så kan det bli stilt faktisk. Det er jo helt skremmende.
0: Det er det.
1: Ja. Så jeg håper at det nedgangen stopper da. Ja. Og at de fremdeles er rundt oss.
0: Og nå hører man det at denne fugleinfluensa går ikke bare på fugle, og kan det gå på andre også.
1: Ja.
0: Så det er bekymring jo.
1: Det er i grunn av, så, og vi klarer jo ikke fange opp om disse småfuglene, det går ut i skogen, sant?
0: Ja, ja.
1: Men noe hadde vi vel funnet, så jeg tror det er ikke så mye av det da. Det meste av det er veldig tett med fugle.
0: Mm. Men hvis det da skulle hende at vi fann en døde fugle, skal vi late den ligge og ikke ta igjen?
1: Det er riktig. Du skal gå inn på datamaskinen din og søke opp mattilsynet. Og der er, ligger det en link, så det er ganske lett å finne, som det står melde inn fugleinfluensa.
0: Mm.
1: Så da går det rett inn til rett instans.
0: Ja.
1: Mm.
0: Så det er det vi skal gjøre hvis vi finner en tilfeldig fugle.
1: Gå inn på dataen og melde det inn og ta et bilde eller et eller annet og legge inn det. Legg inn det.
0: Akkurat. Hvis vi får en koordinat, så er det enda bedre.
1: Ja, ikke minst det. Du skriver selvfølgelig hvor det er.
0: Ja, akkurat. Ja, men da var vi kommet så langt, og det var jo ikke så lyst til akkurat dette da, men det er jo ikke stort vi kan gjøre mer.
1: Jo, vi kan faktisk gjøre litt.
0: Ja, ja, det får du fortelle.
1: Ja, nei, det er jo mye politikk i dette da, men det er at de har ikke nok plass, rett og slett. Så den bygger ned fugle leveområdet. Så det er hovedårsaken.
0: Mm.
1: Og så må jeg ta vare på havet, sånn at de finner mat der. Og så må jeg ta vare på slåttemarkene, der kommer insektene. Mm. Du har sikkert sett flugesnapperen og linerler, der finner insekt. Så vi må ta vare på den naturen vi har. Da. Så det er egentlig der det gjelder.
0: Ja, da er vi inn på det store bildet.
1: Det store bildet.
0: Ja, ja.
1: Men vi kan også fôre de, vi kan henge opp fuglekasser, sånne ting.
0: Ja.
1: Det hjelper jo i hvert fall sin egen samvittighet.
0: Mm, ja. Ja da. Nei, men da skal vi huske på det. Mm.
1: Da får han kanskje litt lyd rundt seg.
0: Ja, ja.
1: Den vakreste fuglesangen.
0: Ja. Ja. Ja. Nei, så er det spesielt med så gamle markeden, ikke da så er det sånn med Timothy og slikt, men da det blomstret fint på slike ville, ja.
1: Du får fugler hvis du tenker vare på det.
0: Ja, det gjør det. Så det må man passe på at de får.
1: Ha litt av det, ja.
0: Ja, ja. Ja, men da får det være slutthelsinger om jeg tar her at vi får prøve å passe på området så jeg har noen plass å være og kose seg.
1: Ta vare på dine egne småfugler. Det er, og gjerne kjore.
0: Ja, i alle fall kjore. Vi får håpe det kommer at det skal gi beskjed hvis jeg ser at det er noe for det.
1: Tror kanskje det kommer at jeg.
0: Ja,
1: og er glad i brød og sånt.
0: Ja, gamle brød fra Kopen, det var veldig lukket.
1: Ja. Prøv det igjen, du.
0: Vi får prøve det, og se om det kommer at det. Ja. Mm. Nei, men takk for praten. Nå ble vi litt visere. Det ble vi.

0: E poi premi?
1: Forse premi, no. Con un regno, però, dico, ecco, il vero visto che poi non no, si fanno regni, ho concorrenza, no. Su dove? No? Nei, mi dove ho mai ancora un del, vorrei che mi devo, ancora drev me, o... Ja, nu ska det gärna vi göra också.
2: Ja, vi har en bror som bor i Høyanger, så nu ska vi på pinsetur till Høyanger.
1: Mm, ja, men...
2: och där har de en kafé då, som jag lurer på om vi ville komma och spela på i morgon.
1: Akkurat, ja. Ja.
2: Så vi är helt färdig med turnén ännu.
1: Då får man säga bara lycka till i Høyanger då.
0: Jo.
1: Jag borde egentligen räkna upp alla släkter som jag har till Høyanger då.
0: Men
1: jag är med förhoppet var akkurat det. Nej, men tack för besöket här då. Och så lycka till vidare.
2: Tusen tack. Mm.
3: Og etter denne melodien blir det konkurranse.

0: Velkommen i studio.
1: Ja, det är ju Marit Elvekrok.
0: Ja, tack för sist, ja. Ja.
1: Jo, men var det Tvereld du sa?
0: Ja, det var Tvereld.
1: Ja, det var en... Det är en tvåre.
0: Ja, det är nog på lag så det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men det hade var väl en stor tvåre?
0: En stor tvåre, ja. Långt skaft med en kross i änden, ja.
1: Brukte jag nog kanske i Åstakjeln eller Tegopitos?
0: Nej, nu är du på vidden att igen. Det var skur det heter skur.
1: Åh, nej, men jag brukte nog att jag skulle röra yttrare Tegoposten så rörde jag i mösa
0: för
1: att samla det så var vatten mitt i kjeln.
0: Akkurat, ja då.
1: Ja.
0: Men i pensumet mitt där var Tverelden i, var kan ni kina då?
1: Kinnetveren, ja,
0: kinnetveren,
1: ja,
0: ja. Det var det
1: som men jag tror att jag brukte den när jag hade lagat ost.
0: Ja, det kan gott hända. Det är helt rätt. Nej, men du är noterat med rätt svar.
1: Mm-hmm.
0: Och ett extra poäng i dina runden
1: också. Tack ska du ha. Mm-hmm.
2: Ja, jag har drivit mig nog idag och prövat att få rydda upp i ugraset. Ute i jordbäråkern och där är i alla fall nöjd med lövetann. Vad heter lövetann på dans?

0: Ja, välkommen.
1: Ja, utsa på.
0: Ja, det hörde så dåligt. Var det någon? Ja. Där har jag en på tråden, tror jag.
2: Ja, jag sitter du här idag, fara.
0: Du sitter? Ja, ja, det var akkurat det. Men ja. Jag tänkte fäcker att jag hörde då får en grej.
2: Mm. Nej.
0: Ja, ja.
2: Nej, du ger nog inte så mycket då. Du sätter nog bara och inte så mycket ger någonting egentligen.
0: Ja, du kan säga att du sitter och klagar på en måte på mig då.
2: Ja, det kan du också göra.
0: Ja, ja, ja.
2: Man behöver också inte så mycket positivitet i det.
0: Nej, det är akkurat det. Det var inte det. Det var inte något upplyftande på något måte.
2: Men det är inte akkurat det. Jag sätter inte att klaga här då, men det ger mig inte så mycket annat heller.
0: Nej, nej, men då är du i aktivitet i alla fall.
2: Jo, jo, det är ju det.
0: Det är mest om att göra.
2: Ja.
0: Ja, akkurat. Ja, men det är det med driv med nu, vet du. Ja, akkurat. Ja, ja, men då är det hälsebringande allt med driv med. Tack.
2: Ja, det är
0: det. Tack för svaret. Ja, ha det.
3: Ja, men då går vi vidare på nästa spörsmål. Och jag har ju snackat om fuglar ikväll. Och Shuri är nog bra stor. Men vad heter Norges minsta fuggel? Vad heter Norges minsta fuggel?

0: Välkommen i studio.
1: Hallå, ja, det är Vetle Värgland.
0: Ja, där var ja.
1: Du. Jag tror hon var gift med Onassis senare och heter väl Jacqueline Kennedy eller något sånt liknande.
0: Stämmer. Helt rätt. Och ja. Var gift med Onassis. Ja.
1: Mm. Jag ser lugn på mig. Det är sådär rakier, något sånt. Att det kan vara ett roterande bankfond eller något sånt.
0: Och gyr.
1: Ja.
2: Nej.
0: Och nej.
2: Och nej, det är så långt därifrån så det går han att få.
1: Ja. Ja. Nej. Nej, men det var bara ren tipping.
2: Ja. Ja, nej, men det var något helt annat.
0: Ja. Nej, men nu ska du ha tack.
1: Ja.
0: Och då sätter med streck, för nu är vi färdiga med konkurrensen för den här gången här. Så du får nog sitta där och ge. Ja. Vill du säga vad det betyder? Mm.
2: Ja, det kan jag gott säga, släck att jag vet det. Och gyja, det är att skryta, mest att skryta över sig själv. Sätt och gyja, sätt där liksom och lägga ut hur flinka han är och allting. Och, ja. Det är att gyja.
0: Ja, ja. Akkurat det kan hända att det är något som vuxande
2: ja. Nog. Ja, men, de har lärt det ju.
0: Men kvällen går emot natt. Så kvällssändningen är snart över.
2: Ja, och med säger tack för ikväll. Man säger tack till alla som har ringt in och alla som har hört på. Och med önskar dig en god sommar och en fin och god sommar.
0: Ja, ja. Och vi hade väl tänkt en sunna vind nu snart.
2: Ja.
0: Jag tycker det bara var norra vind och västra vind. Mm. Men sunna vind är gruppen och de synger om jag tränger dig.
2: Varsågod.

0: Vadå?
1: Tress med din öreting. Och så ska man se lite på programmet framöver. Men ska så vanligt börja med doktorprat. Det blir lite annan vri på det äldre havåret, men det säger mycket mer om nu. Det är höjden och så långt lije. Så ska vi ha en nattgäst. Det är han Johannes Hillestad på Hafslo. Han säljer traktorer, så jag tror de flesta känner han. Och så har du Asbjørg varit på Breheimcenteret och varit på Bokbad. Det kommer. Ja, vi får höra sig av vem det så är där. Vi måste lytta på och få mer kanske så kommer. Och så är det något som jag har hört om med fåglar. Det är lite socialt i fågelvärlden. Liv Burkeland, hon svarar och pratar lite om det. Almaren vår, de har fått en syke. Det är lite vi pratar lite om. Och då är det Inger Mo och fortäller oss lite grann om vad som sker på det fältet då. Och så, hvis vi vinner något mer, så har vi ett intervju med Tress, den här gruppen. Men vi får se hur det är. Det är alltid lite tidsspörsmål. Men vi ser hur det går när det är livet över med konkurrensen.
0: Ja, men då, nu var det våldsamt lokala meldingar du hade.
1: Ja,
0: men nu får vi gå över på meldingar så gällde hela kommunen. Och då har jag en här. Luster kommune inviterar alla intresserade till en inspirerande dag med fokus på välfärdsteknologi. Mm. Torsdag 4 juni mellan klockan 13:30, alltså 13:30 och 16:00. Mödlo 13:30 och 16:00. Då kan du sticka inom på pyramiden för att se vad välfärdsteknologi faktiskt är. Och vilka möjligheter som finns i tjänsterna i kommunen. Här får du höra till att bli känd med olika typer teknologi. Få se och testa konkreta lösningar och slå av en prat med leverantörer. Arrangemanget ger också insikt i hur Luster kommun jobbar med förebygging och tillrättelägging och kan ge inspiration till hur teknologi kan vara till hjälp i vardagen. Detta är ett öppet arrangemang. Alla är välkomna, alltså torsdag 4 juni mellan 13:30 och 16:00 på pyramiden.
1: Ja, det var den. Och så är jag i melding här så kan vi klara att läsa ut en brille. Bingo på YX Hafslo fredag 5 juni klockan 18. Välkommen. Och så med ranske stämma. Jag hade lite anmälning om den jag inte skrev någonstans. Den har jag bara upp i huvudet. Det har sig slik att i fjol på denna tid så skulle vi avgå med pension på Radio Luster. Men så var det lite vanskelig med rekrytering. Det var inte så enkelt att få något nya. Och det gällde då både här och så speciellt om en kommunedirektör. Så det är något slik omsvärma stilling, alltså inte så enkelt att följa självsagt. Men nu har Radio Luster gjort en extra vris, lik att det ska bli enklare att få en gösteröle. Men jag har flyttat in studioen nu och flyttat hit på pyramiden, mest hit på kaféen. Så det är lik att när vi sitter här på sändning så har vi direkt ögonkontakt med Gösterdalsbordet. Lik att det följer sig inte så långt hemma ifrån dig så då kommer vi från Gösterdalen och ska ha sändning. Så detta var speciellt då när det gällde gösteröle. Det är självsagt huvud för andra, men på grund av detta här teknyttningen här. Och det är ju greit att ha lite spraying runt om i kommunen på sända folk. Så de förnämnde detta då, det extra tilltaket vi gjorde för att få att vi flyttade till studio. Så då var det sagt.
0: Ja, då kan jag komma in med telefonnummer så det kan nytta till alltingen. Mm-hmm. Både i kväll och helst, hvis det vill det svara på annonsen hos Kristen här. Telefonnumret är 57 68 14 10.
1: Mm-hmm.
0: Ja, och då, hvis det vill sända något till oss på e-post, eller ja, det går väl an.
1: Det går an.
0: Och så har vi hemsida att det är Radio Luster.
1: Mm, ja.
0: Ja.
1: Vi sitter, blir det allt för mycket tryck när det gäller den här ställningen här så kan det kontakte meg privat også, ikke med sprang telefon til radioen, for det sikkert mange som melder seg på.
0: Ja. Ja, men vi har en T-melding.
2: Eva Vibeke Tangen, nå har jeg ringt til deg fordi at Hafslo Songlag, de skal arrangere sångarstevna neste helg. Og da må du fortelle hva som skal skje.
3: Ja, da får vi besøk til 6 kor fra Nordfjord og Sunnfjord. Og vi skal ha 2 store arrangement, en konsert i Hafslo kirke på lørdagen klokka 4. Og så skal vi ha en konsert i Hafslo samfunnshus søndagen klokka 14.30. Så blir det ellers litt aktivitet i bygda. Vi skal ha noen som opptrer ved Spar på Hafslo klokka 12:30. Noen skal opptre i Solvorn, for vi har tenkt å vise sångerne våre litt rundt i strandsitjemiljøet i Solvorn, og skal jo ha et sångerhjørne der på kajen.
2: Er det en årlig sak dette her med sångerstemne i dette området, eller vårt område?
3: Ja, det er det. Det pleier å være et arrangement i Sogn, og et i Sunnfjord og et i Nordfjord. Så i tillegg til oss så skal det også være sångerstevne denne helgen her i Måløy og i Florø.
2: Skal vi gjenta klokkeslett og plass der publikum kan møte opp for å få høre på dere?
3: Det kan vi gjøre. Lørdag 6. juni, da er det en flott korkonsert i Hafslo kirke klokka 16.00. Inngangsbilletten koster 100 kroner. Søndag 7. juni, konsert i Hafslo samfunnshus klokka 14.30. Og det er inngangsbillett 100 kroner. I tillegg har vi korkafé, hvor folk kan få kjøpe seg kaffe, kaker, rundstykke i kantina på Hafslo barne- og ungdomsskole.
2: Lykke til med arrangementet.
3: Tusen takk for det.
0: Ja, dit lytte med reisa, vet du. Og nå var jeg så heldig at jeg fann et opptak med Hafslo Songlag. Det nok i år siden, så det ikke sikkert at Songlaget enige med meg at jeg tok med dette. Men det var teket opp under et korarrangement i samfunnshuset, som sagt. Men vi har noen helsinger. Så siden vi hadde så fin musikk da, så knyter vi dere til den melodien som Hafslo Songlag synger, som heter Somewhere Over the Rainbow. Det må nå vel være fine helsing til han Odd Helmer Handland. 30. mai er hans dag. Han Jostein Fjøsne, 31. mai. Det er fjøsninga ditt, da vet du. Og Britt Kari Kallhagen. Uff, jeg ikke sikker på om det den 31. mai, eller jeg tror det 1. juni, jeg. Det noe dårlig gjort av meg. Men gratulerer med dagen, dere 3. Og da håper jeg at enda flere teker og slenger seg på gratulasjonslista vår i kveld. Til Inkon, så de har lyst til å sende helsing til. Nå kommer Somewhere Over the Rainbow.

0: Ja, då säger vi tack till han Alexander för praten, och så ser vi då fram till att han kommer in och ska helbreda oss när han är färdig som doktor. Och det var Torleif, och så Torleif så sång efterpå. Och den där har vi brukt för, och det är det att det är en som jag har gående liksom på repris upp i huvudet. Och då tycker jag att andra ska få mig vara med lite grann också, och därför så spelar jag om att det. Speciellt det där liksom refränger jag har lagt och börja gå i ring, men nu ska de bli upphåll i sommar, så nu ska de vara fri anlänge. Men nästa på lista, det är han Johannes Hillestad, nattgästen. Idag har vi fått besök i Radio Luster av han Johannes Hillestad från Hafslo. I dagligt tal runt om så är det bara Hillestaden. Alla vet vem han är, och då kopplar det lite traktor. Så välkommen ska du vara.
1: Tack för det.
0: Och detta är en historia som jag har känt ifrån länge. Du skulle väl egentligen vara bond och sett om mjölka tjuren på Hafslo. Men släkt blev det inte, du kom på något annat. Kan du ta liksom björnelsen? Vad var det som gjorde att du kom på att du skulle björna och skruva?
1: Ja då, det var nog kort förtalt så var det då på 60-talet då, så var det begynt att komma några traktorer ut på Hafslo. Då var det nog han Per Mo, han hade en Dexta, och han gick då i 33, och nog i andra armen och i Possa Junior, så gick vi bara i 15, och jag var så otroligt begeistrad för dessa traktorer som gick så, så flott och så fort. Då var i grunden kanske där som var med och tände då. Och så, ja, kolla skulle jag då komma vidare, så bodde långt ifrån där så hade med traktor att göra på den tiden. Så då var det en skola uppe på Merel och för Steinkjær. Så att, och där utannade då mekaniker och lite, och så hade med redskap och lite svejsing, ja, allt möjligt. Det var inte, det var ett år, men du kan säga det var, men var inom var så mycket, men det var inte fullgott då. Och så, om jag hade varit där ett år då, så sökte mig till Eikehøsken i Oslo, för där jag hade bröd för då mekanikerna. Och jag reste in till Oslo, och då var i september i 1960. Och så var jag då, där väl ett år, och så var det ledigt då som serviceman i Förde. Och så sökte där och fick jobben. Och då ett intervju som jag aldrig glömmer, det var han som var chef där, jag vet inte om jag kan säga namnet på honom, men jag husker då jag kom upp där halvnervös och allt, och såg han på mig och så sa han att du må inte tro du kommer till något missionssällskap. Och då fick jag gå härvara. Men, ja, ja. Men som sagt, då fartade jag runt i inre sågen då, och var ansatt i vanlig Eikehøsken, och jag tyckte själv jag hade det kämpebra. Jag hade det i Fastlund den gången i 9, och jag slutade 68 var det, och då hade jag i Fastlund på 26 000. Och i det förhåll i dag så var det bra, och jag var så i grund så förnöjd. Men det som skedde då, det var att det var som kostbart för firma att ha med gående, för det var så tungvint. Jag husker att jag skulle till Fajos för exempel, och då det var för vägen var kommit där, och de måtte lägga extra båt ifrån Hermansverk och öve, och då gick fint. Jag skulle ut där och skifta en klöts, och så om jag då var färdig dagen efterpå, nej, då hade jag inte tid att hämta mig, så jag måste vänta i dagar till. Och bland annat huxade jag, så var jag på Fimreite. Och han så lagde mig där och han rådde mig över. För det var allt för kostbart att köpa motorbåt. Så det bara säger lite. Och huxade jag var ute i Arnafjorden. Och då var jag i Mjölkeruta i Följde. Och då var den... gick ut om morgonen och innan till Samstunds lyckat idag och måtte övernatta. Så det var otroligt mycket dött i. Ja då, detta fann de ut då in i Oslo att detta måtte finna på något annat med. Och så lockade jag med P då egentligen och starta upp för mig själv. Mm. Jag hade i grunden inte löst för det, tyckte jag hade det otroligt gott så jag hade det. Men jag hoppade på för det var en våldsam grej då i Björningen hjälpte mig. Ekonomiskt, både med bil och med del och allt att där. Och då startade jag upp själv den 15 september i 69. Mm. Det är en dator jag inte glömmer. Och så, så har jag drevet med att det där.
0: Ja. Mm. Så, men det var liksom intressant för att skruva om och liksom det tekniska som gjorde att...
1: Ja, ja då hade jag varit så lust att ja. Och arbeta med det. Så traktoren så gick så fort i förhållande till andra den gången.
0: Ja, nej, för jag husade, jag gick på Mol i 9.50 och då var Dextran kommen.
1: Ja.
0: Och den gick fort, det var det som var så speciellt med den, att den var en fart på oss. Den, ja då. Men så, ja, så begynte du på Havslo och i källaren där.
1: Ja, då lagde jag på SO-station där. Ja. Från 69 till 980. Då flyttade mig då in på där platsen som är idag.
0: Ja, ja.
1: Mm. Så då lagde jag i källaren och jag på SO-en och man las... Överbuss och ägde det där då han hade lackeringsverkstad i källaren och, och då så all lackering i företog han där nere och då var han med sån vänta på turk då som skulle ha spröjta i till så kom alltid in till mig och då löste mig otroligt massa problem.
0: Ja, ja.
1: Så det var en intressant tid. Ja. Jag tänkte på och inte på att det var en fin upplevelse.
0: Ja, det var det nog. Ja, men så blev det mycket romsligare då när du kom bort i nya...
1: Ja, ja, det var... Vet du att... Om vi tänker tillbaka så att det var med Björnt då i... Så var det då en bonde då han hade en traktor och en plog i hår och i skuffa och en svans.
0: Ja, ja.
1: Det var det hela.
0: Det var det hela.
1: Ja, ja. Så... Och det var de mycket enklare, vet du. För exempel, du skulle skifta en klöts på en växta så gjorde du på en dag.
0: Ja, ja, ja.
1: Men detta utvecklade sig och var då större och större traktorer med lastar och hejle hötte. Så en klötsjobb, han var ifrån plus eller tog 3 dagar ifrån vi började till att sluta. Så, ja. Så platsen sa sig själv att det måtte bli större.
0: Både plassen och störelsen. Nej, det är utroliga utvecklingar av året på det där. Vet du, vi började med gråtassan på 32 hästar och så blev det upp i 50-60 och så blev det upp i 100 och nu är det flera hundra hästar. Så det är nog obegripligt att det där bor i vägen. Det är det.
1: Ja då, men det är ju rätt. Det är ju redskap i oss så gjorde det att traktorstörelsen måtte de bära upp.
0: Det måtte upp, det är sant. Ja,
1: så. I dag, vet du, där med kombipresser så man vill ju ha en 160-70 hästar. Ska de klara det i bratta?
0: Ja, ja, ja. Men nu är det ändå några nyare tider. Men Egon Hus är så pass gamla. Vad säger du med om dessa här traktorerna som går på batteri? Vad tycker du med om det? Eltraktor.
1: Ja, vad tycker du med om det? Det är släkt att... Ändå är inte den tiden kommer för traktor.
0: Nej.
1: Det är inte det, men vet att i Trondheim och Bergen så har det säljt en del gastraktorer på grund av det, men jag vet att den i Holland då har forskat på det där, men de har lagt det förlöpigt på is.
0: Ja.
1: Jag vet 15 för exempel, han var kommen med en nu, men det är så mycket priser att det må være der så du får betaling for at du, eller lovverk, eller de krever at du skal ha nullutslipp.
0: Ja, det er jo spesielt noe med offentlige byggeplasser, at de krever det der, og da har vi ikke noe valg.
1: Neida.
0: Så da, men jeg tror at vi i vår årsklasse, vi tykker at det der, for å si seg, det er bedre over.
1: Ja, da kan du si, ja.
0: Nei, men du har rett i det at det er sikkert bra, men tiden er ikke inne enda, det er ikke utviklet slik at det kommer vel med 10 stunder, men vi må ha litt av batteri og litt enklere, ja. Det tror jeg, men det er ikke sikkert du er enig i det.
1: Ja, da, men uansett så er det et økonomisk utspill. Du vet at en vanlig bonde i dag, han kan jo ikke betale en 700-800 000 mer for at han skal gå på strøm. Så gode vilkår er han da ikke i jordbruket, men det ser jo litt bedre ut nå da, innan bransjen eller da har vært på en stund, så vi får nå se litt positivt på det.
0: Ja da, vi skal ikke bare se negativt, og det oppgjøret nå sist, det gikk da bra, i alle fall i forhold til sau og ammekyr, og det er mange som driver med det, så kan det hjelpe. Så, men vi løser vel ikke alle problemer, jeg og du heldig, men vi kunne løst mye.
1: Vi prøver noe så godt vi kan da, vet du.
0: Ja, nei, men da har vi fått litt greie på liksom denne tidslinja di og hvor vi tar begynte, og det var en gang jeg snakket med, antan det var deg, eller det var han Magne Fur, jeg tror han var nett inn på det samme som deg en gang. Og det var en som hadde sted på en kai, en plass ute i Hutaheiti, i snødrev og kjøld og skrutt på en traktor, og tykte det var lite stas. Men det kan hende det var han som hadde, jeg vet det var en historie, så da så ikke han just på oppdraget, for han står der og skruer i snødrevet. Men det var sikkert han.
1: Han
0: var inn på samme sudega i stund han og.
1: Ja, da, da.
0: Nei, men det kom inn i hus på slutten, så da kom det seg med.
1: Ja, da, men du vet jo, vi må da ut i dag, og så, ja, ja. Så men det er det, og bare at det er noe litt romsligere ut på garan nå.
0: Ja,
1: kanskje de har en garasje, så du kan få er litt temperatur i.
0: Ja, det er vel mange som har det nå, så ja, jeg står ute i
1: uke. Før står du nå så regel ute, ja. Eller inne på i bana eller en kort.
0: Ja, nei da, det har kommet seg, så det er. Men traktorene, de blir større og tyngre og mer utviklet, og jeg og du, vi blir eldre og eldre. Så det er.
1: Ja, det er forstått da, vet du.
0: Det er forstått, ja. Ja da. Så, nei, men dette der er noe som går sin gang, og det får det bare gjøre. Men det blir jo spennende å følge med på noe, hvor det går med både traktorer og biler og elkjøring og el og alt dette der. Så det får vi bare, det har ikke vi fasiten på i dag, men vi får følge med etter hvert hvor det går. Så, har du noe guldkorn på slutten som du vil meddele oss?
1: Ja, jeg husker tilbake at da på 70-tallet, kan du si, så hvor det liksom forandret seg, for da jeg hadde aldri mat med meg, for det var altså full oppdekning med mat, så det var nesten før mye å gå, så det var hvis jeg var jo på kommunen kring, og det var kommunetraktorer den tiden, da hadde jeg med meg mat, men ellers så var det, og jeg har en historie som jeg aldri glemmer. Jeg skal ikke si akkurat hvordan det var da, men jeg skulle da inn og etta middag, jeg og husbonden, og så den drekk. Og dette gikk fint da, men så skulle vi ha på disser. Og da var det 3, 4, 5 unger, og husmor i der, hun fann ikke at det skjedde. Ikke tale om. Men så fann hun Aida, og så vasket den, og så åt jeg min dessert. Så vart jeg vasket, så fikk drengen dessert, og så til slutt husbonden.
2: Mm.
1: Så jeg tror at da bosettene gikk over to timer.
2: Ja. Men det vil då det sier at det løsningsorientert, ikke det? Det finner løsning.
1: Ja. Mm. Men jeg tykte litt søndig jo da at hun ikke fann at det skjedde.
2: Ja, men hun hadde mye unger, så det kunne være at de hadde brukt deg til...
1: Det var nettopp da, de som var skyldig, og det var sikkert sant.
2: Det tror jeg er sant. Det hendte at det slikt skjer.
1: Ja.
2: Ja, nei, men det var kjekt, og fikk vi en passende avslutning på dette her, og så sier vi da takk for praten.
1: Takk.
2: Takk skal du ha.
1: Takk.

Sieu, en quel Sieu. Sötti, Sieu, null. Sötti, ein, Sieu, ein. Ti, ein, null. Femti, fem, null. Fyrtiotre, fyra, tre. Trettiotre, tre, tre. Trettiosex, tre, sex. Åttiofem, åtta, fem. Tolv, ein, to. Sextiosex, sex, sex. Femtiofyra, fem, fyra. Fyrtiosju, fyra, sju. Fyrtiotvå, fyra, två. Nittio, nio, noll.

Den här gick till Ordalo, till Vivian Wallaker, 400 kronor. Och då har vi faktiskt kommit fram till Dan Xiao, det kan vinna 41 000 kronor. Men det är så mycket fram dit. För med Björna så vann det med Airacha och 100 kronor i vinst. Och det första talet på Dan Xiao där kommer fram nu. Och det blir 51. Tjue, två, nul. 21, 2, 1. 48, 4, 8. 47, 4, 7. 4, 4. 41, 4, 1. 83, 8, 3. 35, 3, 5. 56, 5, 6. 44, 4, 4. 79, 7, 9. 62, 6, 2.

43, 4, 3. Ein, enkel, ein. Sextan, ein, sechs. Sjöv, enkel, sjöv. Tjugotre, två, tre.

49, 4, 9. To, enkel to. Fyrtioen, fyra, ein. Syttioen, sju, ein. Tredje, tre, null. Trettien, tre, ein. Tjueto, to, to. Syttitre, sju, tre. Ein, enkel, ein. Femtioåtta, fem, åtta. Ni, enkel ni. Syttioåtta, sju, åtta. Trettionio, tre, nio.

Och 34, ja. 3, 4. Och då börjar det bli så många som kan ha bingo, så då måste man vänta lite, för då är det så har bingo första så ska ha allt samma. Och det är faktiskt blocket så är inte helt osannsynligt att det kan ha vunnit på tal 34, som är tecknat lite med då. Och lite grann lite med då. Men det är måte på hur länge man kan vänta. Det ser inte ut i att någon vill ringa in på talet 34 och pröva med ett tal till, och det blir 61. 61.

Det var bingo för sista gången idag, ja. Och med är inte direkt stolt över det jag har gjort i kväll. Det har gått mycket galet, men en halvtimme inte tiden omtrent. Ett halvtimme inte en god avvikling på mig. Så vi ska skärpa oss till nästa gång och pröva att undgå allt av problemen vi har haft i kväll. Det har varit regnat för och hen inte. Men då är det bara att säga att 6000 kronor då gick till Jostedal, till H. Solveig Bukve. Gratulerar med då, Solveig. Och då är det bara att släka till han finskar och Jorun Grete och Gullen. Inte egentligen så nöjd om inte det också kan det vara så var på bingo denna kvällen här. Men vi är nog mest pliktiga till att säga det. Nästa vecka är han Edvin som sitter här och läser, så glädjiga till det. Och så sitter med, ja, men ska säga lite, med här en melding här. Det är bingo på Yxen på Havslo fredag 5 juni klockan 18. Alla är hjärtligt välkommen. Och så har vi fått en påminning om något hjälpemedel för trängande, som jag sagt, alltså innanför hälsoväsendet. Kjell-Olof Ugullen, så är chef för det. Nej, Bondevik. Kjell-Olof Bondevik, undskyld mig. Det är hans chef för det i Lustig kommun, och imorgon, torsdag, på eftermiddagen, då är det en presentation av då kommunen har att by på, och kanske lite om det så kan komma, och för jag vet han vet en del om det. Och så möt upp på pyramiden imorgon eftermiddag, finn ut själv nöjaktig klockoslett. Det var med finn kattelappen här i den fela farten, så det här skulle ske i, men detta var en påminning till ikka alle. Och så sett mig över till, det blir väl nattsändningen långt ut ifrån fredagen, så va. Och högt på fredagen så kommer era och Majeren, Lund och Co. så är på luftig.

0: som här.
1: Välkommen i studio.
2: Jo, tack. Det var en Öyvind. Det
1: var en Öyvind, ja.
2: Ja. När man vet och så du snackar om det kan det vara både se upp på vatten.
1: Ja. Ja.
2: Se upp på det. Nog,
1: det vet jag.
2: Det vet jag. Inte du har separerat.
1: Ja. Men det där, den veta, det är ett slutprodukt, inte en process som vi kallar det. Ja.
2: Ja, inte att man separerar det.
1: Nej, det är såp. Nu när du lagar smör, det är såp. Men det är andra veta, det är ett andra.
2: Nu har jag fått knutet på trapporna.
1: Du plötsligt upptäcker mina knutna för att knyta dem samman.
2: Ja, ja, men det var flera goda i omlöp.
1: Ja, men för höjd om det är flera slår.
2: Ja, gärna, grönt.
1: Ja, så kör vi flera slår in det. Ja. Ja, men varsågod, var det flera?
3: Nej, det var dina veta jag ville svara på, men ni vet inte om det är färdig med det.
1: Oh, nej. Men driver på, manglar svar.
3: Ja väl, ska du mangla svar på då?
1: Vad är vete för något?
3: Vete?
1: Ja.
3: Ja, det som du pratar om nu, det är ju antingen brynvete eller så du får ett ysting. Eller såp så du får inte råd till något smör.
1: Ja, nu har du två, men du har tre möjligheter som du inte har nämnt. Nu hör det så dåligt.
3: Ja. Ja. Nej, det var de två ting jag tänkte på. Du har inte tänkt på mig då.
1: Tre.
3: Jag vet, du har ju vatten, du har ju mjölk eller sjöramjölk.
1: Ja, det vet allt sammen. Men jag tror inte du har nämnt akkurat det så jag har fått definierat.
3: Nej, okej. Okay. Jag tänkte på brinblande och såp och sjöramjölk. Eller mjölk,
1: sipprat
3: ordmjölk
1: som
3: det
1: hade hemma. Ja, det hade det ju. Men det är ett restprodukt, inte ett annat produkt som är lagat. Och då kan du tänka inte, vad var det lagat? När inte det var kvitost och inte brimost.
3: Nej, du, nu
1: stoppar det. Nej, nu stoppar inte. Ja, men det är flera, säger han.
3: Nej, du, den får bara ta andra.
1: Ja,
3: Nej,
1: Nej, men du, tack för besök. Försök, du får bara komma till sida. Ja, där har vi en nyhet.
4: Hallå.
1: Ja, hallå.
4: Det är då bildan i Nyhetsvinga. Ja. Jag prövar med mössa, jag.
1: Mössa?
4: Är det?
1: Ja, nej, det var inte inne till jag det heller.
4: Nej, akkurat.
1: Nej.
4: Är det för någon annan pröva?
1: Ja, för det pröver jag. Ja.
4: Ja, gött då. Hej.
1: Ja. Mm. Nej, för möse, det var väl det inte kvitost uttaket. Nu var ändå inte, låt mig höra, är det fler?
5: Ja, det är om Marit Elvekrok. Nu har du ferie med att inte allt.
1: Ja.
5: Men nu var det gammalosten då?
1: Gammalost, ja. Restprodukt, ja. Lite gammalost, ja. Det var det. Det är veta.
5: Ja. Det blev veta, ja.
1: Nej, men då blev det en lösning på detta.
5: Ja.
1: Mm-hmm. Det är otroligt att man får grej på honom med driver med sin konkurrens.
5: Ja. Det är sant. Ja.
1: Ja, då. Ja. Men tack för svaret du.
5: Jo, varsågod.
6: Ja, jag får fortsätta i samma gata jag då, om något så är en drickande. Och den 29 maj i 1886 då kunde en för första gång läsa en reklameannons bort i USA i Georgia om en dryck som skulle främja måtehåll och edruelighet. Vad slags drick var detta, herre?
7: Landet bakom blott

0: välkommen i studio.
1: Ja, det är Bertil Ödland.
0: Ja.
1: Nu täppar jag bara, men det var omtrent på samma tid så kolan kom ut, så kan det vara han som fant upp kolan.
0: Det var akkurat det det var.
2: Vi har inte samarbetat.
0: Nej, det är för sig hur det är blivit det nu. För när hon tog ut av spörsmål så visste jag att det långt nitt i en lunge här med spörsmål. Där hade jag lite rör, kan det vara så fan upp kolan. Och inte mycket om och men så grejde jag att finna att det. Men nu har jag nog rotat väck spörsmål i minnet, så nu må jag ta ett spörsmål till frihånd för att få systemat i saken. Och då kommer spörsmålet här. Vesle Daniel skall ut i veri och kista klar i denne stund. Over stora hav mot sör går feri med arandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarand

0: Ja, välkommen i studio.
1: Det var en övervind.
0: Ja.
1: Ja, jag var inte med.
0: Nej, du var inte född, du.
1: Åh?
0: Nej, jag vet inte det.
1: Det manglar 3 år, Asbjörg, så stämmer det.
0: Ja, akkurat. Men likaväl så
1: vet jag inte. Gick upp till Mont Everest.
0: Ja, jag gjorde det.
1: Jag gjorde det, ja.
0: Och det är inte så många som gör det.
1: Nej, jag vill inte vara med.
0: Nej, men nu var det en dame som hade gått där utan oxygenhjälp. En norsk.
1: Ja, ja då. Ja, nej, jag måste ha oxygenhjälp i stället, men jag vill inte snacka om veta om en kristen. Känner jag att jag såg ut glas och jag känner en vindjackhave fram genom dalen.
0: Mm.
1: Och jag hade kläsnor i fulla med kläs. Antingen var det halvblöte eller så var det halvtorre.
0: Jag lämte ut och berge.
1: Ja, jag har gjort det nog.
0: Ja, du har så mycket för dig du när du ska sitta lunt i soffan. För då kommer katten in och har gjort sitt och så är det vindkaven med
1: sig. Ja, vindjakave.
0: Vindjakave, ja.
1: Ja, och där är en regnkave, regnbyar.
0: Ja.
1: Och hon går mitt från i dal, nästan från i kräken. Och där står hon. Om dagarna så skiner sol här och i kräken regnar.
0: Ja. Det är med kännesläke. Kavar vi jag.
1: Det gör det så. Ja. Men då hade jag rätt på Everesten då.
0: Du hade rätt på Everesten, det hade du.
1: Ja.
0: Så det ska du ha. Tack för det.
1: I like måte. Ha det.
2: Gamle ord og uttrykk, at igjen, sike. Hvordan vil du legge det inn i en setning? Sike.

0: Já, versi gú.
1: Ég maður þetta, Elmi Gróf.
0: Já.
1: Já.
0: Nú, lúr upp og hvað svo kemur.
1: Já, með sæir og du kan sýka og så på poten, du.
0: Já, hvor mange gånger jeg helt det, tror du?
1: Det gjerne mange gånger.
0: Det mange gånger, ja. Det i grunn derifra jeg har det. Det det jeg ønsker sike og poten, sike og så.
1: Ja.
0: Ja, det jo helt. Men jeg kan jo selvsagt bruke det til noe annet. Det bare at du sler forsiktig da. Og ikke tømmer vekk alt sammen. Ja.
1: Nei, da siker du også, ja.
0: Da siker du. Innetider, godkjent.
1: Jo, takk.
0: Tusen takk. Ja.
2: Ja, då är det nog nu eller ska ha med det sista? Ett. Ett att ja då får jag ta det då. Det är nog ett enkelt spörsmål. Räkna med, det var den 29 maj det också, i 1888. Då kom första numret av Vekebladet Krigsropet ut. Och vad för en organisation var det som gav ut det Vekebladet?

0: och skriver in personligt.
1: Men det är ju en röd tråd i det här.
0: Ja. Och det är ju då att liksom koppla ord och bilder och ja. Och så är det ju på något sätt liv och livserfaring och det ser han ju väldigt på sjuka är mycket sånt. På mycket som kan gå bra det dras för och på mycket som ja, inte gör det liksom inte har blocken runt sig.
1: Men hvis man ska läsa dessa böcker du har skrivit om ADHD, alltså när du har någon fotkunskap eller vara speciellt på något sätt fagintresserad i ADHD, alltså får du kunna läsa böckerna? Nej. I vilken form är de skrivet?
0: Nej, det är egentligen skrivet med tanke på de som själv har ADHD, att det kan vara hjälp till det. Och det är inte alla som är så väldigt glada att läsa. Så jag har dykt ganska djupt i forskningslitteraturen och har det som bakgrund. Men målet har varit att skriva för folk flest och skriva enkelt. Och därför är det illustrationer och annat att säga. Jag har brukt mycket med bilder. Man kan känna att klassar jag från både Sogn och Jostedalen på bilderna och illustrationerna. För att det ska vara tillgängligt och enkelt. Så det är liksom huvudmålet. Och det är också det jag ser på. Det är mycket lättare att bruka fagspråk och säga det med lite sån fina ord än att på en måte bryta med att okay, det här är egentligen. Så målet är att göra det enkelt och tolka det jag ser på något.
1: Ja. Så bra. Men nu begynte du egentligen att tänka att det kunde bli bok?
0: Ja, det har jag alltid läget lite om skriving och att det kunde bli, men själva det här livet med ADHD-serien då, det begynte när jag var på det dårligaste egentligen. Och då var det ju mycket att tänka igenom och ja, massa nya upplevelser. Jag fick ju min ADHD-diagnos när jag var 35. Då hade jag varit läge i 10 år. Så det var åpenbart nog inte jag skönt. Det är andra år som nok ikke har helt skjønt, og det har ikke vært helt lett å få god hjelp i helsevesenet. Det er klart, uten at det er hovedfokus her nok. Men ja, da var egentlig ikke innhold ganske fort på plass. Det jeg synes er viktig er på en måte, hva er det her? Så det som går igjen i alle bøkene er på en måte, hvordan oppleves de hovedsymptomer, denne konsentrasjon, hyperaktivitet og impulsivitet. Hvordan oppleves det? Hvordan kan det være? Akkurat deg. Og så er det også pårørende perspektivet. Det har jeg savnet veldig som pasient og en del settinger ellers. For i eldreomsorgen så er dette kjempeviktig. Men det er jo minst like viktig i andre faser av livet. Men det å ha fokus på liksom, hvordan er det å være inn. Det är lite fokus på. Och så skrev jag ner efter första grad och skrev på. Jag hade en sån kladdebok på sängen och så skrev jag med blyant och så sen till bilder av detta tanta med och så skrev jag in. För jag var inte brist något att sitta på datorn. Ja. Då har jag gjort en jobb då.
1: Gått att ha lite hjälp.
0: Gått att ha hjälp. Okej med dig. Har du alltid skrev eller är det något nytt? Og når ble det liksom god for?
1: Nei, jeg har ikke alltid skrevet. Det står jo litt om det på omslaget i diktsamlingen min også, at jeg startet jo å skrive dikt når jeg var 10-åring, når jeg var 16 år. Det var en ganske vanskelig periode i mitt liv. Jeg sleit med rusproblemer, og reiste langt hjemmefra for å få hjelp. Og det var ganske tøft, egentlig, og måtte reise langt hjemmefra til et sted sånn langt, langt ut i in the middle of nowhere. Føltes det sånn den gangen i hvert fall. Og da hadde jeg behov for å sette ord på det jeg opplevde den gangen. Og det er klart at det å være 16 år, det er vanskelig for alle og enhver. Jeg tror kanskje for min del at det var liksom litt ekstra. Som gjorde at jeg begynte å skrive ned de følelsene og lagde dikt. Og det ble jo faktisk ganske mange dikt allerede den gangen. Det er ikke alle de som er med her nå. Men så gikk det mange år. Og kanskje nå for en, ja, etter covid tror jeg. For en 3-4 år siden kanskje. Så begynte jeg å skrive igjen. Og etter hvert som jeg skrev, så oppdaget jeg egentlig at det var en sånn rød tråd I det jeg skrev. Som handlet om ja, livet og følelser og det som dukker opp I oss når vi opplever forskjellige ting I livet. Og det ble veldig tydelig på meg også at selv om vi alle har våre historier, og de veldig forskjellige, så vil den følelsen, tror jeg da, vil den følelsen som oppstår inni oss, som opplever de tingene, også kunne være gjenkjennbar. Jeg tror det. Jeg tror på det.
0: Så hva det egentlig du ønsker at leteren skal titte igjen med? Hva det viktigste, sånn sett?
1: Det jo helt riktig som du sier, at jeg har jo stilt opp I noen intervjuer, og de jo alltid veldig interessert I den rushistorien, og de skal skrive overskrifter om det, og kanskje det det som selger. Jeg vet ikke. Men det jo ikke det jeg opptatt av, for jeg tenker at når den historien fortalt, så det fortalt på en måte. Det ikke så mye I det som egentlig gir så mye verdi for andre, for å si det sånn. Det som jeg egentlig hele tiden håper, det jo at de som leser mine dikt, på den ene siden skal anerkjenne det som vondt I livet, men samtidig få en følelse av at det håp og tro, og det å finne sitt eget lys, rett og slett. Det jo litt sånn I livet at altså, lykke jo ikke nødvendigvis at du har, altså, at alt en dans på røde roser. Livet jo ikke sånn. Det består jo av mange flere ting enn det. Men hvis en kan på en måte anerkjenne det og samtidig beholde liksom håpet og troen på det med at du har å vise deg selv, så det det jeg håper at du skal sitte igjen. Masken har vært min følgesvenn I alle mine år. Den har passet på meg og gjemt mine sår. Den tung å bære, og jeg sliten. Jeg så redd, og jeg føler meg liten. Den som en rustning og holder meg sammen. Tar jeg den av, jeg redd for skammen. Jeg vil ikke mer, jeg vil være fri. Jeg vil bare få lov til å si akkurat det jeg tenker og mener. Og ikke føle at jeg går I lenker. Jeg vil så gjerne være meg selv. Helt og fullt og føle meg vel. Mitt håp at mange vil bli med på ferden og kaste masken for en bedre verden.

0: Velkommen i studio.
1: Ja, det är ju Marit Elvekrok.
0: Ja, tack för sist, ja. Ja.
1: Jo, men var det Tvereld du sa?
0: Ja, det var Tvereld.
1: Ja, det var en... Det är en tvåre. Mm.
0: Ja, det är nog på lagstudiet.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men det här var väl en stor tvåre?
0: En stor tvåre, ja. Långt skaft med en kross i änden, ja.
1: Brukträna var kanske i Östakjälen eller Tegopitos?
0: Nej, nu är du på vidden att igen. Det var skur, det heter skur.
1: Ja, nej, men när brukträna åkare skulle röra yttrare Tegoposten så rörde de i mösa för att samla det som var vatet mitt i kjälen.
0: Akkurat, ja då.
1: Ja.
0: Men i pensumet mitt där var Tverelden i, vad känner ni kina då?
1: Kinnetverden, ja,
0: Kinnetverden,
1: ja,
0: ja,
1: då, ja.
0: Ja, det var det
1: sveglade. Men jag tror det brukte en när jag hade lagat ost upp.
0: Ja, ja då, det kan gott hända. Det är helt greit. Nej, men du är notert med rätt svar.
1: Mm-hmm.
0: Och
1: ja.
0: Ett extra poäng i dina runden nu.
1: Mm-hmm. Tack ska du ha. Mm-hmm.
2: Ja, jag har drivit mig nog några dagar och prövat att få rydda upp i ugraset. Ute i jordbäråkern och där är i alla fall nöjd med lövetann. Vad heter lövetann på dansk?

0: Och där är då tradition för både vin och frukt.
1: Ja.
0: Ja. Ja, men då ser man fram till det att du kommer så bonde. Men då har vi att det är med hobby. Ja. Vad är det som är främst i linja då?
2: Ja, det är nog jakten och fiske. Och också en god del turgåing. Jag är också ganska glad i hund. Mm. Och akkurat nu har jag inte en här i poden själv, men jag har nog haft hund förr. Mm. Jag koser mig väldigt mycket med friluftslivet i Norge. Det är nog med jag savner här. Här är det rätt och slett platt, kan man säga.
0: Ja.
2: Så det blir ju mycket turgåing i park. Men man savner ju det som är i Norge. Det är ju frisk luft och fjälltoppar och fin natur.
0: Ja.
2: Möjligheter att njuta det som vi har i Norge.
0: Men det har du i alla fall när du kommer till Luster, där har du alltid så in på där.
2: Där har vi absolut allt en person tränger för att ha det göj och för att ha det bra.
0: Ja, och du var också in på det sista momentet med äpple och stammen, du var in på jakt och det är väl lite arvligt det också?
2: Det är nog rätt, det är, har du nog rätt det, det är moro med jakt och man lär mycket, allt jag har lärt har jag lärt av han, så... Mm. Man har det jo gøy med det man har.
0: Ja, ja, det er sant.
2: Det er jo flott terreng i en Luster, og det er jo nydelig.
0: Ja, da. Det er mye fint turterreng og mye topper å gå på. Så det må være ideelt. Så vi håper det at når du er ferdig med alt, og at du da kommer tilbake til Luster, både som bonde og doktor, det hadde jo vært voldsomt kjekt.
2: Ja, det er det. Jeg håper det samme selv. Det får vi jo se.
0: Vi får se, ja, ja, ja. Det är klart det med styr, inte allt skulle ha helt i. Nej, men har du något mer du, ett eller annat du vill komma med nu så jag har glömt att spörja om?
2: Nej, hvis du har någon spørsmål om universitetet här eller hvordan livet är i Polen så är det bara att stille.
0: Ja, ja, men det kan du fortälla om, för det var inte jag nog in på. Du var nett in på det med att det är norsk och att det blir inte helt bortväck om det kommer till Polen och studera.
2: Det är ju väldigt internationellt här. Vi har ju folk från hela världen, folk från Irland, från Amerika, från Mittösten, folk från Thailand och Myanmar och till och med en kar från Australien. Mm. Så det är ju väldigt flott här. Byen är ju 20% studenter också. Så det är ju verkligen studentby på nivå med Trondheim nästan.
0: Ja, ja.
2: Fryktelig koselig, väldigt sånt samhåll med studenterna. Ja. ANSA som är då det norske studenter i utland. Vi arrangerer jo 17. mai-middag, som nå på søndag, og det blir jo, vi har jo quizzer og arrangementer nesten hele tiden, så det er jo veldig flott å møte mange, mange hyggelige folk her.
0: Ja.
2: Så det er jo virkelig anbefalt å studere i utlandet, i hvert fall fra meg, og studere i utlandet og oppleve ja, Europa da, før man drar tilbake til Norge. Det har i hvert fall vært en veldig fin opplevelse for meg.
0: Ja, men det må da være en fin helsing til alle andre som har lyst til å ut og studere, at det er ikke noe mulig å reise til Polen. Men hvordan er det kostnadsmessige siden av å bo der i forhold til å bo i Norge?
2: Ja, det er noe definitivt billigere her å bo og leve enn i Norge, med tanke på at man får studielån og slikt. Man jobber jo gjennom sommeren slik som studenter skal, så kan man jo ha det ganske bra. Det har blitt litt dyrere med denne Ukraina-krisen og med... tillkomsten av ukrainsk inflytning och det priserna stiger det är inflation men det är fortsatt billigare när man sammanligner med Norge. När jag snackar med vänner som studerar i Trondheim och Oslo så ser jag det.
0: Ja. Så det är inte något avskräckande på den måten när du reser till Polen.
2: Nej, det är verkligen det är skummelt de första 48 timmarna och så får man sig nya vänner.
0: Ja.
2: Det är verkligen cool så det är gott stöttesystem i alla fall här i Brottsav. Så det är verkligen hyggligt och kosligt. Jag anbefaler det väldigt.
0: Ja, klart. Ja, ja, men det var då i Helsing till dig så hör på. Och så eller så ifrån oss då så säger vi bara tack för praten och tacka för denna gången och så kommer du in över så kan det hända med snackas det senare då.
2: Ja, det var väldigt hyggeligt. Tusen tack.
0: Ja. Så, då får du ha det gott så långt.
2: Mm. Tack. Du också.
0: Ja.
2: Ha en fin dag, Idre.
0: Lige måte.

0: Jaha, då säger vi tack till Alexander för praten, och så ser vi då fram till att han kommer in och ska helbreda oss när han är färdig som doktor. Och det var Torleif, och så Torleif så sång efterpå. Och den här där har vi brukt för, och det är det att det är en så jag har gående liksom på repriser upp i huvudet. Och då tycker jag att andra ska få mig vara med lite grann också, därför så spelar jag om att det. Speciellt det där liksom refränger det jag har lagt och börja gå i ring, men nu ska de bli upphåll i sommar, så nu ska de vara fri anlänge. Men nästa på lista, det är han Johannes Hillestad, nattgästen. Idag har vi fått besök i Radio Luster av han Johannes Hillestad från Hafslo. I dagligt tal runt om så är det bara Hillestaden. Alla vet vem han är, och då kopplar det till traktor. Så välkommen ska du vara.
1: Tack för det.
0: Och detta är en historia som jag har känt ifrån länge. Du skulle väl egentligen ha varit bonde och sett om mjölka tjuren på Hafslo. Men släck blev det inte, du kom på något annat. Kan du ta liksom björnelsen? Vad var det som gjorde att du kom på att du skulle björna och skruva?
1: Ja, och det var nog kort förtalt, så var det då på 60-talet, så var det begynt att komma några traktorer ut på Hafslo. Då var han och Per Mo, han hade en Dexta, och han gick då i 33, och nog i andra armen och i Possa junior, så gick väl bara i 15, och jag var så otroligt begeistrad på dessa traktorer som gick så, så flott och så fort. Då var i grund kanske där som var med och tände då. Och så, ja, hur skulle jag då komma vidare, så bodde långt ifrån där så hade med traktor att göra på den tiden. Så då var det en skola uppe på Merel och för Steinkjær. Och där utanar i då mekanikerna och lite, och så hade med redskap och lite svejsing, ja, allt möjligt. Det var ett år, men du kan säga att vi var inom var så mycket, men det var inte fullgott då. Och så, om jag hade varit där ett år då, så sökte mig till Eikehøsken i Oslo, för där jag hade brök för då.

0: mekanikara. Og reiste inn til Oslo, og da var i september i 67. Og så var jeg da der vel et år, og så var det ledig da som servicemann i Førde. Og så søkte jeg der og fikk jobben. Og da et intervju som jeg aldri glemmer, det var han som var sjef der, jeg vet ikke hva sier navnet på han, men jeg husker da jeg kom opp der halvnervøs og alt, og så han på meg, og så sa han at du må ikke tro du kommer til noen misjonsselskap. Og da fikk jeg også erfaren. Men, ja, ja. Men så sagt, da var da fartet jeg rundt i Indre Sogen da, og var ansatt vanlig, og jeg ikke husker noe, jeg tykte selv jeg hadde det kjempebra, jeg hadde det i fastlønn den gangen i 1768 var det, og da hadde jeg i fastlønn på 26.000. Og etter forhold i dag så var det bra, og jeg var så i grunn så fornøyd. Men det som skjedde da, det var at det var voldsomt kostbart for firma å ha med gående, for det var jo så tungvint. Jeg husker jeg skulle til Feios for eksempel, og da det var det før vegen var kommet der, og da måtte jeg lege ekstra båt fra Hermansverk og øve, og da gikk fint, jeg skulle ut der og skifte en kløts. Og så, om jeg da var ferdig dagen etterpå, nei, da hadde ikke han tid å hente meg, så jeg måtte vente en døgn til. Og blant annet husker jeg, så var jeg på Fimreite, og han så legde meg da, og han rodde meg over. For det var alt for kostbart å kjøpe motorbåt. Så det bare sier litt, og husker jeg var ute i Arnafjorden, og da var jeg i melkeruta i Følde, og da var den gikk ut om morgenen og inn til samstund, slik at da måtte jeg overnatte, så det var utrolig mye døti. Ja da, dette fant jeg ut da inn i Oslo, at dette måtte finne på noe annet med, og så lukket jeg meg til da egentlig å starte opp for meg selv. Jeg hadde i grunn ikke løst, for jeg tykte jeg hadde det utrolig godt, slik jeg hadde det. Men jeg hoppet opp av, for det var en voldsom greie da, i Bjørningen hjelpte meg økonomisk, både med bil og med del og alt det der, og da startet jeg opp selv den 15. september i 69. Mm. Det er en dato jeg ikke glemmer. Og siden så har jeg drevet med dette der.
1: Ja, Så, men det var liksom intresset i for å skru om og liksom det tekniske som gjorde at
0: du... Ja, da hadde jeg voldsomt lyst til å arbeide med det, så traktoren så gikk så fort i forhold til andre den gangen.
1: Ja, nei, for jeg husker det, jeg gikk jo på Mol i 59, og da var Dekstaden kommet.
0: Ja.
1: Og den gikk fort, det var det som var så spesielt med den, at den var en fart på oss, og den... Ja, da. Men så, ja, så begynte du på Hafslo, og i kjelleren der.
0: Ja, da legde jeg på SO-stasjonen der, fra 69 til 89. Da flyttet vi da inn på da plassen som er i dag.
1: Ja, ja.
0: Så da legde jeg i kjelleren, og jeg på SO-en, og han las... Øvrebøs og eide dette der, og han hadde lakeringsverstad i kjelleren også. Og da, så all lakering foretok han der nede, og da var han med sånn benta på turk, og så skulle han sprøyta i til, så kom han alltid inn til meg, og da løste han med utrolig masse problem.
1: ja.
0: Så det var en interessante tid, da jeg tenkte på og etterpå at det var en fin opplevelse.
1: Ja, det var nok. Ja, men så ble det mye romsligere da, når du kom bort i nye...
0: Ja, det var, vet du at, om vi tenker tilbake, så at da vi begynte da, så var det da, en bonde då han hade en traktor och en plog i horn och en skuffa och en svans.
1: Ja, ja.
0: Det var det hela.
1: Det var det hela.
0: Ja, så och det var de mycket enklare, vet du. För exempel, du skulle skifta en klöts på en växta, så gjorde du på en dag.
1: Ja, ja, ja.
0: Men detta utvecklade sig och var större och större traktorer med lastar och hejle hötte. Så en klötsjobb, han var ifrån plus eller tog 3 dagar ifrån vi började till att sluta. Så,
1: ja.
0: Så platsen sa sig själv att det måtte bli större.
1: Både platsen och störelsen. Nej, det är utroliga utvecklingar av våra på det där. Vet du, vi började med gråtassan på 32 hästar och så blev det upp i 50-60 och så blev det upp i 100 och nu är det flera 100 hästar. Så det är nog obegripligt att det där bor i vägen. Det är det.
0: Ja då, men det är ju rätt. Det är ju redskap i oss så gjorde det att traktorstörelsen måtte de bära upp.
1: Det måtte upp, det är sant. Ja,
0: så idag, vet du, där med kombipresser så man vill ju ha en 160-70 hästar. Ska de klara det i bratta?
1: Ja. Men nu är det ändå några nyare tider. Men jag och du ser så pass gamla. Vad säger mig om dessa här traktorerna som går på batteri? Vad tycker du om det? Eltraktor.
0: Ja, vad tycker du om det? Det är släkt att ändå är inte den tiden kommer för traktor.
1: Nej.
0: Det är inte det, men vet att i Trondheim och Bergen så har det säljt en del gastraktorer på grund av det, men jag vet att den i Holland då har forskat på det där, men de har lagt det förlöpigt på is.
1: Ja.
0: Jag vet, 15 för exempel, han var kommit med en nu, men det är så mycket priser att det må vara där så du får betalning för att du, eller lovverk, eller de kräver att du ska ha nollutsläpp.
1: Ja, det är ju speciellt nu med offentliga byggplatser att de kräver det där, och då har du väl inte något val.
0: Nej då.
1: Så då, men jag tror att med i vår årsklass, men tycker att det är för att säga sig det ber över.
0: Ja, där kan du säga. Ja.
1: Nej, men du har rätt i det att det är säkert bra, men tiden är inte inne ändå, det är inte utvecklats lika att det kommer väl med 10 stunder, men man har lite batteri och lite enklare. Ja. Det tror jag, men det är inte säkert du är enig i det.
0: Ja, då, men oavsett så är det ett ekonomiskt utspel. Du vet att en vanlig bonde där, han kan inte betala en 700-800 000 mer för att han ska gå på ström. Så goda villkor är ändå inte i jordbruket, men det ser ju lite bättre ut nu då, innan branschen eller har varit på en stund. Så.
1: Ja.
0: Vi får nog se lite positivt bara.
1: Ja då, vi ska inte bara se negativt. Då det uppgörde nog sist, det gick nog bra, i alla fall i förhåll till sau och ammekyr. Och det är många som driver med det, så kan det hjälpa. Så, men vi löser väl inte alla problem, jag och du heller. Men vi kunde löst mycket.
0: Men jag prövar nog så gott man kan då, vet du.
1: Ja, nej, men då har vi fått lite grejer på liksom dina där tidslinjer i och hur vi tar bjönte. Det var en gång jag snackade med, antan det var dig, eller det var han Magne Fur. Jag tror han var nätt in på det samma som dig en gång. Och det var en som hade steg på en kaj, en plats ute i Hutaheiti, i snödrev och köld och skrutt på en traktor och tyckte det var lite stas. Men det kan hända det var han som hade, jag vet inte, det var i historien så då. Såg inte han just på uppdraget för att stå där och skruva i snödrivet. Men det var säkert han.
0: Han
1: var inne på samma sudega i stund han.
0: Ja, då där.
1: Nej, men det kom in i hus på slutet, så då kom det sig med.
0: Ja, då, men du vet ju, med Mauro ut idag och så... Så men det är det, och bara att det är nog lite romsligare ut på garan nu.
1: Ja,
0: kanske de har en garage så du kan få är lite temperatur i.
1: Ja, ja, det är väl många som har det nog, så ja, jag står ute i
0: huvudet. För står du nog så regel ute, ja, ja, ja, eller inne på i bana eller en kort.
1: Ja, nej då, det har kommit sig, så det. Men traktorer, de blir större och tyngre och mer utvecklade, och de med blir äldre och äldre. Så det.
0: Ja, det har förstått då, vet du.
1: Det förstått, ja. Ja då. Så, nej, men det är nog något som går sin gång, och det får det bara göra. Men det blir ju spännande att följa med på något, hur det går med både traktorer och bilar och elkörning och el och allt det där. Så det får man bara, det har inte med fasiten på idag, men man får följa med till kvart hur det går. Så, har du något guldkorn på slutten så du vill meddela oss?
0: Ja, jag husar tillbaka så att då på 70-talet kan du säga, så kunde det liksom förändra sig, för då jag hade aldrig mat med mig, för det var alltså full uppdäckning med mat, så det var nästan för mycket att gå, så det var vi så var jag på kommun kring, och det var kommunetraktorer den tiden, då hade med mig mat, men eller så var det, och jag har en historia som jag aldrig glömmer. Jag ska inte säga hur det var då, men jag skulle då in och äta middag, jag och husbonden och sådan drack. Och detta gick fint då, men så skulle vi ha på disser. Och där var det 3, 4, 5 unga, och där och husmori där, hon fann inte att det in, inte tala. Men så fann hon Aida, och så vaskade hon, och så åt jag min dessert, så var tjej vaska, så fick drängen dessert och så till slut husbonden.
1: Mm.
0: Så jag tror att det där bosättna gick över 2 dagar. Nej, 2 timmar.
1: Ja, ja, ja. Men det är väl då det säger att det är lösningsorienterat, är inte det? Det finner lösning.
0: Ja. Mm. Men jag tyckte lite sönder ju då att du inte fann att det tjejer.
1: Ja, ja, men nu hade de mycket unga, så det kunde vara att de hade brukt dig till.
0: Det var nettopp då, de såg för skuldig, och det, ja, var säkert sant.
1: Det tror jag är sant. Det hände att det släkt sker.
0: Ja.
1: Mm. Ja, nej, men det var käckt, då fick med en passande avslutning på det här, och så får jag säga mig då tack för praten.
0: Tack.
1: Tack ska du ha.
0: Tack.

0: konkurranse.
1: Ja, det ska bli konkurranse, men först så ska jag tacka Jost Hillestad för praten. Och det var då Havslovalsen med Indre Havslo spelmanslag som spelte. Jag var ju våldsamt i tvil vad musiken skulle finna. Egentligen borde det vara något om traktor, eller många melodier om traktor. Men det är att Johannes, han är då med oss på söndagsdansen och är då en dansande, åldrande man. Och då måtte det vara något som han kunde dansa till, själv också. Så därmed så blev det en vals. Och det får man tro att det har fallit i smak. Påminning, Harald Bruflat, hvorfor en version vill du ha av låten din Vi lever i håpet? Jeg har brukt mye av Mathias Kalvatsvik, og det har nå gått bra, men hva du vil ha, det får du sende en ekstra melding om. Men jeg vet jo Margit Flåten, hun liker så godt av Mathias, så hun hadde likt godt hvis du hadde spilt den. Men bare send en melding hvorfor en version du vil ha. Vær så god, Asbjørg. Konkurranse.
2: Jaha, ska vi gå rätt på konkurrensen? Rätt på. Ja. Då kan vi i alla fall huxa det i begynnelsen, telefonnummeret 57 68 14 10 eller 576 81 410. Ja, det är 29 maj idag och jag hörde gauken den 27 maj. Dagen inte var det frost och rima på marken. Spörsmålet är gauken, vad familje hör han till i? Vi har ju forskjellige fuglefamilier, ikke sant? Noe er trostefamilie, noe sporvefamilie. Men gauken, vad slags familje hör han till i? Nej, lite lätt.

0: glede och gråt. Men den finaste sången, den lag aldrig er. Den har jag stålet från en sleten trubadur. Den finaste...
1: Ja, god kväll, god kväll och välkommen i studio.
2: Hallå, ja.
1: Hallå, hallå.
2: Hallå, ja. Kjell Öberg här.
1: Kjell
2: Öberg som snackar till dig nu.
1: Ja, väl. Då är du välkommen i studio och du vill säga något om Gauken.
2: Gauken, han lägger ägg i andra sin rejs och han har i grunden inte någon familj för han.
1: Ja, nej, han har nog en familj, vet du, han hör nog till en art, en familj.
2: Ja väl, men egentligen så lägger han ägg i andra sin rejs och så.
1: Ja.
2: Och så avkommer han skubbar rejs så kommer i rejs och skubbar ut över så han blir redan nöjna.
1: Ja, ja då, det är helt sant. Med tek in en timme, tack för goda upplysningar du.
2: Ja, ja.
1: Ja, tack, och så ska vi så ha med en ny en med oss om. Hallå, hallå. Ja, välkommen i studio. Ja, reiste du att det? Den så nord datt ut att det här, han ville säkert svara på varför en familje Gauken hör till. För jag säger det att, ja, nu ska vi se, hade du någon? Nej, någon hör till i Trostefamiljen och någon i Sporvefamiljen och släk och Gauken. Vad hör han till i slags familje? Han säger koko i alla fall. Det är han. Nu ska vi se.
3: Men för uppnå honom och ringa en gång till. För jag tryckte på fel knapp. Så jag slog av. Men här kommer han inte.
1: Här kommer han inte. Det är väl bra. Hallå, hallå och välkommen.
4: Ja, Olav Nygård, hej.
1: Ja, hej, hej. Du hörde att vi hade tullat lite grann det här i studio. Så av och till så slår man av i stan för att slå på. Ja. Men vad säger du om Gauken?
4: Nej, jag har inte feiling, men det är något som heter Hauke-familjen och kan ha det där.
1: Nästan. Men hvis du byter ut H med G, då blir det rätt och slett.
4: Hauke-familjen, ja.
1: Gauke-familjen då. Ja.
4: Är det en familj då?
1: Ja, det är så lätt.
4: Det är inte klar med.
1: Ja, vi sitter... vad ska jag säga? Wikipedia och tulla så.
4: Ja, men kan andra så i den familjen då?
1: Ja, nej, Olaina. Nej, men du, det kan så inderlig väl hända att det är rätt, att det är lurt våldsomt på detta en gång, men det stod Gauke-familjen, men då är det nog helt säkert du som har rätt. Ja, vi ska höra. Men jag tror vi säger det släk, men vi teker in en till.
4: Ja, fint. Hallå.
1: Ja, fint. Hallå, hallå.
2: Hallå, ja.
1: Ja. Välkommen i studio.
2: Ja, det är Västerverkland du snackar med.
1: Ja.
2: Ja, jag tror Gauken har sin egen familj. Det är Gauke-familjen.
1: Ja, det var det jag fann ut dag, men så har jag fått tvilen över mig.
2: Ja, det är i alla fall jag har lärt den där förstått.
1: Ja. Ja, ja. Vi ska undersöka det ändå nöjare, men inte vidare, så skriver vi dig upp som rätt svar.
2: Mm. Tack för det här, ja. Ja.
1: Tack, tack. Ha det.
3: Då var min tur och lite uppklaring till Jan Harald Bruflat. Vi har fått noter till terror, vad du vill ha. Det är olivas, så det är greit. Det var kommer, men det har nog inte fått med. Spørsmål, det var... Gamle ord og uttrykk, det er noe fra Østerdalen da, men kanskje det er noen flere som har hørt det. Ei vetefleske. Hva er ei vetefleske?

0: beste år. Ja, velkommen i studio.
1: Det om Marit Elvekrok som ringer.
0: Jaha.
1: God kveld.
0: Jeg spent på svaret.
1: Ja, men og nå har jeg fått Jarla Vårer å ordne nedradioen ifra datamaskina og inn på Bluetooth på radioen.
0: Ja.
1: Så nå går den å høre dette.
0: Nå det velstand, ja.
1: Mm. Ja. Ja, jeg vet det fleske. Det var vel det, det som de hadde på hesten til de kløvja.
0: Stemmer.
1: Vet de.
0: Ja. Ja da, det var fleske.
1: Hva sier jeg?
0: Det kunde være saupflesk og karva, det alltid
1: ja,
0: karva hadde jo.
1: Ja,
0: ja. Helt rett.
1: Vet det ikke noe alt.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja, ja, for så vidt. Men,
1: ja.
0: Ja. Ja. Ja. Ja da, men svaret var rett.
1: Mm-hmm. Ja, det greit.
0: Ja.
1: Jo, takk skal du ha. Ha det.
2: Mm-hmm. Der får vi greie på både det ene og det andre. Nå skal de også få greie på musikken som vi spiller i kveld. Det en artist som heter Odd Erik Lote. Han fra Nordfjord. Den 29. mai, som sagt, det også den internasjonale dagen for FN sine fredsbevarende styrker. Og når vi snakker da om FN, utanför, nu är det spörsmål alltså, utanför FN-huvudkvarteret i New York står det en bronsestatue. Hon ber namnet Icke-våld. Men hvordan ser hon ut? Har du sett bildet av den så glöm inte du det. Det är alltså den bronsestatue som står utanför FN-huvudkvarteret i New York. Och statuen ber namnet Icke-våld. Hvordan ser den statuen ut?
3: Den fineste vinen skal du få om du enda

0: som här.
1: Välkommen i studio.
0: Jo, tack. Det var en övind.
1: Det var en övind, ja.
0: Ja. Mm. När vet och så du snackar om det kan du vara både se upp på vatten.
1: Ja. Ja.
0: Se upp på det är nog...
1: Det vet jag, ja.
0: Det vet jag, inte du har separerat.
1: Ja. Men det där, den veta, det är ett slutprodukt, inte en process. Som vi kallar det lite. Ja.
0: Ja, inte det när du separerar det.
1: Nej, det är se upp. När du lagar smör, det är se upp. Men det andra vet jag, det är ett
0: annat. Nu har jag fått knutor på trappan.
1: Du blir så upptäcken med några knutorna för att knyta dem samman.
0: Ja, ja, men det är flera goda i omlöp.
1: Ja, men för höjda om det är flera så...
0: Ja, gärna, grätt.
1: Ja, så kör vi flera så ringer. Ja. Ja, varsågod. Var det flera?
2: Nej, det var dina veta jag ville svara på, men ni vet inte om det är färdiga med det.
1: Oh, nej. Men driver på. Mangla ett svar.
2: Ja väl, ska du mangla svar på då?
1: Vad är vete för något?
2: Vete?
1: Ja.
2: Ja, det som du pratar om nu, det är ju antingen brynvete eller så du får ett ysting. Eller saup så du får inte råk i dina smör.
1: Ja, nu har du två, men du har tre möjligheter som du inte har nämnt. Nu hör du så dåligt.
2: Ja. Ja. Ja, nej, det var de två ting jag tänkte på. Du har inte tänkt på mig då.
1: Tre?
2: Jag vet, du har ju vatt, du har ju mjölk eller styrarmjölk.
1: Ja, det vet jag allt samman. Men,
2: ja.
1: Men tror du har nämnt akkurat det så jag har fått definierat.
2: Nej, okej. Okay. Jag tänkte på brinblande och saup och styrarmjölk. Eller mjölk. Cipratormjölk så jag hade hemma på hjärna.
1: Ja, det hade jag gjort. Men det där är ett restprodukt, inte ett annat produkt som är lagat. Och då kan du tänka inte, vad var det lagat? När det inte var kvitost och inte brimost.
2: Nej du, nu stoppar det.
1: Nej, det stoppar inte. Ja, men det är flera, säger han.
2: Nej du, den får bara säga andra.
1: Ja,
2: så du
1: hör
2: Nej, det vet inte.
1: Nej, men du, tack för besök. Försök, du får bara komma till sida. Ja, där har vi en nya.
3: Hallå.
1: Ja, hallå.
3: Det är då Bildan i Nyhetsvinge. Ja. Jag prövar med mössa, jag.
1: Mössa?
3: Är det?
1: Ja, nej, det var inte inne till jag det heller.
3: Nej, akkurat.
1: Nej.
3: Är det för någon annan pröva?
1: Ja, för det pröver jag. Ja.
3: Ja, gott då. Hej.
1: Ja. Mm. Nej, för möse, det var väl det inte kvitost uttaket. Nu var ändå inte. Låt mig höra. Är det fler?
4: Ja. Det är om Marit Elvekrok. Nu har du ferie på trintla allt.
1: Ja.
4: Men nu var det gammalosten då?
1: Gammalost, ja. Restprodukt, ja. Lite gammalost, ja. Det var det. Det är vete. Ja. Veta.
4: Ja. Det blev vete, ja. Ja. Mm. Mm.
1: Nej, men då blev det en lösning på detta. Och...
4: Ja.
1: Det är otroligt att man får grej på honom med drivmässa konkurrensen.
4: Ja, det är sant. Ja.
1: Ja då. Ja. Men tack för svaret, du.
4: Jo. Mm. Varsågod.
5: Mm. Ja, jag får fortsätta i samma gata jag då, om något så är en drickande. Och den 29 maj i 1886, då kunde en för första gång läsa en reklamannons bort i USA, i Georgia, om en dryck som skulle främja måtehåll och edruelighet. Vad slags drick var detta, herre?
6: Landet bakom blått

0: Välkommen i studio.
1: Ja, det är Wenche Rödlund.
0: Ja.
1: Nu tippar jag bara att men det var omtrent på samma tid så alltså, kulan kom ut, så kan det vara han som fant upp kulan.
0: Det var akkurat det det var.
2: Vi har inte samarbetat.
0: Nej, det är det jag får säga hur det är det nu. För när hon tog ut ett spörsmål så visste jag att det långt nitt i en lunge här med spörsmål. Där hade jag lite rör, vem det var som fann upp kolan. Och inte mycket om och men så grejde jag att finna ratter. Men nu har jag nog rotat väck spörsmål i minne, så nu må jag ta ett spörsmål till Frihån för att få systemat i saken. Och då kommer spörsmålet här. Vesle Daniel skall ut i veri och kista klar i denne stund. Over stora hav mot sör går feri med arandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarand

0: Já, vær svo góð.
1: Ég Marit Elmegró.
0: Já.
1: Já.
0: Nú lúri på hvað svo kemur.
1: Já, með sæir og du kan sýka og svo på póten, du.
0: Já, hvað mange gongar ég helt det, trur du?
1: Det är gärna många gånger.
0: Det är många gånger, ja. Det är grund därifrån jag har det. Det är ditt ja. Önska sika och botet sika och så.
1: Ja.
0: Ja, det är ju helt... Men det kan nog köra, så jag brukar det till något annat. Det är bara att du slår försiktigt då. Och
1: ja.
0: Inte tumvek allt samman.
1: Ja. Nej, då siker du också, ja.
0: Då siker du. Ja. Innertiar, godkänt.
1: Mm-hmm. Mm. Jo, tack.
0: Tack.
2: Ja. Ja, då är det nog nu eller ska ha med det sista? Nej. Att ja, då får jag ta det då. Det är nog ett enkelt spörsmål, räknar jag med. Det var den 29 maj det också, i 1888. Då kom första numret av Vekebladet Krigsrope ut. Och vad för en organisation var det som gav ut det Vekebladet?
3: Det är natt över fjällen, över fjorden.

0: Detta är då från diktsamlingen min, Liva. Jag har alltid haft sansen för att stille folka. Det är inte ropa, men så gör det rätta. Med ro och omsorg. Visshet, trygghet och kärlek. Det var slike så bara bygdene för. Det är inte bara om ära, men så kom när något trångt. Det ger mig tro på människa, själv när det ser mörkt ut. Det gode kjem i många skickelser. I det enkla, i det sköra, men också i det våldsomma, brutala eller meningslösa. Det är inte stordådan som berg oss, men det är små, sanna steg. Ett, ett. Då ska vi få höra ett dikt till för dig.
1: Ja,
0: vad syns det vidare? Det är utdrag då, för mina dikt är överraskande nog lite långa. Som att vi tar inte hela.
1: Ja, du fortalte mig i sted att hela den boken där består av fyra dikt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men det går an att ta utdrag.
1: Ja, ja, det får jag. Jag har köpt den, men jag har inte läst den, men jag gläder mig väldigt.
0: Ja. Vi lever i hverandre sine minner. Det er et stort ansvar, men mest er gåva. Det er små, stille valer som former livet mest. Å reise seg en gang til. Å lytte, selv om det travelt. Å holde fast i en hånd, eller dele et øyeblikk. Slik blir ikke alltid lagret i dagbøken, men det lander i oss.